0: مقدار لازم، اگر کچا دینا چاہتے بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے، نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے، احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں، ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک، تیس کا کتنا بنے گا؟ پینتالیس، ایک بوری پینتالیس کلو لے لیں، ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ لیس من منہج السلف لفضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ، اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40، 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے، تو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ 39 اور 40 یہی ہے نا، ایک ہے اس میں، چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے، کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 39، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر، اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر الا اذا ذکره المعدل ورده بعلم۔ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جب کہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 40، لیس من منہج السلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ۔ مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے عالم یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے۔ الجرح والتعدیل کے تعلق سے یہ دو پوائنٹ ہیں، اور منہج السلف میں سے ہیں۔ جرح والتعدیل کا علم ایک شریف علم ہے، عظیم علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت بخشی ہے اس علم کی، کسی اور قوم کے لیے یہ علم نہیں ہے۔ آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے۔ لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے، اس امت کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں, فرمان آج بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں. دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ. نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے. معروف کتنی ہیں؟ چار ہیں. گوسپل معروف چار ہیں, ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں, بلکہ ریوائزڈ ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر 10 سال کے بعد. الغرض تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے, یہ جرح ہے. اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے, رواۃ الحدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے. تو جرح و تعدیل کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے, جس سے راویوں کو خود راوی کو جانچا جاتا ہے, اس کے قول کو نہیں. راوی کون ہے اصل میں؟ جو کہہ رہا ہے وہ تو حدیث بیان کر رہا ہے, لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے, اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے. اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں. اور اس کی غرض, اس علم کا فائدہ کیا ہے, یا کیوں یہ علم موجود ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے. حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں, میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کے قلت کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے, ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بئس اخو العشیرہ, اپنی قوم کا برا بندہ ہے, سب سے برا بندہ ہے. تو جب یہ شخص داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانے سے اس شخص سے ملے. تو جب وہ چلا گیا, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا, اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشانے سے اس سے بات کی ہے, یعنی تعجب آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی شخص بد اخلاق تھا, اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ, اس بندہ کے اندر خلل ہے, اس کے اخلاق میں خرابی ہے, اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا, خندہ پیشانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا, تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی, یعنی یہ غیبت نہیں تھی, اس کی حالت بیان کرنی تھی, اس کی حالت کیسی ہے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ, جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان سے ان ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے, بد اخلاقی کو, یعنی اخلاق, حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 اور 5780 5780, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حدیث ہے سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا، جب عدت گزر گئی تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لیں، ابو جہم کے تعلق سے، ابو جہم اپنے کندھے کا بھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں اور معاویہ جو ہے مسکین اس کے پاس مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، الی آخر الحدیث۔ تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صرف اسامہ بن زید کی تعدیل ہوئی، زر معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی جرح ہوئی، ہوئی کہ نہیں؟ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے آپ پر واجب ہے تو اس وقت اسے صحیح بات کہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو مجھے بتانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پہلے سے پیغام آ چکے تھے، تو ان دو لوگوں کے پیغام آئے ہیں، میں کیا کروں؟ ان دونوں سے شادی مت کرو۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں دو روایت میں لے کے آتا ہوں بس، ایک صحابی کی، ایک معروف تابعی کی، اپنی سنن سے امام مسلم نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی، نام نوٹ کر لیں، بشیر، بشیر بن بشیر، بشیر بن کعب العدوی، یہ شخص ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو بشیر نے کہا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی، ما لی اراک، ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی، اے ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں ہو۔ سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے، اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے، جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے، یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا، شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں، یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے من گھڑت روایات، اہل بدعت نے، اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے، انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 67 ہجری۔ اچھا، آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول، معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے، جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سموا لنا رجالکم، کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے، سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنت فیأخذ حدیثهم، تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا ہے، حدیث کو لیا جاتا ہے، وینظر الى اہل البدع فیأخذ حدیثهم، اور بدعت کی طرف دیکھا جاتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور معروف قول ان کا مختصر سيف مسلم ان هذا العلم دين فانظروا اما تاخذون دينكم. بالنسبه للاجماع اما حديثك جرح التعديل به اب مسلك یہ سمجھا جرح تعدیل کی سمجھ آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے منج سلف میں سے کیا نہیں ہے جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل پہلا جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے. تعدیل ہے اور جرح ہے, ایک شخص ہے اس پر کس نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے, مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے, یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کی کوئی غلطی جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اور کوئی شخص آ کے کہتے نہیں یہ فقہ ہے یا صدوق ہے, جس نے فقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے, منہج سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر اس کی تعدیل کرے. تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو, جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الا یہ کہ استثناء ہے, تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو, ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں, اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں, اب یہ تعدیل قابل قبول ہے, وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اب وہ اس نے توبہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے وضاحت کر کے اسے دور کرتے تب بھی من سلف میں سے ہے, لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کہ شخص پر اور کچھ صرف تعدیل کر دیتے جرح مفسر کو چھوڑ کر تب اس کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے, یعنی کسی نے جرح کر دی کیا اس کی روایت مت لو, کیوں نہ لو بھائی, بس مت لو روایت اس کی, یہ کیا ہے مجمل جرح ہے, وجہ نہیں بتائی سبب کیا ہے جرح کا کہ روایت کیوں نہیں لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو, ایک شخص ثقہ ہے کوئی شخص کہتا ہے یار اسی روایت مت لو, اچھا کیوں نہ لو, کہتا ہے بس مت لو, نہیں غلط ہے, جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے, اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے, ٹھیک ہے, یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے, یعنی فلان ثقہ ہے کچھ شخص آ کے کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ, تو جرح مفسر ہو گیا اس نے دیکھا ہے, اور اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا یاد رکھیں, میں نے دیکھ لیا اب جرح مفسر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایسا امام اس کی جرح کرے بڑا امام و جرح التعدیل کا تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے اگرچہ وجہ بھی بیان نہیں کی تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور بغیر علم کی بات نہیں کرتا, اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات, تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح و تعدیل کا, میں آخر میں بتا دوں شبر رحیم رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں کہ جب جرح و تعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں, اربع احوال, چار صورتیں ہیں کہ دونوں مبہم ہوں, جرح و تعدیل دونوں مبہم ہوں, یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے کیوں ہے کیا سبب ہے, نہ تعدیل نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی, فقہ کیوں کہ ہے, تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً, اور اگر اسے قبول کیا جائے وہ راجح حصل التعارض, تعارض تب ہوتا ہے, تو دونوں میں سے جو راجح ہے اس کو لیا جائے گا. یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے، یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیر کرے جرح کر رہا ہے، جس کی تعدیر جرح کی جا رہی ہے، اب تعارض ہو گیا، ایک نے کہا ہے ثقہ، ایک نے کہا نہیں ثقہ، تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں، تو مان گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی. شیخ صفرات دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی، اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے، جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا جو تعدیل کر وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے، ثقہ کون ہے زیادہ. پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے، دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے، تیسرا اسباب جرح و تعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے، اور چوتھا جو ہے کثرت العدد کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں یا زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں، یہ کب اگر دونوں مبہم ہوں. تو یہ مرجحات ہیں، یہ چار مرجحات ہیں، جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں، کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے، جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے. اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے، جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں، یہ جرح جانتا ہوں جس پر کی گئی ہے، اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے، یہ سب ختم ہو چکی ہے، تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت، پہلی صورت دونوں مبہم، دوسری دونوں مفسر. اچھا تیسری صورت، ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا، تعدیل مبہم ہے جرح مفسر ہے، کس آگے کیا جائے گا؟ جرح کو، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس، یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا، جرح مبہم والتعدیل مفسر ہے، تو کیا کسی آگے کیا جائے گا؟ تعدیل کو، کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں نے سلف جرح و تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں. اس منحصر پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا، جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا، جو روایت کے قابل نہیں تو ان کی روایت کو رد کیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، دوست ہے، یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں، تو ان سے کسی نے یہ پوچھا، اے امام آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے، باپ بھی روایت کرتا ہے. فرماتے میرا باپ ضعیف ہے، اسے روایت مت لیا کرو، میرا باپ ضعیف ہے، اسے روایت مت لیا کرو، اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے. ضعیف سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے. حافظے کی کمزوری بھی تو ضعیف ہوتی ہے نا، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے، تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے، کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کو یہ توفیق دی ہے، ہمارے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے
0: علم امانت ہے، طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے، کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں، لیکن وقت نہیں ملا تھا، اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالی نے آسانی کی ہے، عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد، تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. اور جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے، تو پھر ہم سنے نہ سنے کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد، ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی، ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے اہل ہیں ہم کیا؟ حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر، بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو، مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے، شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے، علم جانتے ہیں، کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے، سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، رب العالمین کون ہے، کیا قدر ہے اللہ تعالی کی، قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا، بنیاد علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں. تو ہر مسلمان طالب علم ہے. تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے، لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں، اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا، یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے. کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو اس مطلب ہے کہ ہمیں اہل قرآن نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے، حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے، اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا، پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں
1: جو نصیحتیں اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584, سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا, تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا, اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا, پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے, دبری اور پتلی ہے. میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے, آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا بآخذ ما لم امر به, میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں, دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا عبید رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا, تو سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سے کہتے ہیں کیا پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو زکات سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کو
0: اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرو جاؤ. وہ صحابی جاتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاض, ایک سال کی اونٹنی اس نے زکوٰۃ میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, پیس ریالوں کا سونا چاندی کا ذکر نہیں, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں. اچھا پانچ, پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ پچیس. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا. دس ہیں تو دو بکریاں, پچیس ہیں تو پانچ بکریاں نہیں, چوبیس میں پانچ بکریاں, پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاض. اس کے پاس پچیس اونٹ تھے. اچھا, ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاض کہا جاتا ہے اس شخص پر زکوٰۃ فرض تھی. اس شخص نے دیکھا, اب ذرا غور کریں, لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقویٰ دیکھیں. لینے والا, دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا. اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پر پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا, مشکل سے پیسہ کمایا ہے, مشکل سے میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے, فرض اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا ایمان میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی, اس سے اچھی نہیں. اچھا, اگر پھر سوال, اگر کسی کے پاس بنت پچیس اونٹ ہیں لیکن بنت مخاض نہیں ہے, اس کے نعم البدل کیا ہے؟ ابن لبون. ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو, دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاض نہ ہو تو اس کے نعم البدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں, جو سب سے اچھی اونٹنی تھی, ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنگ کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینہ, فتیۃ عظیمہ سمینہ, تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھ رہا, وہ بھی تو صحابی ہے نا, وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں, دور نہیں ہیں, چلے چلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں, اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں, اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا, اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں، میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں، اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا، اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ، اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں، یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے، اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا، علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ، جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں، یعنی قرآن و سنت کے، قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے، اس کو دعوت دی ہے، وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے، تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں، سلام اللہ برکاتہ، اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا، اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں، اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا، وہ اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے اگر اہل اجتہاد ہوتے، اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کے طرف سے، اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے، پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے، لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں، کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے، بس فلان عالم کے شاگرد، اس کا مطلب دروازے کھول دے گی اس کے لیے، جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے، اگر اس کے استاد سے، اگر اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اگر واقعی سچا ہے، اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اہل حدیث ہے نا، جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے، جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے، کوئی روکنے والا نہیں اسے، چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا، یہ فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے. ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں، بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے، کوئی علم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں، بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں، اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیخ کہتے حرج ہے، یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، سلامت اللہ وبرکاتہ، لیکن اللہ کی قسم، اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب یہ شخص جو طالب علم ہے، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ روکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق، یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے؟ اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقویٰ دیکھیں، اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے، شریعت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسا فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے عوض میں وہ دبری پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی، تائید میں تھی کہ یہ موٹی اونٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا، لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے، جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے، علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، عمل ہے، جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف.
1: آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو، عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، پھر یہ سوچو اور سمجھو آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے، آپ اس کا جواب جانتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم نے ایسے طالب علموں کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے، کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک، یعنی ظہر کی نماز تک، اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سنتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا، اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا، مثالیں تیار کرنا. مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے، پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت، اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل، ایک تو مجھے بیان کر دیجیے اور کیا دلیل ہے اس کی، دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا، اس کے بعد ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے، جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ، ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل، اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے 20 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے، ہم 100 مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، اب شیخ صاحب نے 20 باتیں کی ہے نا، اس نے ایک بات لے لی ہے 20 میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے، اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ سیکھا ہے، پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا، دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے، دلیل کس حدیث میں ہے، وہ حدیث کہاں پہ ہے، کس کو آتا ہے. تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک، پورا طریقہ ہے، پورا طریقہ ہے، حدیث میں بھی ہے، حدیث آتی ہے، حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے، اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آنا چاہیے، دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے، یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے، دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے، عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک، دوسری مثال تیسری مثال چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے، جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے، جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی، کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. وہ صرف ایک مسئلہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے، کل دو، مہینے میں 30، سال میں 365 مسائل عقیدے میں، قرآن میں، سنت میں،
0: کم ہے ایک سال، ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ، سچ بات ہے، کتنی آتے ہیں ہمیں،

پھر کتابوں پر، پھر مسائل چھوٹے سے لیے، چھوٹی کتابیں، پھر کتابوں کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا، اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم، یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شصف فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ زیادہ بار بار شرح کرتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں شصف فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں، اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات، تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا، یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں، خطابت کے انداز میں، تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے، ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے، اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا، دوسری میں کتنا ہوا، تیسری میں کتنا ہوا، میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے، یار کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کی تھا، اس سال بھی پھر شرح کر رہا ہے. میں نے کہا پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا، اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے، سمجھ میں، دلیل کی مضبوطی میں، اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں، فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں، آگے بھی اور باتیں، وقت کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہلکا سا مسئلہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں، اللہ کا دین ہے یہ، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں، یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس. یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا، یار عام سے مسئلہ، آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی جواب دے دیں. سائل کو جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین الشنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے، پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر، مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص کیسے شیخ بنا، کیسے امام بنا؟ آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیط وفات پا چکے ہیں. ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی، 1393 ہجری میں. شیخ عطیہ سالم جو ہیں، میں قصہ اس کا بھی سناتا ہوں. سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر، سبزی ٹھیلا تھا، سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد رمین شنقیطی جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے، کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل، بڑی قابلیت اس شخص کے اندر، لیکن سبزی بیچ رہا ہے.

0: تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا, میں سوچ کے پتا ہوں, سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا, میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں, جو اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے, امام ہے, عالم ہے, حدیث کا علم بیان کرتا ہے, محدث ہے. اور شیخ محمد بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے, بڑی پیاری تفسیر ہے, قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر, بے مثال تفسیر ہے, اس میں حدیث بھی ہیں, سلف کے اقوال بھی ہیں, بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے, جو سبزی فروش تھے, اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی, انہوں نے کی, کیونکہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. بہرحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے, شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا, بڑے عالم تھے وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا, حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے. اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نا یہ ہتھ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا, یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں, حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا, یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے, حج کرنے آیا, حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں, جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا, تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً, تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. وہ علماء کی ملاقات ہوتی ہے, ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی, منہج کیا ہے ہمارا, وہ سامنے پیش کیا, بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتی ہے میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت, میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا, تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے ہیں وہابی کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وہابی کہتے ہیں, ہماری یہ منہج, یہ دعوت ہے ہماری. کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں, یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ بہرحال یہاں پہ آئے, اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی, بڑی پیاری لکھی ہے, پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں, پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ, اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا, پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں ان کے بارے میں, بعض علماء کیا کہتے ہیں. شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ, شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں, جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے, کہتے ہیں هو آیت فی العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب, یہ شخص کو معجزہ لگتا ہے. آیت ہے علم میں, قرآن کی تفسیر میں, لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی, جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی, تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے, اور سنتے رہتا ہے, کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے, میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے, ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے, شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں حمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں, ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے, اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک, علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی, امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو, اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یا کہو میں نہیں جانتا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں, پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو, اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک, علم کو بیان کرتے وقت, ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو, ایک علمی مسئلہ ہے, جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے, میں درمیان میں کھڑا ہوں, میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں, میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے, کیا میری بات بھی حق ہے, اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں, یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں, علم جو ہے, علم امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک, جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو, جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں, اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم اور معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں, اگر آپ پوری بات یاد نہیں, آپ یہ کہتے کہ فلاں شیخ نے یہ کہا, معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں, یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں, ہم بشر ہیں, ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کی قول بیان کرنا چاہتے ہیں, مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں, جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے, اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, یوٹیوب پہ ایک پھر ایک نیا فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں, وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ سائل یہ سوال کرتے ہیں شیخ صالح الفوزان سے کہ ایک عالم ہے, ایک شخص ہے, وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث, معروف حدیث, حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے, وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے, اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو ڈر تھا, یہ خدشہ تھا, اگر اس بائیکاٹ میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیک آؤٹ کر لیا تھا، حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی. تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیک آؤٹ میں تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں اس بائیک آؤٹ تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا، اس بائیک آؤٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی؟ تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں، شیخ صالح فزان جواب میں دے دی یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو یہ بات، بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے، ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فزان نے کہا شیخ صالح فزان یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر کلام غیر صحیح ہے، اترک ہو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح فزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا. اب اسے ذرا غور کریں، سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح فزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں، شیخ صالح فزان جواب دیتے ہیں تم یہی شخص ملا سوال کرنے کے لیے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے، یہ شخص اخوان المسلمین میں سے، اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں، یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے، اسے چھوڑو، یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا؟ ہاں کلام غیر صحیح ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوڑ دیا، اس بات کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے، طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اللہ سوال کرے گا. تصور کریں آپ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے، یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، دوسرا العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے، ہم بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا، تیسری غلطی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے، اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں وہ نور اللہ لا یؤتی علی عاصم، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہے. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا، دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین، علم ایمان ہے. تو ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے، علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا، ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت و تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا، لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات، عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت، دعوة الى الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الى الله کا نام ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوة الى الله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے، کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ سچا ہے، یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ، اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف، اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ، سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض لوگ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، والله بہترین موقع علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دیا کہ خاموشی سے سنو، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اب اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنیں ہم نے سمجھائے. فاعترفوا بذنبهم, اس دن اعتراف کریں گے, کاش ہم اس دن سن لیتے سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا, اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو, توحید عبادت, چاہے توحید ربوبیت ہو, چاہے توحید اسماء صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں؟ العظیم کا معنی کیا ہے؟ الکریم کا معنی کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے. نمبر دو, قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے, تدبر کیسے کرنا ہے, سمجھنا کیسے ہے, جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس درس میں خیر ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے, اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دے تو اس میں کوئی خیر نہیں, یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کے راستہ, صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے, کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راویوں کے علاوہ؟ کیونکہ راویوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کے کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک شخص کہتا ہے کہ علی اللہ ہے نعوذ باللہ, جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک شخص کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی, غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی. اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے, تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے, نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل, نہ قرآن اور سنت ہے. تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لوگ, کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا, یہ ان کی عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں؟ اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے, ایک رب ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پھر بھی منتشر ہیں, کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے, صحابہ کرام کے منہج کو, صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے, حدیث کو بھی سمجھا ہے, ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں. وہی راستہ اختیار کرو, ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں, کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے, کسی کے نزدیک کشف ذوق وجد خواب یہ دلیل ہے, تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ, پانچ ہو گئے نا, نمبر چھ, یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات, اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیو، آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل. لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کر کے چغل خوری، عجب سی بات. اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم جانے اور وہ جانے. طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا، اس کے بارے میں، اور توڑنا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی اہل حدیثوں میں. عجب سی باتیں بھائی، یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیے ایک چیز، میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو، اختلاف ہو جاتا ہے، علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے، بعض کے پاس زیادہ علم ہے، بعض کے پاس کم ہے، جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز، کس نے علم کہاں سے شروع کیا، کیسے حاصل کیا، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے، حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہ اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا، زبان سے نہیں سوال کریں، زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی، اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا، اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے، اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے، اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس عالم کو چاہیے کو حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط اجتہاد کی وجہ سے، یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی، اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملا، یعنی کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کافی نہیں ہے، جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینوا، خود بھی عمل کیا، ٹھیک کیا، اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں، یہ فتویٰ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اب حق میں نے سمجھا ہے، اب اس کے خلاف ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. تو تین شرطیں ہیں، تابو، توبہ کی، یہ بھی ضروری ہو، اصلحوا، اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے، جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے، وبینوا، اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا، نہیں، رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جس لوگ، لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے، لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی، ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے، علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے، صحیح جو تھی بعد پتہ چلا کہ یہ ضعیف ہے، جو ضعیف بعد پتہ چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں، دو جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں، تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابیں مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے، ارے اس نے تو یہ جو علم ہوتا ہے، علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے، دیکھا کچھ لکھ رہے تھے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا. اذا صح الحديث فهو مذهبي، حدیث صحیح ثابت، میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے، بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس، پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے، جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے، پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے. میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ، اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں، علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ، وسابقوا الى مغفرۃ، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سر جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت، سر جلد کرو، مسابقے کی بات کرو، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گرے ہوتے بےچارے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے، دو چار ریالوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے، یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی، یوں بیٹھے ہو، دوڑ لگاؤ گے نا، پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی. یہاں سے، علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے سارعوا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے، تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں، جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو، جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی، اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے، جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق، بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے، سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اتنی زیادہ قربت ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے, کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریک اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا, ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں, سب سے زیادہ اچھا بیٹا, سب سے اچھا خاوند, سب سے اچھی بیوی, سب سے اچھا باپ, سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی علم نور ہے, اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پر صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله وراج كده 74 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الثورات والمظاهرات والاعتصامات والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه أو بالصبر حتى يفرجها الله وترك العجلة. شیخ صاحب فرماتے ہیں حكومة مخالف انقلابات مظاهرات وقراردادیں پاس کر منهج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ حکمران کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے, وہ بھی ان کی ذات کی خاص حد تک ہونا چاہیے, یا پھر صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی چھٹکارا عطا فرمائے اور عجل پسندی کو ترک کر دے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, تفصیل سے بات ہوئی ہے, پوائنٹ نمبر 4 پر اگر کسی کو یاد ہو تو, اس منہج سلف پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے. اس وقت صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج السلف بالکل واضح ہے حکمران کے معاملے کے تعلق سے, اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی مسلمان حکمران کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے, اس کے خلاف خروج یا بغاوت یا انقلابات یا اعتصامات یا ڈیمونسٹریشنز نہیں کی جاتی. یہ منہج جو ہے اہل باطل اور خوارج کے منہج ہے, اور صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں, آخر صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی, اور اس زمانے سے پہلے کئی ایسے مشکلات اور فتنے ہوئے, لیکن صحابہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے. حجاج بن سوید ثقفی جیسے ظالم گورنر بھی موجود تھے, اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دی ہے. سر انس رضی اللہ عنہ کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں, کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سفیان عن الزبیر بن عدی قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يقولون من ما يلقون من الحجاج. فمن شكايت كي سن أنس بن مالك أب جانتا سن أنس بن مالك يبو عظيم صاحب جنة تربية حاصل الله تعالى كي پيار پر سلم کے گھر میں 8 سال کی عمر سے آپ سلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ سلم کو وفات تک خدمت کرتے رہے. آپ سلم کی اس عظیم تربیت یافتہ صحابی فرماتے فقال اصبروا صبر کرتے رہو فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه تم پر کوئی زمان نہیں کہ لیکن زباد والا اس سے زیادہ شر والا زمانہ ہوگا حتى تلقوا ربكم جب یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو یعنی جب تک تمہیں وفات نہیں ہو جاتی. سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یعنی حدیث مرفوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبر کرنا ہے حکمران کے ظلم پر اور زمانے کے ساتھ ساتھ شر بڑھتا رہے گا بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا کہ حجاج کے تعلق سے اور ظالم قرآن کے تعلق سے بلکہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہ جب اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد کو سب کو جانا جمع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور تم میں سے کسی نے بھی اگر بیعت سے ہاتھ اٹھا دیا یعنی خروج کی طرف مائل ہوا تو میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا یا میرے سے کوئی تعلق نہیں مجھ سے بری ہو جاؤں گا. میں اتنی سختی کرتے تھے صحابہ اور سلف اس معاملے میں اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں. لیکن ایک پھر غلط فہمی کا میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر یہ منہج جو ہے نا سلف کا ہے تو پھر خروج کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے. اور میں نے اس کی بھی اس احمد کی حدیث بیان کی تھی جس امام البانی نے صحیح فرمایا حدیث نمبر 19415 میں مسند احمد میں سعید بن جمحان کا قصہ جو ہے کہ خوارج اسے ازار نے قتل کیا اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا معروف صحابی جو ہیں سے ملاقات ہوتی ہے جبکہ کافی عمر رسید ہو چکی ان کی یعنی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو چکی تھیں تو پوچھتے آپ کون ہیں کہ میں سعید بن جمحان ہوں کہ آپ کے والد سے کیا ہوا کہ ازار نے قتل کیا میرے والد کو سعید بن جمحان کی کرتا ہے. قال لعن اللہ الازارقہ لعنت ہو ازارقہ پہ یہ صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا دو مرتبہ لعن اللہ الازارق دو مرتبہ فرمایا ان کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم کلاب النار کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت زید بن جمحان کہتا میں نے یہ سوال کیا الازارق واحدهم ام الخوارج كلها کیا لعنت صرف یہ جہنم کتے جو یہ ازارقہ کے تعلق سے یہ سارے خوارج کے تعلق سے ہے؟ قال بل الخوارج كلها سارے خوارج ایسے ہی ہیں سب خوارج کے لیے. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم پھر میں نے یہ سوال کیا اس صحابی سے کہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور یہ کرتا ہے اپنے ظلم میں اتنی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزه شديده میرے ہاتھ پکڑ کے زور سے دبایا اس عظیم صحابی نے. ثم قال ويحك يا ابن جمحان عليك بالسواد الاعظم عليك بالسواد الاعظم سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ رہو ان كان صوتا يسمع منك فاته في بيته اگر سلطان حکمران جی تمہارے پاس سنتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاؤ اس کو نصیحت کرو. فاخبر بما تعلم جو تم جانتے اس کی خبر دے دو. فان قبل منك والا فدعه اگر مان لیتا تو ٹھیک ورنہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فانك لست باعلم منه تم اسے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہو. پھر غلط فہم یہ تھی کہ اگر یہ منہج خوارج کا ہے تو پھر کیا نعوذ باللہ سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر کے خوارج میں سے تھے کہ ان کے بھی یعنی وہ کہتے کہ خروج کیا تھا. اس کے پھر میں نے جواب دیا کہ غلط فہمی ہے اور سلعنہ النبلاء اور البداية والنہایہ سے میں نے یعنی علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. البداية والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 477 اور سیر علم النبلاء جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311، شاہ سلم ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں یعنی اس کے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی، اس لیے خروج ہوا نہیں ان سے. دوسری بات ہے خروج کے لیے گئے نہیں تھے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی کیا نعوذ باللہ اتنے سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ اپنے اہل و عیال لے کے گئے خروج کے لیے قرآن خلاف، نہ کہ تلوار لے کے گئے. خوارج اپنے اہل و عیال لے کے جاتے، تلواریں لے کے جاتے ہیں، تو خروج تو ان سے ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین خود رجوع کر چکے تھے اپنے اس قول سے. سلام نبلا میں آیا ہے کہ میں نے تین آپشن دی تھی، یا تو مجھے واپس جانے دو، یہ رجوع ہے، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود اسے بات کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ جہاں پہ جنگ نہ قتل نہ کرو، مجھے یعنی بارڈر پہ بھیج دو، وہاں پر میں اہل کفر جو ہیں ان سے میں قتال کرتا رہوں اور یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہوں. بہرحال تو قدر و ما شاء فعل جو ہونا تھا وہ ہوا، لیکن سیدنا حسین کو رجوع بھی اس میں ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ کئی صحابہ نے مخالف کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، جن کے چند نام میں بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی، سیدنا ابو سعید الخدری، سیدنا جابر بن عبد اللہ، سیدنا ابو واقد اللیثی، سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے صحابہ کا نام آتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور یعنی اہل کوفہ نے دھوکہ دیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی خروج نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی، دوسری بات یہ یعنی یزید بن عیاض کی وفات کے بعد جو ہے وہ خود خلیفہ بن گئے. مکہ میں اور حجاز میں سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، اور شام میں جو عبداللہ بن مروان تھا تو خود خلیفہ تھے، اور بیعت بھی کی گئی. تو ایک جو خود خلیفہ ہو کہاں یعنی خروج کر سکتا ہے، بلکہ حجاج بن یوسف نے اور ان لوگوں نے حملے کیے، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یعنی حرم کے اندر کعبے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا، اور کعبے کو بھی یعنی کافی شدید نقصان پہنچا تھا. الغرض تو یہ منہج جو ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے. اور پھر یہ جو دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں، جو خروج کی باتیں کرتے ہیں، اعتصامات کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو سلف کا منہج ہے، نہ ان کے متبعین کا احسان کا منہج ہے، اور نہ صرف علماء کے قول. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یا تو بلادن کے قول سے ملے گا، یہ دواعش اور قاعدہ کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کو ملے گا، یا اخوان مسلمین کے رہنما ان کے علماء کے اقوال ان کے منہج میں آپ کو ملے گا، یا مودودی اور اس جیسے جو علماء گزرے ہیں ان کے منہج میں آپ کو ملے گا. مزید تفصیل جاننے کے لیے، ان جو اہل باطل ان کے اقوال کو جاننے کے لیے، کھوئی ہوئی خلافت و داعش کا قصہ میں نے ان کے اقوال سے ان کی کتابوں سے کوٹنگ کی ہے، وہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہمارے اصول ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے حکمران فرما برداری کا جو اصول ہے اس میں بھی میں نے چند کوٹنگ ان یعنی علماء کے اقوال کی بیان کی ہے جو یہ منہج رکھتے ہیں. الغرض منہج سلف اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو منہج سلف بالکل واضح ہے، خروج اعتصامات اور یہ جو مصیبتیں ہیں منہج سلف میں ہرگز نہیں ہیں. یہ جو مخالفین ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، اخوان مسلمین ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. عجب بات ہے کہ بعض لوگ الحدیثیت کی طرف منسوب ہو کر بھی خروج کی باتیں کرتے ہیں، مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، آج ضرورت کیسے پڑ گئی جبکہ ظالم قرآن تو اس بہترین زمانے بھی موجود تھا، اور حدیث کافی ہے کہ آدم السلام کا یہ فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر زمانے میں شر بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا. کہیں پر ایک حدیث میں ہے کہ اخرجو سلف میں سے کسی نے کہا چلو ابھی تو شر کم ہے، جب شر بڑھے گا تب صبر کو چھوڑ کے خروج کا راستہ اختیار کر لینا، یا مظاہرات کر لینا کبھی، اچھا نصیحت کبھی، رازداری کو چھوڑ کر کبھی اعلانیہ بھی کر دینا، سرعام کر دینا. کہیں پر ہے کوئی ہنٹ ہے کہیں پہ؟ چلو دور کا ہنٹ، واضح تو نہیں ہے، ہنٹ بھی کہیں ملتا ہے. عجب بات دیکھے کہ حق کو چھوڑ باطل کیسے عام کیا جا رہا ہے حق کے نام پر. ہم اہل حق ہیں, ہم اہل توحید و سنت ہیں, صرف ہماری بات مانو. کیا مانے آپ کی بات جناب؟ بھائی آپ احتسامات کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں, مظاہرات کر سکتے ہیں, آج اس کی ضرورت ہے. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, خلافتی تو اس زمانے کی بات تھی, اب ڈیموکریسی ہے, اب سب چلتا ہے. ہاں صحیح, ڈیموکریسی میں تو سب چلتا ہے, کیونکہ جو شرعی طریقہ نہیں ہے اس میں ہر غیر شرعی طریقہ چلے گا. لیکن اس کی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ آپ کہو کہ یہ باطل راستہ ہے, ہم باطل بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی باطل, ڈیموکریسی میں باطل کام کر رہے ہیں. اسے حق شو کر کے, حق بیان کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بھارت منج سلف بالکل واضح ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے پوائنٹ نمبر 4 کو ایک دفعہ گزارش ہے میری, ایک دفعہ جا کے سن لینا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمر في الجنه. آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے, اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے, سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ, ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں, تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں, لا تجد قوما علی الاطلاق, ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے, کیسے لوگ ہیں, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر, اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے قریبی رشتہ دار, اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو, ان کی پرواہ نہیں کی, بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا, چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے, ورقوں پہ جاتا ہے, کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟
0: جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا, اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من, اور ان کی تأیید کی, ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر

في زندگی میں یدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں، یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں، اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں، بہت سارے ہوں گے امت میں بھی، لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں، اور ان صحابے کی زندگی نہیں، ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات، ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے، آنے والے بھی بہت ہیں، جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے، جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے، لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے، حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے، حق راستے پر چلتے آئے، اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے، میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے بیچ میں سید عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ان کی شہادت ہوئی، اس وقت کی بات ہے. راوی فرماتے ہیں سیدنا عمر آئے صفے سیدھی کی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، مجھے کتے نے مار دیا، قتل نلکل.

اور یہ تب جب اب لؤلؤہ مجوسی نے سعید بن خطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھاریں تھیں, دو دھاری خنجر تھا, اور ابو لؤلؤہ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا, ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سید عمر خطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے, وہ پھر زہر نکلنا تو تھا, بھاگنا تو تھا, تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا, ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کے مرنے کا وقت ہے, اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سید عمر خطاب اس عظیم جگہ کو دیکھے, مسجد نبوی ہے مدینہ کا شہر کے اندر, مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے, وہ جگہ, وہ مبارک جگہ ہے, وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے, خون جاری تھا پیٹ سے, ان کو بعض صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا, جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے, وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم, سید عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام, یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سید عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سید عمر بن خطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے, ہماری امت میں سے نہیں ہے, یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا, وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے, ایک دودھ کا پیالہ پیا, جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا, سید عمر خطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو, آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جیسے انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسا دیتا ہے نا, کو اس کو دلاسا دینا شروع کر دیا, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے وہ اچھا کام کیا, اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سید عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جو مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے, امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا, کیونکہ یہ جا کے عرض کرنا
کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے. اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں, میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. سید عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوں گی, کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے, اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں, اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا, جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا, سر عمر لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سر عمر کا سر اپنے گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سر عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو, جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا, اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے, اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو, مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی, کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکسار کی انتہا, عدل و انصاف کی انتہا, زندگی سارے عدل کرتے آئے, آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے, انصاف کر کے گئے, سید عائشہ کے ساتھ بھی, مومنوں کے ساتھ بھی, کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے ان کو چھ نام بتا دیے, میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں, جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا, اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق, سید عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان, یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ, کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی, تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے. اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے.
سلمان بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں، یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. پہلا پیغام، نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے؟ صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد ویران نظر آتے ہیں، اور شیطانوں کے گھر، بازار، اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں، یاد رکھیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کو چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے، نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں، تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟
آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پر اکتفا کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں جتنا کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہ ہے عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں، شر عمل کرتے ہیں، تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے، تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل انسان کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، کس حالت میں؟ توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فرما برداری میں یا نافرمانی میں؟ انما الاعمال بالخواتیم. عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عمل کو دار مدار خاتمے پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں، جس جوان نے، سے بخاری کی روایت، جس جوان نے سیدنا عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی، ان کے جو کپڑا تھا، جو توپ پہنی ہوئی تھی، وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں، جب وہ واپس جا رہا تھا سیدنا عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے زمین کو لگ رہا ہے، ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام، اس جوان کو دوبارہ بلایا، اسے بلاؤ ذرا، واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تقوی کی نشانی ہے، اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت، خنجر لگا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہر طرف. بیوی ہے گھر میں، بچے ہیں، ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتے کپڑوں پر بھی؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے، جس نے مجھے خوشخبری سنائی، نصیحت خوشخبری سنائی، حوصلہ دیا ہے، اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کو حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت. الدین النصیحہ، میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو، لیکن حکمت کے ساتھ، بردبار حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. امیر المؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے، لیکن آج وہ سمجھ رہے کہ میں آج امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام. اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے، اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا، کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا، سیدنا عمر بن الخطاب آخری وقت میں، اس اہم وقت میں
جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی، نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز سے نصیحت وہ کر چکے، اور اہمیت بیان کر چکے قولاً بھی عملاً بھی، یعنی کہ نماز پڑھ لی، سوال بھی کیا نماز پڑھ لی گئی، اور سر عبدالرحم بھائیوں کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غنودگی آ گئی تھی، بے ہوشی ہو گئی تھی، پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولاً عملاً نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کا لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے، بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے، بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے، لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں، کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں، اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں، ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو، پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں، مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو، تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا، اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارا ہے تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے، آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی نافرمانی ہے، پھر بھی کہتے میں دل سے اچھا ہوں، سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نئی خواہش ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے، وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں، اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سیدہ عائشہ کی، اس میں عمر خطاب کی ایک تھی، اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی، عورت تھی، اور ضعیف ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے، پھر امیر نہیں رہا وہاں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ، اپنے بیٹے کو کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے یہ کہنا. کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی میں بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں. میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ میرے بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے؟ تو پھر سوچا حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ وہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا. جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر اور عمر، دیکھا ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے؟ ہمیشہ کون تھی تیسرا؟ تیسرا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے، تو پھر اور چارہ نہ رہا. عدل انصاف کی بات ہے، اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئی نا، ختم ہو گئی، اور سید عمر بن خطاب عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں، ایک طرف میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیو، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں، بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق، ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی، پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند، دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر، سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے، امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن الخطاب عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا، اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی، اور اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، 1000 سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی. اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں، سن 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، اور کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا، عدل و انصاف سے زندگی گزاری، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی، تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں.
آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے، اس لیے امت میں انتشار ہے، مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے، اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی، ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے، ہم کس کافر قبر کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا، یہی دعوت تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. توحید و اتباع سنت ایمانیات تھے، اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان کی تعلیم دی. ایمان کی کیا لوازمات ہیں، اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو پھر جب میدان جنگ میں، جہاد میں، جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے، ایک صحابی بھی چھوٹا تھا یا بڑا ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، نفری بھی کم ہے، اور کافر کو دیکھیں بڑی طاقت سے آیا ہے، سینہ تان کے آیا ہے، گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے، اگر ہمارا چچزد بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں، زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی، اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، اور یزد جرد، کسرا پرشین امپرر جو اس وقت حاکم تھا، وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا، مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے، فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا، دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے، ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو، کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دو لفظ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، منافق بن جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ، یہ سینے سے لگا دیتے ہیں، اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا، ایک شخص نے اس بات کو سنا، ابو لؤلؤ مجوسی نے، بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا، عمر بن الخطاب کے قریب جانا، پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ لوں، اتنا کہنا پڑے گا مجھے، کلمہ پڑھ لوں جھوٹا، دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لوں. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے، ایران سے نکلتا ہے، مدینہ کی طرف آتا ہے، جھوٹا
کلمہ پڑھ لیتا ہے لفافا، غلام بن جاتا ہے، اور غلام غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے. دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا، لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز سے جب کہتا ہوں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نوکری چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ، گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے سب کو چھوڑ دیا، مدینہ گیا، آزاد تھا، عزت والا تھا، غلامی اختیار کی، ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ، اور ایسا شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو الاولیاء پہ پڑی، اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ، جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے، اچھی تلوار بناتا ہے، اچھا نیزہ بناتا ہے، اچھا خنجر بناتا ہے، اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے، کوئی چیز ہے. تو سیدنا مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا، ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا، یہ ابو الاولیاء تھا. اچھا، یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا، اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا، اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے، امین المؤمنین ہے، ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے، تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو الاولیاء مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں، تو ابھی اس کے اپنی جان کے وقت ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر، لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی، شام، مصر، ایران، عراق، یمن، ہر طرف، کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا، جو پوری فوج، جو کام پوری فوج نہ کر سکی، دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی، ایک شخص نے کر دکھایا، ابو الاولیاء نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں، ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، جھوٹا کلمہ پڑھ لو، ان کے بھائی بن جاؤ، اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو الاولیاء مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی، یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا؟ یمن سے نکلا وہ شخص، مدینہ کی طرف آیا، دل میں کفر ہے، یہودیت ہے، زبان پر اسلام ہے، اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا، اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں، ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں، ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہے ہیں جیسے کرنا بس ہو رہا ہے، نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے، جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ، یا تو مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں، سمجھدار ہو گئے ایسے نہیں کرتے.
مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی. جب آپ سٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے، سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، نماز کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا، نماز کی کیا کر سکتے، سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے، اسے ایک کمزوری نظر آئی، وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں. بیٹھے ہیں دو چار لوگ، سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کزن کو گورنر بنا دیا، بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہی بات ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی، یہاں تک تھی کہ بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے، ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر، یہ کہوں یہ کو جا کے، یہ ضرورت نہیں کیا سیدنا عثمان بن عفان آج کے پرمکھ نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے، بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو ضرورت نہ ہوئی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، جب میرے بتاؤ یہ بات ہو رہی ہے، تو انہیں خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی، اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے. اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس نے انہی مجالس میں، وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک، اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا، دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، تو فتنے کی تو آسان بات ہے. سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے، مطلب عنہم اجمعین. اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، دیکھیں سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی، سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا، بعض بات سچی ہوتی تھی، بعض غلط ہوتی تھی، وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی؟ اپنے سگے بھائی سے، اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے؟ باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی؟ تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی، غلط فہمی بھی ہوتی تھی، جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ، تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں، ان باتوں کو اجاگر کیا، ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت کا حق سیدنا علی کا تھا، اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے، اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے، ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، بد امنی پھیل جاتی ہے،
نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی، تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں، پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا، پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی، جیسے کہ آج بد امنی پھیلی، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بد امنی پھیل جاتی ہے، اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی، اس بہترین زمانے میں پھیلی، یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، شہید القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے، سبحان اللہ، شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں، وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا، آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں، خلیۃ النبوت کا حقدار تھا، آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں، سیدنا عثمان سے بہتر، پھر خلافت کا حقدار، پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی، دیکھیں سبحان اللہ، جبرائیل سے غلطی ہوئی، وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص، اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے، تم نبوت کی بات کرتے ہو، اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہیں ان کے عقیدہ تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے، وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات، انہوں کا یہ عقیدہ تھے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا، سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی، اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار، نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا. اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان، نہ رہے سیدنا علی، یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا، یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا، ایک یہودی تھا، اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سوسن نصرانی تھا، اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر، ایک یہودی آیا اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی، ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے وہ تو چلے گئے، باقی بچے صحابہ، تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے، جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں، بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں، نو مسلم جو ہیں، وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں، شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک، جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا، شیعوں کا جو گروہ ہے، رافضیوں کا جو اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا، اس شخص نے قدریت کے فتنہ، قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا،
اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں، دیکھیں بھائی کانوں میں، دلوں میں جگہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھو مرنا تو سب نے، اب سو سن سنانے جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا، مر گیا ہے کہاں پہ، لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سبأ یہودی کے نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبأ یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے ہیں، اپنے جس شناخت تو کرو، نئی بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ بنا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کیونکہ عبداللہ بن سبأ یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا لیکن یہ ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں، عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں، دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے. اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، جب صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا. اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا، صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا؟ طریقہ مختلف نام ہے، لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا، صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا، کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے، اپنے فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے، بھائی بات تو اچھی ہے، علم کیوں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر علم عمل سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن کم علم تھے، علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے، غاروں میں، جنگلوں میں، حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملیں گے؟ اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے، جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا، مر گئے، کہاں گئے، مٹ گئے، کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے، جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ یاد رکھیں، برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نتیجہ برے ہوتا ہے ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا آخر میں؟ کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم، فقہ کس کی لے،
طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ سوچا اچھا ٹھیک ہے ہم فقہ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور وہ امام اعظم ہیں. بھائی یہ پیمانے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ

بھائی ان کا کیوں؟ ان کے اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے جو تجسیم والے ہیں نا، جو جسم کے قالب وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بات ان سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو اس نے دوسرا کوئی پیمانہ نہیں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے، طریقتا ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کہ ان کا کوئی اخلاق نہ تھا، کوئی آداب نہ تھا، کوئی سلوک نہ تھا، نہیں تھا ان کا؟ نہیں، عقیدہ تو تھا ظاہر، بغیر عقیدہ کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا، اخلاق بھی تھے، آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا، سلوک لیا کسی تیسرے شخص کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتوریدی، ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو علماء، ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، طہارت نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا، ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں، نہ تو حنفیت رہی، نہ شریعت، اور نہ ہی ماتردیت، آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا، اپنی مرضی سے فقہ لیا، اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا، شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے، الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے، نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے، رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، تو نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے، اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی نے کہا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو، بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو؟ بات وہی ہے. باہر سے کوئی شخص آیا، اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا، اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے، انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگی، ان کو اپنا دین بنا دیا، اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں، مساجد ویران ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہے، قبر کا طواف ہو رہا ہے، قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ قبر کا طواف کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کی فلاح تو یہاں پہ، اس وہاں پہ. اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. زندگی مرنے کے بعد، زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا، مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا، حاجت روا بن گیا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے، پیر کے دامن کو، تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا، یہ اپنے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کس کا، کہاں سے آیا ہے، یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا، عالم نے کہا، ہمیں بھی کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا، آپ دے گا، کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے، اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے، پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے، ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جانتے وہ کون ہے تاریخ میں سب سے پہلے؟ جہم بن صفوان نے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر بھی کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی دیکھیں، ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدے کے متعلق. اب غور کریں، عبداللہ بن مبارک ہو، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے، سوائے عقیدے کے متعلق، ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ امارہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے.

0: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے, اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے, اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے امام, محدث, فقیہ, زاہد, مجاہد, تو کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ, جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کریں. ذرا جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم, جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت, پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے یہ وہ یہودی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے, اس یہودی کا, وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے, پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے, اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے, اور یہ فرقہ بھی اس کے پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا, اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز, اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں, جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام, کوئی صفت نہیں, تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا, یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا, لیکن جلدی سے کو پکڑا گیا, اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے, دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے, بکرا ذبح کیا ہے, وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جب عید کا خطبہ دیا, تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں, تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو, تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا, کہتے میری قربانی یہ ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا, اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا, بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی, لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے, اچھا چاہتے تھے, لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھے باقی اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ وہ نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو, توبہ نہیں کی, اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے, اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا, اور اسے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ صرف زبان سے نہیں کہتی, اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ سلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں, وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول, انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا, اس لونڈی کا یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید, یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے, میرے بھائی تابعین میں سے, لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا, ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے, خوارج نے کہا وہ کافر ہے, اور اہل جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں, امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو سود کھاتا ہے, جو زکات نہیں دیتا آخر تک, یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا. شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید, اس نے کہا نہیں امام صاحب, اب استاد سے جرت دیکھیں کتنی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے. تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, فاسق نہیں, تو وہ ہے کیا؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے, دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کے اپنے شاگرد کو, غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گیا, اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے، اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، اس کے بعد بھی مان لی اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے، تقدیر کا انکار کیا، پھر ان لوگوں نے اس کو تھوڑا تبدیل لائے، لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ، آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا، صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں، تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں، اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے پھر امر واسطہ عطا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل حق ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف سلف صالحین ہیں ایک طرف اہل بدع ہیں، ایک طرف اہل سنت ہے ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، آپ کی آج مرضی ہے. حساب آپ نے کل دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، السلام علیکم، اشهد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے، میں نے پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں. اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی متصف ہے, لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں, ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتداء میں اپنی تعریف کیسے فرمائی, ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے. اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمدللہ, الحمد عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین, ربوبیت کی صفت, توحید الربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی پروردگار, کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہمیں عبادت کرتے ہیں, جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشائے حاجت روا ہے, یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے, الرحمن الرحیم ہے, تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے, اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی. انسان خطا کار ہے, خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے, الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں, صرف پہلی دو آیتوں کو پڑھ کے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں نے کہا بس یہی سچا دین ہے, مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام, جو پہلے کیٹ سٹیفن تھا, اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا, میں نے یہودیت پڑھی ہے, میں نے خود عیسائی تھا, لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا, لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کو نسخہ دیا, مجھے ترجمے والا, میں نے وہ پڑھا, صرف پہلی سورت میں ہی, ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل صورت ہر نماز میں فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلے میں اثر ہوتا ہے اس صورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے صحابہ کرام سے، اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑے سے اخلاق بدل جائیں، ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا، ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے، دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انس سے سوال کیا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا، پرندہ تھا، وہ مر گیا ہے، یہ اس لیے غم زدہ اور پریشان ہے، رو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک شعری انداز میں، اچھے الفاظوں میں، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا حال ہے، کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا، کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرانس کے گھر میں آتے یا راست میں کہیں ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا صحابی ہے، 6 سال کی عمر تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا. مج مجتن فی وجہی. وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا, اور وہ خوش تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے, پیار کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے, نماز پڑھنے کی صورت میں سیدنا حسن اور حسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے, فرض نماز ادا کی جا رہی ہے, آپ وسلم امامت کر رہے ہیں, صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے, فرض نماز ہے, اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے, شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں, اور جب رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جب قیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں, تھوڑا شور کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں, ان کا کیا حشر کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے, اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. وہ پھر کس میں سے ہے؟ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے, رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے, تو ہم کہاں کے میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں, ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں, کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں, اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے, ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. یار بھائی کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا, اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں, جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں, یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں, یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے, بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے, گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے, اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے، تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو، کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا، تم پر زکات واجب تھی کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی، حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے یتیم کون ہوتے جانتے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ، ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی، مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے. بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا، پھر فائدہ کی دوسری بات، جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے ہیں آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ بارک اللہ، جس کی ماں مر جائے، جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے. اور پرندوں میں بارک اللہ، جس کے دونوں نہ ماں اور باپ، اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. برحال، تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی، ان کا حال پوچھنا، اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں، ان کی طرف خود چل کر جانا، کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں، بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے، وہ نہ ہی باپ کا پیار خرید سکتے ہیں. یاد رکھیں، وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں. ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا، اور پیار و محبت سے، شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ میں جتنی بال ہیں اتنی وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے، توقیر کا، احترام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں، بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیار انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے، من لم يوقر كبيرنا، دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا، بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو بلایا. تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے، تو چلنا مشکل تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں، اپنے گلے سے لگائے، مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا، والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر، ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الله تعالى فيصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے، جیسا کہ توحید فرض ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے، اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے، بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں، وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو، دونوں کے دونوں میں سے ایک، اس صورت میں اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے، انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے، اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں؟ یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں. یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت، میرا بھی مارنا دور کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمایا اور ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اسے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا، خرچ نہیں دیں گے ہم، اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اف سے منع فرماتا ہے، اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا. تین سٹیپ تھے منبر پہ, پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین, دوسرے میں آمین, اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی, ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے, آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی, اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. تین میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا, دونوں کے ان میں سے ایک کو, اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا, وہ شخص ہلاک ہو چکا, اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا, جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے, میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہے. جنت کے دو راستے کھلے ہیں, آج سن لیں یہ بات, جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے دو دروازے کھلے ہیں. اگر ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق, افضل الخلق علی الاطلاق, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کے والدہ وفات پا گئے, رو رہے تھے, بڑے شدت کے ساتھ رو رہے تھے. تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے, ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پر رحم کرے, آپ صبر سے کام لیں, اتنی رو رہے ہیں آپ, درس دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے, لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے, والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے, میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. یوں تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں, کیا ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں, جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں, جنت کے طلبگار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے, ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہوں. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں, ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا, پیار کیا. تو ایک عربی تھے, نو مسلم تھے, بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ, اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں.
1: نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے، نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے، گلے بھی لگایا جاتا ہے، بوسا بھی دیا جاتا ہے، سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے، اخلاق سے، رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں، دو ڈارک رنگ کی، رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے، دوسرے صحابی تھے، تابعین بھی تھے، تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی، بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں، اور قبر کھودی. اب میں نے اس بچے کو اٹھایا، جب اس بچے کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی، میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سنگ دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارا نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ، لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ ایک وہ زمانہ تھا، اور اس کے بعد جو سیدنا عمر بن الخطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں، ایک صحابی سیدنا عمر بن الخطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے، بار بار جھگڑا کرتی ہے، اونچے آواز میں بات کرتی ہے، میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی صدر عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں. دروازے قریب آئے، دستک دینے کی کوشش، دستک تھوڑی سی دی ہے، جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے، اب میں کیا شکایت کروں. واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا، کہاں جا رہے ہو، کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں، کیا بتاؤں میں آپ کو. سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے، کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ، تو میں شکایت لے کے آیا تھا، لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر المؤمنین یعنی پوسٹ دیکھے امیر المؤمنین ہیں اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور آپ کی خاموشی ہی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. عمر بن الخطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہماری، اللہ تعالی نے اس دواج زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ، ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے؟ باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے؟ یہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے کون دھوتا ہے؟ گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے. ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو ایک برتن نے وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا غصہ آیا, بلکہ زیادہ غصہ آیا, تھوڑا غصہ نہیں آیا, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئیں اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا, اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور سیدہ عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جا گئی ہے, اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہوا اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ. جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا. بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اور سیدہ عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے, یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے, آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے, اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے؟ دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں, یا تلاش کرتے غلط حل کی, اور پھر ایک کی وجہ 2 مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے, 2 مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر 2 کی جگہ 4 ہو جاتے ہیں, پھر 10 ہو جاتے ہیں, آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام, حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے, برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے, یا کسی تحفہ بھیجا ہے, تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے اور کھانا گر جاتا ہے, وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے میرا خیال ہے, ایسے ہاتھ اوپر کر کے تمہاری یہ جرت, تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں, ہم کیا کہتے ہیں اسے, سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں, وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے پردے کو کہتے ہیں, ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے ستر, مجھے تو پتا گھر لے گیا, کھانا بھی دیا وہ ستر دکھانے کے لیے, اتنے بڑا سا پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے سوٹا جو ہے, کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں, اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا. ان للہ ان الیہ راجعون, یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ یاد رکھ بیوی ضعیف ہے, کمزور ہے, آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں, آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنے اولاد پکڑ کے آئے گی, اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے, اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے, اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں, اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. آپ تصور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں, 3 دن کا کٹھن راستہ, پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں, ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں, اپنے گھر, اپنے دوست و احباب, اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو, مکہ شہر کو الگ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں, کیا تم لوگ جانتے ہو سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں, ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق کا ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, وہ کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے اولاد میں سے ہیں, یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ صرف دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کسی وقت کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمان فإذا الذي بينه وبين عداه كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم, رحمت سے, حسن اخلاق سے آپ کو دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے, لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے, رحم کرنے والے, ذو حظ عظیم, یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں. بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں

یہ جھوٹ، یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن، یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے، پریشان ہیں، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں، اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں، کیسے نبھاؤں گا میں؟ کہ نعوذ باللہ سے، اللہ مجھے دیکھا ہوا ہے، ایک مصیبت سے نکلتے نہیں، دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا، اس سے بھی اچھی دے گا، اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لوگ کتنی نعمتیں ہیں، الحمدللہ، گھر ہے، اپنا گھر ہے، لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے، دھوپ پہ پڑے ہیں، میرے تو اپنا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں. بعض لوگ بچوں کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا. ارے میرے تو ماشاءاللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں. حسن الظن باللہ سبحانہ و تعالی، اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی میں نہیں آیا، اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے، بھائی آئے کیوں، خیریت تو آئے کیوں نہیں؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے؟ پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے، بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں. مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے، اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھوں تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے، تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو لیتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اسپتال میں تھا، پھر ندامت ہوتی ہے، ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اسے ندامت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے.

اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہیں؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں، تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ. پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

آخر وقت میں بھی الصلاح الصلاح فرما کے گئے ہیں. کیا نویز بلا برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے, ایک وقت کو نہیں چھوڑا. کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے نماز پڑھتے تھے. میرے بھائی, اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے. یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے, کس پر رحم کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے, اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں, اولئک سیرحمہم اللہ, وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا؟ اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ, اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے, بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ, ان کو دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے, وہ زندگی سے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک, علم حاصل کرنا. جتنے علم حاصل کریں گے اور خاص طور پر شریعت کا علم, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جاہل کو تو پتہ نہیں ہے نا, اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا, اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے, اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا, کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے, گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے, مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے, آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نکلتے تب بھی ذکر کرتے ہیں, یہ اذکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو, جس کے دل میں سکون ہو, وہ دل نرم ہوتے ہیں, اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت, رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ معاشرے میں آپ کس انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں, کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے, آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے, سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے, کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ, اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ, اس کے دوست کون ہے, وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے,
کس کے ساتھ آتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچا جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں، نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے والا کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے. وہ پیسو اسموکر ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے، برا اثر کچھ وقت لے گا برا اثر، لیکن جو پیتے نہیں اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہ یہ دھواں کھا رہا ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانسز اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے، میرے آخر میں اسے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے، صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس، ایک آیت، دو نہیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، 7 آیتیں ہیں، اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے، اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا، دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور اسے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں. اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا، استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی،
نمبر دو، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں. نمبر تین، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاقیں جو باہر سے آتے ہیں. اور نمبر چار، عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، مقیم جو ہیں، انہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے. جو یہاں پر مقیم ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے گھر کا پڑوسی منتخب کیا ہے. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک نظر کو ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک جھلک دیکھ لیں بس، اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کے متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور یاد رکھیں، جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے، خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی چھٹی کے دن جتنی بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ اسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ کے رشتے دار شامل نہیں ہوتے، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہیں واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمار، ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے، آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ مسا کرتے ہیں، منہ پہ مسا کرتے ہیں، چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں، تو لوگ تبرک کے طور پر ان کے ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں، بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کی حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے. ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے، ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو
تو پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر مقیم ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف پیسے کی نہیں, جاب کی نہیں, اچھی گاڑی, اچھے گھر کی, اچھے رہن سہن کی نہیں, اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا, یہ اس کو یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات, بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا. تعجب کی بات ہے, لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی بنایا اس لیے کہ حج نہ کریں, اور استطاعت بھی ہے. آج جب تندرستی ہے, مال ہے, آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں, کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی, آپ کے مال دولت ہمیشہ رہے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, پوری زندگی میں. اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں, اسے صحت کیوں دی ہے, اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں, صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے. جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے ان سے باہر نکلے. حج میں کوئی موت نہیں آنے والی, کوئی مصیبت نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا, اور چند دنوں کی بات ہے, ایام معدودات ہے. تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسری بات, تیسری نصیحت ان لوگوں کے لیے جو مقیمین ہیں, آپ یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے, توحید کا ملک ہے, اتباع سنت کا ملک ہے. یہاں پر علم, شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے, اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا, قرآن اور سنت کو جس طریقے صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ علم اس جگہ پر موجود ہے, اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جالیات کے دفاتر کتنی ہیں, الحمدللہ. صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے, آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے. آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے, ہفتے میں جا سکتے. جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو دروس ہوتے ہیں, جمعے کے دروس ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائیں اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں, کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں, آپ میزبان ہیں. عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کے اپنے قریبی, آپ کے اپنے دوست, اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟
وہ اپنے ساتھ، بعض لوگ اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں. آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو، اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا، لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آئیں اور آپ کے گھر میں رہیں دو دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتے، اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں، اسی شرک کو، بدعات اور خرافات کو لے کے، انہیں نافرمانیوں کو لے کے. کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے، یہ ناقص ہے. آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا. اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نصیحت ہمارا کام ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے؟ میں یہ بات کروں، کیا ہم نے کہا ہے؟ کیا ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے، ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے. اچھا شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے، شامی بنانے ہیں یا کچھ کوفتے بنانے ہیں، اس کی لسٹ بن رہی ہے. کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے؟ اور کیا نصیحت کرنی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ زبردستی نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں. آپ پیار سے، وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف. کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے کیا کرنی ہے. آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے، چھوٹی سی کتابچیں ملتے ہیں، سیڑھیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو، کچھ کریں تو صحیح. اگرچہ یہ کافی نہیں ہے، آپ گھر میں تین تین چار چار دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھتے ہیں، کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے علماء بن جائیں، جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں، اس کے کیا طریقے ہیں؟ کیا ہم خود جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے متعلق؟ کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال، جانتے ہیں آپ، وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین، جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں،
جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ شخص سو رہا ہے، مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے، میزبان صاحب سو رہے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو گئی اچھا ابھی آئے گا، اقامت ہو گئی ابھی آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سو رہا ہے، اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا، شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ، بعض جو وقتی طور پہ اچھائی کرتے ہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ، صرف چار پانچ دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنہ کے پروگرام میں فجر کی نماز 7 بجے ہوتی ہے نا، 8 بجے جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے؟ بے نمازی پر، سود خور پر، بدکاروں پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا، یہ اسی قسم کی رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے، کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے کافر بھی زندہ ہے. اور یہ قلم پڑھنے والا مسلمان جو بے نمازی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، شرک بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا، تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. دو مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی. اور دوسری ہے رحیم کی رحمت، اور یہ خاص مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ. یہ مہمان تو چلے جائیں گے 4 دن کے بعد، اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں، اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بنے، بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے، آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے. یاد رکھیں، اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح، تو پھر آپ، یہ آپ کی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تربیت اچھی ہو، لیکن حقیقتاً اور شرعاً اور واقعاً جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی تربیت نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑی پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے، لیکن وہ بے نمازی ہو، ظلم کرنے والا ہو، سود خور ہو، بدکاری کرنے والا ہو، تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو. سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. ہاں، اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے، تب آپ کو کوئی قصور نہیں. وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی، لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. یاد رکھیں، بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں، ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے لیے چند نصیحتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں ایام معدودات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے، لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ کا حج ہو ہی نہیں. حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں، حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کیا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے. آپ نے حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے. آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ حج کیسا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے. آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں، آپ میرے قول کی طرف نہ جائیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے وہ حج صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، تاکہ ہم کم سے کم حج پر تو متفق ہو جائیں نا. حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، منا کے اندر بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز چار سے دو رکعت پڑھنی ہے یا چار رکعت ہی پڑھنی ہے، عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. آپ کا یہ سوال مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز دو رکعت ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت پڑھی اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت پڑھی. اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی، ظہر کے وقت دو رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی، پھر دو رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی، پھر مغرب کی تین رکعت پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر عشاء کی دو رکعت ہوئی، اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی اور صرف قصر منا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتا ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے، ہمارے فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عني مناسككم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہا ہوں، اور صحابہ کرام نے سیکھا ہے، بہترین طریقے سے سیکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ جس کے کان میں یہ آواز پہنچی
کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، 100,000 صحابی جمع ہوئے حج کے لیے، 100,000۔ تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں، حج کریں، محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوسری بات، اخلاص، اور یہ عام نصیحت بھی تب بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، اخلاص کا کیا مشکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے۔ اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، فرماتے کہ ایک شخص شام سے، اس نے 7 حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے، ایک فرض تھا اور باقی 6 جو تھے وہ نفل تھے۔ کتنا اچھا انسان ہے، کیا خیال ہے؟ جو شخص 7 حج کرتا ہے اور پیدل چل کے۔ اچھا، ایک مرتبہ، اب 7 حج کے بعد، ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا، بیٹا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی لا کے دو۔ اور پانی گھر میں نہیں تھا، کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا۔ تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں، بیٹھ گیا، سستی تھی، بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو۔ رات کو اسے جاگ آئی، بیدار ہوا، جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا۔ تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزرا سارا یاد آیا، اسی وقت ایک جھٹکے میں، ارے میں نے تو 7 حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج کیے، کس کے لیے کیے تھے؟ ایک حج تو فرض تھا، باقی 6 حج جو نفل تھے، حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے۔ شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل، اونٹوں پر 2 مہینے لگتے ہیں، اونٹ کی سواری پر، اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں، اللہ اعلم۔ آخر وہ کون، اپنے آپ سے وہ سوال کرے، آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے 6 حج تو پیدل کیے نفل، اس ایک فرض کے علاوہ، اور ماں کی فرما برداری، ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے فرض چھوڑ دیا، وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا، کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ 6 حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ لوگوں کی شاباشی اور داد تھی، لوگ شاباشی دیتے تھے، ارے پیدل حج کر کے آیا ہے، پھولوں کے ہار پہناتے تھے، بڑا استقبال ہوتا تھا، بڑا نام تھا میرا، اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو۔ تو پھر اس نفل مشقت کر کے، نفس پر مشقت کر کے میں 6 حج کر سکتا ہوں پیدل، اور آسان کام تھا، صرف گھر کے باہر کنواں تھا، پانی لے کے آنا تھا، جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شخص خود کہہ رہا میں مخلص نہیں تھا، اور حقیقتا مخلص نہیں تھا۔ یہ کون سا اخلاص ہے کہ 6 حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے حج فرض کیا زندگی میں ایک مرتبہ، اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کتنی حاجی ہیں، باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں، اپنا کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بے نمازی ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، سود خور ہیں، سود کھاتے رہتے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے
یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، ظلم کو حرام کیا ہے، کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا. اب مشکل کیا ہے کہ پانچ وقت بعد جماعت نماز، فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، اپنے گھر کے قریب یا گھر کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے اور نفل حج کے لیے آئے، کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی. اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے. کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا. اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا، رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے، اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ. حج سے پہلے بے نمازی تھا، حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی، حج کے بعد بھی بے نمازی، حج سے پہلے بھی سودی کاروبار، حج کے بعد بھی سودی کاروبار، حج سے پہلے بھی ظلم، حج کے بعد بھی ظلم، حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ، حج کے بعد بھی بے پردہ ہے، یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان. تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں. ہاں حاجی تو کہلائے گا، اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. لیکن جو حج کی قبولیت ہے، یعنی جو حج کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے وہ محروم ہو گیا. اور کتنے لوگ محروم ہیں؟ حج کروانے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیوں؟ ذلت بڑھتی جا رہی ہے کیوں؟ بڑھتی جا رہی ہے. تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے. یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ، توکل ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب کے اختیار کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں. بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دے. اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہے. لمن استطاع الیہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے. مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھیں، اپنی بھی عزت رکھیں. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں آئے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں آئے یہاں پہ. حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے، دین کیا ہوتا ہے، حج کے پیغام کیا ہے. میں حج کر رہے ہوں کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے آرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر منا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر منا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، 3 دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمعرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے، حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں میں جب قربانی کرتا ہوں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ میں قربانی میں کیا پیغام ہے، احرام میں کیا پیغام ہے، طواف میں کیا پیغام ہے، سعی میں کیا پیغام ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، گوشت ہم
کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں محظورات الاحرام ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے، کیوں روکا اللہ نے روکا ہے؟ اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہیں، اور آپ اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں، اچھی بات الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے کہ تاکہ بال نہ گرے. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں، جو ہے احرام اترا ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسے احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یار کیا کرے، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے. محرمات کے ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، پانچ دن نہیں پیتے، پھر اتارتے ہیں عید کے دن میں، بھی خوشی منانی ہے، سگریٹ پی لیتے ہیں. یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ، پانچ دن تک سات دن تک نہیں کچھ کیا، اللہ المستعان. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے، بدعات حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ظلم حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، یہ سارے اور ہمیشہ حرام ہے، پورے سال میں حرام ہے، وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے، اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں، کیا احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں، مچھر مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے؟ کیوں پتہ ہے احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ، تو کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار، مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تو کو شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے، تو اسے آ کے سوال کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو، یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی بات ہے. سیدنا حسین کے قاتل تھے وہ، جو عراق سے آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو اس قتل میں شامل تھے. یعنی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ، سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ، وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا، اور یہاں پر ایک مچھر متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ، یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے، لیکن اندر کا دیکھیں بھی، اپنے حج کا مطلب ہے اپنے اندر کو سدھارو، صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے، وہ خوبصورت گھر، محل، جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں، آپ کے خیمے میں رہتے ہیں، گاڑی ہے، بس کی سواری ہے، جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں، یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل. بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے، جو نوکری ہے پورے سال نوکری کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیے، کپڑے وہ بھی اتار دیے، یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ، صرف دو چادر کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ، یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے، تو باطن کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے، اپنے اندر کو صاف کرو، پاک کرو، یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، واپس چلے جاتے ہیں، حقیقتا اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ، کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑیاں حاجی بن جائیں گی؟ یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا؟ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ گئے. یہ اندر کی تبدیلی، دل کی پاکیزگی، یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں،
ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ سودی کاروبار اتنے مڑا کیا ہوا ہے، اتنی فیکٹریاں ہیں میری، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اتنے سہن محال ہیں میرے، یہ سب بند کرنے پڑیں گے، بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے، میں قسم کھا رہا ہوں. جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. اب کر کے تو دیکھیں، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنی لوگ ہیں جنہوں توبہ کی ہے، زندگی جا کے دیکھیں ان کی. اور کتنی لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اتنی مال و دولت بھی ہے، اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو. ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح، ان کی اولاد اپنی نہیں، اپنی نہ رہی، اولاد ان کی گربان پکڑتی ہے، اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا. اپنی اولاد، اپنی اولاد، دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ، کہیں پہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے، یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا، فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک بڑا تاجر تھا، مال و دولت والا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ حال حوال پوچھتے ہیں. اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے مجھے پیغام آیا ہے. اس کے حال کو دیکھ کے، بھائی لمبی داڑھی ہے، سر پہ رومال ہے، اور ٹخنے کے اوپر بلکہ اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں باتوں میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاجر ہوں، میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہیں. اس طریقے سے جو ہے ایئرپورٹ میں اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا، شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، باہر ہوٹل کھانا کھا کے آتے ہیں. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے، 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے. اور جلدی سے لوگ آئے، کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کو بلا رہا ہے، کہتے میرے ساتھ چلو، کہتے میرے ساتھ چلو، منتیں ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہا ہے اللہ کچھ ذائقہ خیر دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بیچارہ، اس کا حال دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے برانو کسی کے ساتھ نہیں گیا، کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس وہ جواب دے رہے ہیں، چلتے چلتے صرف ہوٹل تک. بعد میں وہ کھانا کہ وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کہتے کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے میری یہ تمنا ہے آپ کے حال کو دیکھ کے کہ جو کچھ میرا ہے آپ لے لو، جو کچھ آپ کا میں لے لو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرا کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہتے کاش کہ آپ کی جو یہ عزت ہے، جو یہ محبت ہے، جو یہ علم ہے، یہ میں حاصل کر لوں، اور ساری دولت میری جتنی فیکٹری ہے تم لے لو. وہ کہتے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا، یہ محبت، یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی. یہ تو غیر ہیں سارے، آپ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے، آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ، شاید آپ ان کے ساتھ عرصہ بھی نہ گزارا ہو. میں اپنے بچوں کو پالا ہے، انہیں بڑا کیا ہے، میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا، اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے. کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں، جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے، یہ دونوں قبر میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جو اتنے بڑے مالدار ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے. لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے، دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد حساب ہوگا نا، تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے، یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے، مال دولت سے نہیں سکون خرید سکتے. سکون ملتا ہے تقوی سے، دل کی تبدیلی سے، دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں، اور دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس
کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے سے ہوتی ہے، اس عقیدہ کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور جو یہاں پہ موجود ہیں، جو سب

اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے، سات حج کیے ہیں قدموں پر چل کے، لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اس سے مانگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی، اسے سمجھ آئی کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے، اور والدہ پانی مانگی ہم سے اور ہم پانی نہ دے، سو جائے رات کو، پھر بیداری ہو اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شاید تو خوش قسمت تھا، شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے اسے توفیق دی، اس کی زندگی میں اسے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. اللہ صرف حج کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی اخلاص، روزے کے لیے بھی اخلاص، زکات کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص، اخلاص ہر عمل میں. نمبر دو، علم کے ساتھ حج کریں. علم کے ساتھ آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے، اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے اور لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے. بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی نے مثالیں دی قرآن مجید میں، دو ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان جیسا ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں ہے. دوسری قوم علم عمل تھا، علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضالین ہے، گمراہ ہیں، اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے، سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے، عبادت کریں علم کے ساتھ. اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں جس پہ 10 پیوند لگے ہوں؟ کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور وہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ تو جب خریدتے ہیں اپنے آپ کو ذرا غور کریں، جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے ہیں اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دینا، چیزیں بھی آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم اس تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں کرتا. ہم اسے کہتے ہیں ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے، پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر تین، ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے، ٹینشن ہے، اور ساتھ مشقت ہے، تکلیف ہے، تو حالت بڑی بگڑی ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی، گالی گلوچ، ہر بات پر، یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر، یعنی احرام باندھ چکا ہے، وہ حج پر نکل چکا ہے، تو رفث فسوق اور جدال نہیں، بےہودہ باتیں، بدکار باتیں، باطل جدال، جائز نہیں، حرام ہے، یہ نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر چار، حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں؟ آسان حج بھی ہوتا ہے، مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے، وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں طواف میں، ایک مثال ہے طواف میں، حجرت کو بوسہ دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں.

ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ بوسہ دے سکتے ہیں تو دے, نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسہ دے, نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ دے, نہیں ہے تو اشارہ کرے دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں, گھس کے جاتے ہیں ایسے, یعنی حرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں, کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں, چہرے سرخ گردن دبی ہوئی بےچارے کی, پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارا پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسہ دیتا ہے, پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے, پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں آگے کوئی موٹ فتح ہو گیا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا احرام کے بغیر, حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں, اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں بوسہ دینا ہے, بس ضد پہ اڑ گئی بے اللہ کے لیے رش ہے, ابھی کوئی موقع نہیں ہے, نہیں میں نے تو دینا ہے. اب بیچاری کھڑی ہو گئی, اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی. یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا, آنکھوں دیکھا حال ہے, کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی, آنکھوں دیکھا حال ہے. اور دیکھیں وہاں پہ ہر بیچاری دھکا لگا رہی ہو, اس کو دھکا کہاں, کون ہٹے گا اس کے دھکے سے؟ دھکی بیچاری اسی کو لگ رہے, کسی کے کوندے لگ رہی ہے, کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے, کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے, اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ, کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں, کیمرے لگے ہیں, پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, حج لائیو دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ بہترین, یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دھکے دے رہے ہیں, عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں, پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھیں, اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں. آسان حج کریں. نمبر پانچ, احسان والا حج. احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان, یہ خالق کا حق ذوالجلال سبحانہ و تعالی, اور مخلوق پر بھی احسان. آپ کے جو ساتھی ہیں, جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے جیسے آپ کو لگتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا خیال, ان کی صحت کا خیال رکھیں, آپ کو اچھا کھانا چاہیے ان کو بھی چاہیے. کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سبیلیں چلتی ہیں, دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے. اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں, بےچارا ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ اب لسی سامنے آ گئی, وہ بھی تو لینی ہے نا, اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارا؟ اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا, اب پانی ہاں گرایا, بھاگا لسی کے پیچھے, لسی مل گئی, اب وہاں پہ کھانے کو کچھ پیک مل گیا, اب کچھ اور گرانا پڑے گا. ارے بھائی یہ کون سا حاجی ہے؟ آپ خود بھی کھائیں, اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, باقی اپنے بھائیوں کو دیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے وہاں پہ, آپ اپنے دو بوتل لائیں, ایک اس بزرگ کے لیے اپنے لیے. آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے, اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا, پتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے. اب آپ اس کو آگے کرتے ہیں, وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا, اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنے لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں سر پہ اٹھائے, اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے, اب سر پہ اٹھانا ہے, تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا کوئی قحط سالی ہے؟ کہتے کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے, یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں, حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ کی طرف. اللہ کی قسم اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے, بھوک سے مر جاؤ, لیکن یہ عمل کرنی ہے, یہ طریقہ ہے حج کا. احسان کے ساتھ حج کرو, حج کرو سادگی کے ساتھ. نمبر چھ, سادگی کیسے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک اونٹ تھا درمیانہ, اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے, بس غربت تھی اس کو, بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں, اس کی دلیل 100 اونٹ کو قربان کیا,
اور 100 اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ لیکن زہد کی زندگی سمجھو. زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں, صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. آج لسٹ دیکھتے ہیں, نہیں یہ اچھا گروپ نہیں ہے. کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے, اس میں جوس نہیں ہے, اس میں سبز چائے نہیں ہے. دوسری لسٹ دیکھتے ہیں, اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے. تیسری لسٹ, آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا پکنک پہ جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے, سادگی والا حج ہے. پھر کہتے نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں. ریٹ کیوں بڑھے ہیں جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے ریٹ ان پرائس کو بڑھایا, ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں, وہ تو کریں گے, خود بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں 5,000 کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. بھائی ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا, بوفے سسٹم ہے, 24 گھنٹے دسترخوان لگا, جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے, آپ کی مرضی ہے. اے سی بند نہیں ہونا چاہیے, بستر ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ڈش ہونی چاہیے. آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج؟ اور یہ پھر کون سا حج ہے یہ؟ آپ کا گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا؟ آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ساتواں شخص رہ گیا ہے, یہ ان 7 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں. 7 لوگ ہیں, 6 کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر 1 امام عادل, نمبر 2 وہ شخص, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزرے, نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, نمبر 4 وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے, نمبر 5 وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زنا کی بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, نمبر 6 وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی, 7 نمبر پر وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, پھر اخلاص کی بات آ گئی, سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اسے اپنے گناہ یاد آ گئے, اسے جو گناہ کیے, اسے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہ گئی, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, خالین خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے, توبہ کر لی اس نے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر 7 حج پیدل کرنا آسان ہے تو 2 آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو, 2 آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت دن سے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے عمل کیا کیا؟ اللہ کے لیے 2 آنسو بہائے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے, اس مخلوق کے سامنے, ان بے قدروں کے سامنے, لیکن رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے, یہ دامن جو ہے, اس کی قدر ہوتی ہے, آنسو کی قدر ہوتی ہے, لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو جانتا ہے, اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے,
آنسوں کو بھی قدر ہے، ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی، ان آنسوں کی قدر ہے. لیکن ہم بے قدرے ہیں، ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں دعا سبحا کر دیکھیں، سجدے میں گر کر دو رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے بخش دو، کوئی ہے دعا مانگنے والا اس کی میں دعا پوری کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، سارا دن روتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں پریشان ہوں، اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت ہے سوتے رہے، پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ چاہیے، اس کی قیمت ہے دو آنسو بہانا تاریکی میں، بشرط یہ کہ ایمان، توحید و اتباع سنت کے ساتھ، شرک نہیں، بدعت نہیں، بات مومن موحد کی ہو رہی ہے. دعا صبحائیں اور عرش کے سائے کے نیچے کرسی حاصل کریں، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ شرف ہے، یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ، یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں، اس میں حج کے متعلق باتیں ہیں، اور کچھ اس میں کچھ میرا خیال پیپرز بھی ہے، پمفلٹ بھی ہے، حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتے رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے، انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ، ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے، ادب والا حج ہونا چاہیے، وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے، حسبنا الله ونعم الوکیل، فرماتے ہیں: قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوكيل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے،
وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں. اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا، جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ، یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں، توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکل فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو توکل عبادت ہے، لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے، وہ آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے. توکل کا تعلق ہے دل سے، اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے، دل کی اعمال. ہم تو جانتے کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا، جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے، اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، انابت ہے، خشیت ہے، رغبت ہے، رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال، یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں، کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں، بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے. یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے: زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی، وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو، زبان سے اعتراف ہے، دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں، اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے، جو بہترین مددگار، بہترین کارساز ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاعْبُدْهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم, حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر, تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے, کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے, ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں, حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے, آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسب اللہ ونعم الوکیل, فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں, پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے, سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں, اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے, صرف قوم نہیں پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا, بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں, ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا, اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے, اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے, یہ ہمارے رب ہیں, یہ ہمارے معبود ہیں, ان کو توڑا ہے ابراہیم نے, تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے, اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر, زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں, اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی, آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا, بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا ہے. سردار کیوں باقی رکھا, اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے, ہم میلے پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے, ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے محبوب ٹوٹے پڑے ہیں, جو سردار ہے وہ کھڑا ہے, سب سے بڑا محبوب جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم نے کیا ہے. بلاؤ ابراہیم, اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں, اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, جیسے ہمارے بچے ٹین ایج, 13-14 ٹین ایج میں
بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے, ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو, بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کڑا ہے کس نے توڑا ہے. میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا, اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے, اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فاسألوهم ان کانوا ينطقون, سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وسوسہ کرتا ہے. شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو, یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جانتے نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہل سکتا ہے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے, تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی. لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا, تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, ہیں تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا, حق کی بات, تو اسے فوراً سے لے لو. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کر آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے, یہ تو سنتے نہیں ہیں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا, کوئی علم ہوتا نہیں باقی, تو پھر سوائے ظلم کے ہٹ درمی کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس, پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے, کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ, پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی, وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے, اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق کے خاص آلہ ہوتا ہے, جنگوں میں کام آتا تھا, اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسے چیز رکھ کے بعض وقت اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر, دشمن کو کافی نقصان پہنچ جاتا اس سے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے دور سے پھینک دیں گے, آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی, وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا امتحان, اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے ہو تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے, آگ سامنے ہے,
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے، اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی عاجزی اور تواضع انکسار کی انتہا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اے اللہ تعالیٰ میرا بھروسہ تجھی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، کسی اور مخلوق پر نہیں ہے، میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا اللہ میرا مددگار ہے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں، یہ اعلان کیا موت کے سامنے، بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ وہی کی وہی ہے، اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں، کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی، بردن و سلام علی ابراہیم، اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے، و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی، آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے، کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر، رسیاں جل گئیں، بدھے ہوئے تھے رسیوں میں، ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے تھے، یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی، کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا، یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں، نہیں حقیقت ہے یہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کب، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی، جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی بتا دو، پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے، جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے، آج ہمارا کیا حال ہے، وقت اچھا ہو یا برا ہو ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں،
لیکن رب کے سوا. اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے, یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں, آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں, ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے, ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی, بڑی شدت کا موقع تھا اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, تب آپ کا ایمان بولتا ہے, آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد, اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا, کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا, مسلا کیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا, ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو, دشمن کو نہیں دیکھ سکتا. دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے اسے مرا ہوا, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ, ان ظالموں نے, کافروں نے, بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو ایک صحابی سے کہتے ہیں, جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے, تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی جنگ جاری ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت, دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی, یاد رکھیں, ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی, لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینے میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہیں یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے, واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی ابو سفیان کو, ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے, ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں, چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام, دیکھیں امتحان دیکھیں, وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی, 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں, صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کا خون بہہ رہا ہے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں, جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں, ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے, ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس
کافر کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھے, لفظ دیکھے, حسب اللہ نعم الوکیل, دل سے نکلا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں, ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں, اتنا کافی تھا ہمارے لیے, اتنی آزمائش. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے. ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے, ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں. وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے؟ اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک دوسرے سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے, آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا, رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے. انہوں نے کہا اب رک جاؤ یہاں پہ, اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے, اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے عجیب سی قوم ہے, اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. حسب اللہ نعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا, ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا, جب ہم مصیبت کے وقت کہیں گے حسب اللہ نعم الوکیل, تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے, ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے, ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں, آج ہم پر غالب کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے, موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس زمین کا, اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا ہے اس کے لیے. دو مثالیں. تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 600,000 کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف, مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں, ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں, باہر نہیں نکلے, صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راز ہے, یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے, دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, آج خیر نہیں ہے, یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے, دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون, بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے, یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے, یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں, ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. جب اصل کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی؟ جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے, اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے, دیکھیں مصیبت کی شدت, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی, اپنی قوم بھی مخالف ہے,
اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے یعنی تمہاری وجہ سے، آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہم ہلاک نہیں ہوئے، اگرچہ موت نے گھیرا ہوا ہر طرف سے، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی، اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً، دیکھیں دیر نہیں ہوتی، ابھی فرعون قریب نہیں آیا، فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی، مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاك البحر، اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے، ان معی ربی سیہدین، حق التوکل یہ ہے، سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟ ہمیں یہ سبق ہے کہ حق التوکل کو سیکھو، ہوتا کیا ہے، اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں، کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں، اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو سمندر کھل جاتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے، اور راستہ کیسا، کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے، طریقا یبسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ، جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، بالکل خشک، ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی، یہ سمندر تھا ابھی، خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی، ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا ان لمدر کو، ہم ہلاک ہو گئے، نہیں، کل ان میں آئی ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے، ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں، مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے، اور یہی نہر اس کے، یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا، اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا، ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، عجیب سا نظارہ ہے، پانی اور پہاڑ، پانی کا پہاڑ، زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں، جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو، متکبر کو، اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے اس سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے دو، نو معجزے اور آیتیں پہلے دو چکے، دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے، اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا، اس کو دیکھنے پہلے سے تھا، اب دیکھنے والے کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے، لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کی قوم نے، میری آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے نبی کو جھٹلایا ہے، کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے، لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا، اس کی قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا، تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا، تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے، اب پھر سوچا، دیکھیں سوچا
کہ پھر سے یہ لاٹھی مارو تاکہ پانی بند ہو جائے اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. اے میرے پیارے نبی, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دے جیسے تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارے حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں, دیکھ میرے ساتھ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزری ہے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن, بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمۃ من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاوف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزوری مدد کرتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے, وہ حزی علی کی بجز نخل تساقت علیہ کی رتبا جنیا. ذرا کھجور کے درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حزی علی کی بجز نخل, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالی نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں, کچھ حرکت تو کرو, جس کے حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء, اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق توکل پہ عمل کیا ہے, جب سمجھا ہے, جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق توکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں, نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے, صرف زبان سے کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, چند اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر, تو آئے دیکھتے ہیں. یہ جو مزارات آج موجود ہیں,
مزارات تعمیر کی جاتی ہے، پیسے صرف کیے جاتے ہیں، اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں۔

آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو. تمہارے جیسی مخلوق ہے, جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا, تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا, تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو, تم یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا, تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مزارات ویران ہوتے, اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں, جادوگروں کو دیکھیں آپ, جادوگروں کو دیکھیں. ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے, کینسر کی طرح, اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے, محفوظ فرمائے, کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے, اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں, جیسے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے, تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے, ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کہنا تو جانتے ہیں, کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے, اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اسی میں تمہاری نجات ہے, اس میں تمہاری کامیابی ہے, ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے, رحمت للعالمین ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو, اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے. کیا یہ توکل کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا, حق پر توکل نہیں کیا, حسب اللہ ونعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں, تیسری نشانی دیکھیں, حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے, انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے, اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں, ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر, اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ, تنگ دل, دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے, نفرت کے, ظلم کے, حسد کے, جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی پر حسن التوکل, حق التوکل, اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے, صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, اسی حق توکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں, اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تاجر تھے, ان کا گھر تھے, ان کو تجارت تھی, سب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کے حکم ہجرت کرو, اس ملک کو چھوڑ دو, اس جگہ کو چھوڑ دو,

0: تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین پیاری جگہ مکہ تھی، لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے. اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا. میں اللہ کے حکم میں چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آئے. اب مدینہ میں کیا کریں گے وہ؟ آپ غور کریں، ایک شخص یہاں پہ آتا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں، اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا اب، اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ ایسی کچھ صورت ہی، ایسے بڑھ کر کچھ صورت ہی اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا، اپنے ساتھ لے اس کی ذرا دیکھ بھال کر، اسی مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل، دیکھیں تو ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے واللہ تاریخ میں، اگر سونے سے بھی لے کر جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا آدھا میرا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں، آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو، دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ گھر ہے میرا، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. میرے بیوی ہیں کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد جا کے شادی کر لیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی، کتنا وقت ہوا، صحابہ انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار، 13 سال گزار کے ہیں، اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، کتنی آیتیں سنی ہوں گی، لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا. کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے. امتحان ہے نا، آزمائش ہے نا. ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ ہی تو دے رہا، مفت میں مل رہا ہے، مجھے لے لو. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا. اس عظیم صحابی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے. مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی. مجھے آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا، کتنے درہم ہوں گے؟ اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا، سونے کو آریوں سے کاٹا گیا. حق التوکل، یہ تو مجھے مل رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے تھا، صحابی دے رہا تھا، لیکن نہیں. حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا، بازار کے راستے کی طرف کیوں پوچھا؟ میں تجارت کروں گا، اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے. تجارت کی، اللہ تعالی نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں، اس سے کئی گنا زیادہ دیا. اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کی آدھا گھر اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا، تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی. اللہ تعالی نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا، پھر ورثہ میں تقسیم ہوا. حق التوکل. تو حسد آج موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ بغض کیوں موجود ہے؟ یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے؟ میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں؟ جب میرے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تباہ کر دیا. جو چیز میں نے پاسا کہوں، یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ حسد. حق توکل نہیں، حسد معاشرے میں عام ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے. گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہمارے؟ ناراضگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. نہ ساس بہو سے راضی ہے، نہ بہو ساس سے راضی ہے، نہ میاں بیوے سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہے، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے، حق توکل کا فقدان ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں؟ جھگڑے کہاں شروع تو کہاں بھی ختم ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں رزق، پیسے میں، مال میں، دولت میں، رشتوں میں، ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا، اس نے میرے رشتہ نہیں لیا، اس نے یوں کیا، اس نے، یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہی سامنے آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، حق کا توکل، اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے۔ حق کا توکل کہاں پہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہارے بیٹے کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے، اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ، بھکاری ہو جاؤ گے تم؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا، حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے، آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہیرا پھیری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تجارت میں، لین دین میں، وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے۔ تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی، جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو، اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا، جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا۔ پہلے تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں۔ آج لوگ لاکھ کماتے ہیں، کروڑ کا سوچتے ہیں، کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں، اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 1,00,000 دیا وہ مجھے 1,00,000,000 بھی دے سکتا ہے، بشرطیہ کہ میں حلال کمائی، حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے، حسد سے ہمیں سزا ملی، گھر ٹوٹے ہیں، تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے، تاجر نے سود کھایا، عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں، سود تو گھر گھر میں عام ہو گئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ سود کا نام سود ہے، اسے فائدہ کہو، اسے پروفٹ کہو، اللہ کی قسم وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ جسے اللہ تعالی نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو، سود نقصان ہی نقصان ہے، خسران مبین ہے، سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں، آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے، جو معاشیات کا بحران ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ سود ہے۔ کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا، بتا دوں میں آپ کو۔ اور سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسب اللہ نعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا، یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی۔ یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے، فیکٹری کا مالک ہے، مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کا حق پورا نہیں دیتا، تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے، یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے، یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے، ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے، ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں، تب تم کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا، کوئی دینار درہم نہیں ہوگا، کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا، اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال، آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے، تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو، آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق توکل نہیں، حسب اللہ نعم الوکیل، ہم نے جانا نہیں. آج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے، حکمران برے ہیں، حکمران بکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے؟ یا محکوم کیوں ظلم کرتے غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں، خودکش حملہ جو ہوتا ہے، خودکش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے؟ معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے، اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں، اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بھروسہ کرتے ہیں، یہ سبب شرعی ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت جو ہیں، یہ لات حبل لات عزہ حبل، یہ کون ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں، حق پر توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق التوکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة شرح كدرس جاري آج كنت اسم بوينت نمبر 62 پر 62 پر پہنچے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف في الرد على المخالف السباب والشتائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا، وأمرنا الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فمن باب أولى أن نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من أهل الإسلام. شيخ فرماتے ہیں مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اترنا، گالی گلوچ پر اتر آنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو، تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا، لان تان کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جانا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اور کمزور کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ صرف زبان درازی ہوتی ہے، اور علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس. اس لیے ان کے اکثر مناظرے دیکھیں، اکثر مجادلے دیکھیں، گالی سے تو گالی پر ختم ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو اپنا طریقہ بنا لیا گالی دینا، ابتدا گالی سے ہوتی ہے اور گندی گالیاں، یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زبان پہ گالیاں. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اتباع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تابعین بإحسان کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے اسے ملتا جلتا، پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا، لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے. اور اس پوائنٹ میں جو ہے، اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے. ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی جو پائے جائیں چار، تو منافق خالص ہو وہ شخص. من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق. ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی. حتی دعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اذا اتمن خان، مات رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے. واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پار ہو جائے، نکل جائے، فجور پر اتر آئے، گالی گلوچ، بدتمیزی پر، معصیت پر اتر آئے. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الرجال الى الله، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے؟ سن لیں ذرا. ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، جو شدید جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے. متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ فحش کلامی کرنے والے تھے، اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے. الى آخر الحدیث، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے، قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کرو، آپ مشرکین پر بد دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی لان نہیں، کوئی طعن نہیں. یہ اساس ہے. کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی، لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے. عمومی طور پر کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے. اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنا بالحکمتی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وہ انزلہ علیہ من کتاب و سنہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اے بما فی من الزواجر والوقائع بالناس ذکرہم بها. جو بھی زواجر ہیں, جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں, یہ موعظہ حسنہ میں ہے. کیوں؟ یحذروا بأس اللہ تعالیٰ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ وجادل باللتی احسن, جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. اللہ امام جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اي من احتاج من مرضاۃ وجدال فليكن بالوجه الحسن. اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظر کی اور جدال کی تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولین وحسن خطاب, نرمی سے اور حسن خطاب سے. كما قال, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم الى اخر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46. اور نہیں جدال کو اہل کتاب سے مگر بالتی ہی احسن, احسن طریقے سے, سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی, اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسیٰ ہارون علیہ السلام حین بعثہم الی فرعون, جیسے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى, سورۃ طہ نمبر 44. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے فقول له قولا لینا, فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ السلام کو, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, کہ نرمی سے بات. فقول له قولا لینا, سبحان اللہ, سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا اور دو پیارے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشى, کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پا لے یا ڈر جائے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى وهو اعلم بالمهتدین, اي قد علم الشقي منهم السعيد, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے. وكتب ذلك عنده, اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں, فرغ منه سفارغ ہو گیا. فدعهم الى الله, تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ضل منه حسرات, اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فانه ليس عليك هداهم انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے, آپ صرف ڈرانے والے ہیں, آپ پر بلاغ ہے, اس پیغام کو پہنچانا ہے, حساب ہمارے ذمہ ہے. انك لا تهدي من احببت, آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے, کیونکہ سورۃ القصص نمبر 56 میں آیا ہے. وليس عليك هداهم, سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس عليك هداهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے سلف میں سے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں, ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری, ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی, 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری, تأویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے, اور الحدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق بن مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے ایک درس میں, بڑے پیارے مناظر میں, میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے, بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سین جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشم الریسی نے کہا جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے لیے نہیں ہے، میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا آگے کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے، تو میں کہوں گا اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الى آخر الآیہ، سورۃ النساء نمبر 93. میں نوٹ کر لیں، سورۃ النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں، ذرا پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس نے یہاں تاکہ آیت کو پڑھے، بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بھی جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدن قتل کرتا ہے، سزا کے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس وقت تعالیٰ کہ غضب نازل ہوگا، ولعنہ اس پر لعنت بھیجے گا، وعد له عذابا عظیما، اس کے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، پانچ سخت وعیدے ہیں. اچھا بسم الرسی کہتا ہے، میں جواب یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، یہاں تک خالدا فيها ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے، شبہ ہے کہ نہیں؟ سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا. اب دیکھیں علم کی روشنی، دیکھیں آپ سب خاموش ہیں، اور انس نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں. بشر اسی معروف مشہور شخصیت تھی، جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا، اپنے اس زہر گھولتا رہتا تھا، شکوک شبہ ان کے پاس ہوتا کیا ہے، اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں. تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے، پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظر میں چیلنج کر دیں گے. البات ہمیشہ مناظر ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن جو اس میں جس میں سب سے کم سن جوان تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا، سنیں. کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اے بشر، اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے. اور میری اللہ تعالیٰ فرمائے الى آخر الآیہ، سورۃ نوٹ کریں، سورۃ نساء نمبر 48 اور 116، 48 اور 116، دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء میں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں. تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لا جواب ہو گیا. کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ابھی اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے؟ جرات دیکھی، جب قیامت حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرات دیکھیں، ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں، اصل کیا کہنا چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو نہیں مانتا، میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے. اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے یعنی اتنی گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزلہ خصوصی طور پر کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے، کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں؟ تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا عجب بات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93. اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں، اس نے بیچ میں سے جیسے کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالا باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں یہ عظیم پیغام دیا دو جگہ پہ دیا ہے، اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا، تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو کہ اگر آپ پورے اس سورۃ سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبی عرصے تک سزا پائے گا لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو, سے بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا, صفت الضحک للہ سبحانہ و تعالیٰ. بتائیے اللہ کے صفات میں سے ہنسنے بھی ایک صفت ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آئے, متفق علیہ حدیث میں آئے. حدیث کیا ہے؟ معنی حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا ایسے شخص قیامت کے دن کہ ایک شخص کسی شخص کو جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اسے شہید کر دے گا. یہ کافر اس مسلمان کو شہید کر دیا ہے, پھر یہ جو کافر تھا اسلام قبول کرتا ہے, یہ بلکہ نہ شہید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے, سبحان اللہ. تو صفت الضحک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے مخلوق کی طرح نہیں, نعوذ باللہ, تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں, ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے, پھر اسے اپنے راست میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے, پھر شہادت بھی, شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے, کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں, اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے. یعنی نعوذ بالرب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے ہیں, نعوذ باللہ. کہ اللہ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے. جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی, وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے, لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن, اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, فاسق مومن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے دنیا میں, لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں, لیکن مسلمان باقی ہے. اس کا اسلام, آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے, مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں, پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد, اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ اس میں جماعت کا, یا تو عدل و انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا دور حاضر میں ایک چھوٹا سے ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا, کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں, اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتہ, علامہ رحمہ اللہ فرمایا تمہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظرہ کرنے کی, کیونکہ علم غیب جانتا ہوں, پہلے شرط تو جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ 5 سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا, وہ فوراً ختم ہو گیا. یہ میرے بھائی علم اور ایمان کا نور ہے, اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا, سبحان اللہ. کئی لوگ دہل جاتے ہیں, اتنی بڑی بات اس نے کر دی تو کیا چھوڑے گا یہ شخص. اور یاد رکھیں یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ اگر کبھی جدال کرنا بھی پڑ جائے تو نرمی ہوتی ہے, علم نرمی اور اس میں صبر ہوتا ہے. دیکھ لیں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ 3 تقریباً مناظرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا, نمرود نے کیا کہا؟ میں رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ زندہ مردہ کرتا ہوں, 2 قید خانے میں سے 2 لوگوں کو بلا لیا جن پہ سزا موت مقرر کر دی گئی تھی, ایک کو سزا موت سنا دی, قتل کر دیا, اور دوسرے کو رہا کر دیا, دیکھو میں نے زندگی دے تو موت بھی دیتا ہوں. کچھ جدال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم رب سے نکال کے دکھانا. فبوہت الذی کفر, لاجواب ہو گیا. اور بت پرستوں کے جو بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جس میں سب سے بڑا بت تھا جو کلاڑی تو اس کے کندھے پہ لٹکا دی، وہ باقی سارے توڑ دیے، سامنے لایا گیا، ابھی پوچھو کس نے توڑا ہے بتوں کو، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اس سے پوچھو جو اس بڑا جو سردار کھڑا ہے، جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے، ہم ان سے پوچھو. میں تو کہتا اس نے توڑا ہے، کیونکہ ثبوت ہتھیار اسی کے کندھے پہ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کیا جواب تھا ان کا؟ بات تو لیا تھا، بات تو ٹھیک ہے کہہ رہا، اگر واقعی یہ ہمارا معبود سچا ہوتا، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا دفاع کرتا یا اور ان کا دفاع کر لیتا، یہ تو ہتھیار اسی کے کندھے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن شیطان نے پھر بہکایا ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہیں، تم بھی جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کرتے، بس ان کی عبادت کرتے رہو، یہ مت پوچھا کرو کیوں کرتے ہیں. پھر واپس پلٹے اور شیطان جو ہے ان کو وسوسہ دیا ہے. تو مناظر مختصر سے ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ادب یا اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اندر رہ کے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد میں معروف قصہ ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور البانی صحیح فرماتے ہیں، اس جوان کا قصہ جس نے یہ عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مجھے زنا کی اجازت دی جائے، میری زنا کو یعنی جائز قرار دے دیا جائے. جوان تھا، شہوت اس پہ غالب تھی، اس کے لیے سب تو آسان تھا شریعت پہ عمل کرنا، لیکن زنا سے وہ رک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے، بعض نے تو فوراً اسے روک دیا اور زجر کر دیا، یعنی سختی سے پیش آئے، وہ کہو رکو تم کیا کہہ رہے ہو. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ادنو، ذرا قریب آؤ، ذرا ادب دیکھیں اور پیار دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی دیکھیں، علم دیکھیں، سبحان اللہ، ادنو، قریب آؤ. فدنا منہ قریبا، قریب آ کے بیٹھ گئے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لامک، کیا اپنی ماں کو تم پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ قال، اللہ واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی آپ کو قربان کر دے، ہرگز میں اپنے ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں. قال، ولا الناس يحبونه لامهاتهم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، افتحبه لابنتک، کیا اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو تم زنا کو؟ قال، لا والله یا رسول اللہ جعلنا اللہ فداك. قال، ولا الناس يحبونه لبناتهم، لوگ اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، افتحب لاختك، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال، لا والله جعل الله فداك. قال، ولا الناس يحبونه لاخواتهم، بہنوں کو کوئی پسند نہیں کرتا لوگوں میں سے. قال، افتحب لعمتك؟ قال، لا والله جعل الله فداك. قال، ولا الناس يحبون لعماتهم، پھوپھیوں کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. قال، افتحب لخالتك، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال، لا والله جعل الله فداك. قال، ولا الناس يحبونه لخالاتهم، لوگ بھی اپنی خالہ کو پسند نہیں کرتے. ہر طرف سے جو بھی عورت کا رشتہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں، محارم میں سے کیا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ پانچ ہیں نا. آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر کر دیا ہے. قال، فوضع يده عليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. قال، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، دعا فرمائے، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه حصن فرجه، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، یعنی گناہ سے و بدکاری سے. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، اس کے بعد اس لڑکے نے، اس بندے نے یعنی کسی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، آنکھ اٹھا کسی عورت کی طرف. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، کتنا پیارا طریقہ ہے. مخالفت ہوئی اور ایک شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، لیکن صبر دیکھیں، سبحان اللہ، تعلیم کا طریقہ دیکھیں. یعنی اس حدیث میں یعنی 20 سے بھی زیادہ پیغام ہے، واللہ پیارے پیغام. اور دوسری حدیث جو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے، اعرابی کی روایت، جس نے مسیح میں پیشاب کیا تھا، اس کا عمل دیکھا ہے، عرابی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے داخل ہو کے اسے اور جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی، سامنے کون میں کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے. بادشاہ صاحب اٹھتے ہیں زجر کرتے ہیں کہ روکو تم کیا کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر، صحابہ کو منع کر، اسے منع نہیں کرتے، صحابہ کو منع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے چھوڑ دو، چھوڑ دے کہ فساد ہے کہ نہیں، اللہ گھر میں پیشاب کرنا مفسد ہے کہ نہیں، مفسد ہے. لیکن اس سے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو ہونے دیا. بڑا مفسد کیا ہے اس میں سے؟ پیشاب روکتا تو اسے کوئی تکلیف ہو جاتی نا پیشاب روکنے کی، میڈیکل بھی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑوں پر گر جاتا ہو تو ایک جگہ پہ گر رہا ہے، کپڑے بچے ہوئے ہیں، جسم بچا ہوا ہے، پھیل کپڑوں پہ اور جسم پہ پھیل جاتا ہے. تیسری فساد کیا ہے؟ مسجد کی ارد گرد اور جگہ پہ اسے یعنی وہ پھیل جاتا اور زیادہ جگہ پر خراب ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ کہ اسے روک دیں اور مکمل اس بندے نے پیشاب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا ہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اس کا حق کیا ہے. اس جگہ، یہ جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر گندگی کی کوئی شخص آ کے کرے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے اس نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہ کرنا، کیونکہ دوسروں نے صورت سختی کی تھی. الغرض تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کتاب ہے دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامی، دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واثر في العالم الاسلامی، شیخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کی دعوت اور اس کا عالم الاسلامی میں اس کے اثر کیا ہوا ہے. اس کے مصنف محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان مصنف ہے. سفر میں 106 بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حکم دیتے اپنے متبعین کو کہ امر بالمعروف ونهی عن المنکر کے نظام کو تھامے رکھے، تو ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حکمت موعظۃ حسنہ کے ساتھ کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادعو سبرا بالحکمت موعظۃ الحسنۃ الآخر الآیۃ. اور اپنی کسی ایک رسالے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل العلم یقولون، اہل علم کہتے ہیں، الذی یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر یحتاج الی ثلاث، اسے نوٹ کر لیں، جو امر بالمعروف نہیں کرتے اسے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک، ان یعرف ما یأمر به وینہی عنہ، کہ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اسے علم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ علم ہے. نمبر دو، ویکون رفیقا فی ما یأمر به وینہی عنہ، اسے رفیق و نرم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ، صابر علی ما جاء من الاذى، جو اذیت پہنچے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. تو تین چیزیں کیا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. ہم دیکھے دعوت میں کیا ہم نے دیکھا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر. سلف کا بھی یہی طریقہ ہے. کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں, یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں, کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے جیسا کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا, رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں, پہلی صف پوری نہیں تھی, اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں, بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات, لیلۃ القدر, بعض لوگ سمجھتے ہیں تو رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہو رہی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو,
0: جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو، ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی۔ کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا، ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے۔ جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا۔ ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں، جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو آج رات، ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالی کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ موضوع کے متعلق، زکاة الفطر کیا ہے، زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اسے پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے۔ کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به۔ مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے۔ ایک عبادت کا ثواب 1 بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک عبادت کے، روزہ۔ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں سوائے روزے کے روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا

جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے، جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں۔ تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکات ہے، اور زکات کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکات یعنی پاکیزگی، یہ وہ زکات ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے۔ دو لفظ ہیں نا، زکات ہے اور فطر ہے، یہ وہ زکات ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے، اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی۔ اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا۔ اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى، قد افلح بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی، فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا، یہ خوشخبری دیکھیں ذرا، میرے فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے، کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے، یعنی جنت میں داخل ہو گیا۔ کون؟ قد افلح من تزکر، وہ شخص جس نے زکات دی، وذکر اسم ربه اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، فصلى اور پھر نماز ادا کی، اس میں زکات، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز، ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، پھر نماز ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے، کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے، اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب، میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے،

0: اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےحودہ بات اور رفث بےحودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اس نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں, ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو, اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو الرفث وطعمۃ للمساکین, اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکاۃ جو ہے زکاۃ مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جس نے نماز کے بعد زکاۃ نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں, کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکاۃ الفطر نہیں ہے, اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے چاول یا گندم جو بھی دیا وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے, آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا, لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا, اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے, اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی, اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت غلام آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے, اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. جیسے رافضی نہیں کہتے ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں, قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں, اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, جانور کے کیا حقوق ہیں, اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں, راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں, یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے, اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے, وہ عظیم دین ہے. تو زکاۃ الفطر جو ہے, اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے, اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے, اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ یا مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں, پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا, وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد, غلام اور آزاد مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہو, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہو, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. زکات الفطر کا وقت متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہے. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے, عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کی, رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے, عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک, یہ وقت وجوب ہے. جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک, عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک, اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ 3 وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں اے سی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے، قُعِمَتْ لِلْمَسَاكِينَ. ہاں، ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلبہ جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسی کیا، کھجور ہے. یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی، پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں، چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, روڈ بند ہے, کیوں صرف 2 سموسے لینے ہیں, اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے, اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے, اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکات لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکات و فطر کی مقدار 1 صاع تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً, تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیاں خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلیں, چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکات و فطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں عید کا دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات. فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سے خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی با جماعت تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے، وہ شخص اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائے اور دیکھے عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائے، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال کہاں سے کمایا، مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے، ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں، ایک بچے کے 10-10 کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں 1 کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے 10-10 کپڑے 2 یا 3 دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھ ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے, اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا. وہ ہم نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم, یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں, ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا, جاتا کیا ہے, ایک کھائیں یا تین کھائیں, دو یا چار کیوں. کہتے ہیں ایک کم ہے تین زیادہ ہے نا, ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا, اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی, دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے, نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا, یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا, بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کے غسل کرنے کی تو دیر ہوگی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے بھائی کیا مشکل ہے. غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے لیکن نماز تو پڑھے, یہ کون سا عذر ہے, یہ کوئی شرعی عذر ہے. پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں, آپ بازار کیوں گئے تھے, آپ دل سے گئے تھے جسم سے نہیں گئے تھے, آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے. تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, ارے کیا ہو رہا ہے یار آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جی بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے, شیطانوں کی گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہیں. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکلتا اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عاطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے ہیں، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے نہیں، اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں کٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحی میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرأت کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معاد الہدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هي هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کی مختلف حالات اور صورتیں ہیں۔ ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے، لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، الا لیعبدون، کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے۔ کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ مرفوع القلم ہے، اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں، عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں، ان میں سے کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کی
ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے. یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں. اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئیں جب سارا دن ظلم کرتے رہے. اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ باہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں کمال ہے کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے. اور مرض اور بیماری نقص ہے, اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کے سارے صفات کمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی

اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری, اور یہ جو معانیت, آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے, پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے, وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اب نیند نہیں آ رہی, کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات. تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ. نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی, اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتا دوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم

0: جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب میں نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی, ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے. اللہ تعالی کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعت جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، لیکن نہیں، آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے، الملۃ عبد المطلب، جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اے اللہ میں اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے، اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا، بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہانڈے کو دیکھیں کیسے پانی ابلتا ہے، تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو، اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائیو، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف، اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا، یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بين ايديهم، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہماری حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور مخلوق کا حال دیکھیں، ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا علم کتنا ہے، اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی، پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے، اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے، فنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. كرسي، مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن، اللہ تعالی کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق، پھر کرسی ہے، اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالی کی، کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ، انتہا دیکھیں، اللہ تعالی پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے، اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی، بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی، ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے جس میں دو چار بچے ہوں پریشان ہو جاتے ہیں. جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے، اور مچھلی کے سمندر کے گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اب رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے, العلی العظیم ہے, توحید عبادت کا پیغام ہے, اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب دل سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو یہ دو آخری آیات پڑھتے سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں, دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یاد ہو, توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو, تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ کہ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے, سید ولد آدم, سید المرسلین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ, اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل سب نے, الرسول مومن سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر, آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟ آمنت باللہ کوئی شخص کہتا ہے, کیا معنی ہے اس کا؟ ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو کافر بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو وہ بھی جانتا ہے, کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے, یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا، ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء حسنا اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے، وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے، گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ، یہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، عظیم ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے، اس میں نقص نہیں ہے، یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت یا کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھے، کفر ہے. نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، اصول ایمان کیا ہے، عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے، اور عمل سے بھی یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں، علم پہلے ہے، بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں، نماز کیوں بھاری لگتی ہے، رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں؟ ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے، جس کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر وہ صرف یہ جانتے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، غفرانک، تو ہمیں معاف کر دے، اور واپسی تیرے ہی طرف ہے. ہم کہاں جائیں گے، ہم گنہگار کہاں جائیں گے، تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے. نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے، اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں. وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے. دیکھیں کسبت و اکتسبت، اگرچہ کمائے دونوں میں ہیں، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی. دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت واکتسبت. یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ ضرار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں. انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا. کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے؟ لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جد جہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے. تو لفظ دیکھیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ. اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے. عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، یار تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملت على الذين من قبلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے. اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا. ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر عاجز انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو، ادھار کا بوجھ میرے بھائی ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے. اولاد کی نافرمانی، بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا على القوم الكافرين، کافر ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمیں تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة اور سورة البقرة کی دو آخری آیتیں. یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے، جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سید علی رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سید فاطمہ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے، اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے، اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر تا قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا، وہ زمانہ گیا، وہ خادم بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ اکرم اللہ عنہ کی، یاد رکھیں سید فاطمہ زہرا کی یہ جو عرض تھی، گزارش تھی، یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں، شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا، پھر تھکاوٹ غائب، تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا, وقت بھی دیکھ لینا, کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں, یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے, بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفع, اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فإن امسکت نفسی فارحمها, اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت, تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا, یا میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وإن ارسلتها, اور اگر تمہیں نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں, فاحفظها, اس کی حفاظت کرنا, بما تحفظ به عبادك الصالحون, بما تحفظ عبادك الصالحين, جس طریقے سے اے میرے رب جل شان سبحانہ وتعالی تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ تعالیٰ رحم فرما, میں مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے, نیک و صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے. فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں, جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے پیارے صحابی قرآن ہو سر برا قرآن ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو, پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو. اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا, یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں یہ اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے, بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. اس جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك, اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, اب میں سو رہا ہوں, اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنے کی کوئی چیز پکڑے کسی کو دیتا ہے نا, اسلمت نفسی الیک, اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میری کوئی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے, سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك, میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك, وہ میرے پیٹھ بھی تیری طرف ہے, یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے، میں رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے، رغبتا و رحبتا الیک، یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کے بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ، رغبہ امید اور چاہت، رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں، اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا، جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے، مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہاں جائیں گے ہم؟ نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں، واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسے مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا؟ اگر بھاگنے بھی چاہے دوڑنے بھی چاہے تو کہاں جائے گا؟ نجات ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے، آمنت بکتابک الذی انزلت، یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے، یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا، جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ، میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا براء عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب یاد تو کہ اب آپ سلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں، آخر میں آ کے جو ہے جو آخر جملہ ہے پڑھتے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت، یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لفظ ثابت ہے. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وبرسولک الذی ارسلت، دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا، یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو. فرمایا وبنبیک الذی ارسلت. سبحان اللہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہیں، اولیاؤں کے سردار ہیں، ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی، جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے. وبرسولک الذی ارسلت کی جگہ جو صحیح لفظ وبنبیک الذی ارسلت پڑھنا تھا، رسول کا لفظ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک وہ رسول کے لدی ارسلت دوسری میں وہ نبی کے لدی ارسلت، نہیں، ایک ہی روایت ہے وہ بھی نبی کے لدی ارسلت، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے لدی ارسلت، کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، انسان کے حقیر اور فقیر اور مسکینی اور محتاجی کا ابہار، اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے، کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے واللہ عجب، سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی، اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, خواب میں زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکی ہے, درود تاج ہے, درود فاتح ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں, مختلف درود ہیں, اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا, سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں, قرآن مجید بھی ہے, عجب بات ہے والله. ایک پنج سورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتابچہ ملتا ہے, اس میں قرآن کی آیات ہیں, لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکھی ہے, درود تاج ہے, پتہ نہیں کون سے درود ہیں, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں, وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی, اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں, کوئی سوڈان میں ہے, کوئی انڈیا پاکستان میں ہے, کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر, کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظت لا منامن, بیداری کی حالت میں آئے تھے, نیند کی حالت میں نہیں, نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں, کیا دینے آئے ہیں؟ چل کے مجھے درود دینے آئے ہیں. اور صلاۃ الفاتح, وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت لا منامن, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں. صلاۃ الفاتح, جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ, تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرط کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو, تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے, وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے, درود تو ہمیں سمجھے, درود کیسے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسے کہتے درود ابراہیمی, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نماز میں یہ ناچیز بندہ, یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, اور نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ, زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں, اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا, جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا, وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا, اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان نے ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے عقلیں, کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ؟ اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی، ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس، بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس صحیح سمجھنے کے بعد، سچی توبہ کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے، اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے، متبع سنت بن جائے، تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا، تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے. دو قسم کے امور ہیں, یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے, اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالی نے, خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالی نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے, ان کو پیغام دیا, رسول بنا کر بھیجا. اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, ہم حکمت والے ہیں, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے, کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد, کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, اچھا ہے کس چیز میں. اور یہ اچھی بات ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں, اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں, آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے, یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے, ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا, اتنے پائیدار ہے, دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے, لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا, ایک محل ہے, اس میں 10 محل بنے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان, کیا خیال ہے, 1 یا 10؟ کیوں, 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے, لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرف

ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, تو یہ اچھی بات ہے, لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے, کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے, سائنس جو ہے, وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں ایک اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, کمزور ہے, وہ اپنی عقل کی بنیاد پر, محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے, میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی, اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ, اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی, یاد رکھیں, شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. فئۃ قلیلہ, کم لوگ, فئۃ کثیرہ, زیادہ تعداد, زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئۃ قلیلہ, کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ, جب اللہ تعالی چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا, اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں, تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں, لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں, تو ذات کا بھی اعتبار ہے, اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں, کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا, دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے, لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان, یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر, دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں,

0: ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت نے مسواک لینا چاہا، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی، یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں، مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے، تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ کو حیران کر دینے والی بات ہے تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، صرف ٹانگوں کی بات کی ہے، احد کے پہاڑ دیکھیں، ماشاء مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے، دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں، کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچ رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے، کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن، ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی نہیں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا. جس کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا. بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں، انسان خود ہے، تیسری چیز بھی ہے نام اعمال، یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے، نام اعمال کا الگ وزن ہے، اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ، چٹھی چھوٹی سی، کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا، بڑی کتابوں کو اڑا دی، ایک چھوٹی سی چٹھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو، اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا. کہ ہمارے دل میں، زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے، کیا حیثیت ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے، اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے، ایمان مطلق کیا ہے، بنیادی ایمان کیا ہے، ایمان کب کم ہوتا ہے، ایمان کب زیادہ ہوتا ہے، پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں، لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں، تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے، دو سوال ہیں. کیسے، جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، لیکن کیوں اور کتنا، اس کا جواب کیا ہے؟ کوانٹیٹی ہے، تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، زیادہ مثالیں نہیں، پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار، مثال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم، پہلی مثال علم کی، دوسری مثال عمل کی، تیسری مثال عبادت کی، چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں، ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان سے نکلے لیکن امت کے برابر تھے، ایک امت کے برابر تھے، وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے انسان امت تھے، تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم، ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے؟ جس سے دنیا بہتر ہو جائے، جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے، آسانی سے اپنے بچوں کو پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے، اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکے. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے، اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں. شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کی مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے، اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کے معیار کیا ہے، آئیے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ به خیرا، من یرید اللہ به خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں اگر یہاں تک ہم رک جائیں؟ جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے؟ کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کیا معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہیں؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ روڈ بنتے ہیں, فلائی اوور جو بنتے ہیں, پلیں بنتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے. اور کتنی خطرہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے تو کتنی حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو, اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہمارے اپنے انجینئر ہیں, یہاں مسلمان انجینئر ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا. کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا, اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا, اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, کتنی امانتداری سے کام کیا ہے, وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے, کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی بر مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, یعنی کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں, لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنی پیسے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ نقص یہ نہیں, نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے اور وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. وہ میرے بھائی, میں کوئی ایسے مذاق نہیں, کوئی غلہ میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دیجیے, ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا تو ہے, اب پیدا تو ہم اسی میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی برے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے, کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ, گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے, یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں, کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے, مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں تمہارا بخار کم ہو جائے تو یاد رکھیں اس کا وغیرہ دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے. اس کا علاج نہیں کرتے ہم, پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی کسی وقت میں بھی موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے, انجینئر سے, میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے, والدین کی بھی غلطی ہے, لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اچھا انسان کون ہوتا ہے, برا انسان کون ہوتا ہے, اچھائی کا معیار کیا ہے, برائی کا معیار کیا ہے, اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی, لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں, جو اپاہج ہوتے ہیں, جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ, چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا, کس مسجد میں امامت کرے گا, پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ, حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں, بہت ہیں, لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بے ایمان اللہ تعالی کے گھر میں, بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں, شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ, میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے, اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا, اس نے تعویذ بھی دینے, اس نے جادو بھی کرنا ہے, اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی, کیا والدین مر گئے ہیں اس کے پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر, اس کے رشتہ داروں پر, اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کریں, اس کی کیئر کریں, کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں, اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ, وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا, وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف کس سے کہانیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہہ دو بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹیز ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر. ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح. لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے، کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے، خبر سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا، 60 سال کی عمر تھی اس کی، کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ، کانپ رہے ہیں. اس کی حالت دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے، اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا، اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے، تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے، اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی نافرمانی. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، پہلا سال، 10واں سال، 20واں سال. یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے، اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں، قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی، آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے، ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں، اور موسم کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی، ایک لمحے، ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اسے کہتے ہیں اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں, بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے, فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں, نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے, فضائل آپ کو آنے چاہیے. مسائل تو علماء کا کام ہے, تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے, فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا, کیسے یا کیوں اور کتنا, کیا بہتر ہے دونوں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان, دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے, لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے, کوئی بھی بے نمازی ہو, کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں, اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے, اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ کی مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھے, وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں, ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں, کیا فضیلت ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں نماز میں زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھے رکھی ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سید عبداللہ بن مسعود انہ آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن بہت کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی, کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر. اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے, کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانی قول ایسے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے, نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, وہ تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوج دستے میں تھے جو خوارج کے تھے, سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے, اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اللہ تعالی کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالی کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتے کہ اللہ تعالی گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہراً, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں متشدد ہو, کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں, حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جرح پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں, مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا, آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ, اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے, بدعت کا راستے سے چھوڑ دو, یہ غلط منہج ہے, اپنے منہج درست کرو, اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں تو متشدد ہے, تو وہابی ہیں, یہ متشدد ہیں, یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے, جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کوہے جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے, لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات, ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھا ایک بنیاد کیا ہے؟ اچھے کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی اتباع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع، صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، بھائی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی، خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے، خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم تو بم بلاسٹ کریں گے، ضرور کریں گے، اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو، کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے، اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے، اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو، اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جس صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا، اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر، کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، تو وہ شخص سب سے اچھا ہے، یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے۔ حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں، حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز حرام ہے۔ اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو، صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو۔ اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے، اور یہ ترازو دیا ہے۔ سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے؟ ترازو پہ توڑ دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہیں قرآن میں تو یعنی سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ یہاں سے آوازیں خبیث ہے، صحیح سچ فرمایا جزاک اللہ خیر، کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے، صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بنتی کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف توقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے؟ جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر، اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، جس ڈبے کو نکال اس کے اوپر لکھا ہے، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے ہیں، ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری؟ المرض الخبیث، خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں. جانتے مزے سے پیتے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں سکون مل رہا ہے، یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، زیادہ سکون آتے حمام کے اندر، باتھ روم میں، وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے بھی ہمیں تو قبض ہو گئی ہے، ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا، جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی، اور ہم نے یہ سیکنڈری میں پڑھا تھا فیزیالوجی میں، اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے، ایک تجربہ ہے، ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں، جب کھانا تب گھنٹی بجائے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے، بلی کے منہ سے لحاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا، تو اس کی ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا، تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا، تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا، پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے، اب صبر کرو، تھوڑا سا دوائی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، نہیں گزرتا دن تو پیتے رہو اس حرام کو، زندگی کو منہ سے لگاتے رہو، جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں پچھلی نشست میں جو درس دیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. الرب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرب. پچھلے درس میں الرب کا معنی بیان کیا تھا اور آج کے درس میں چند اہم باتیں الرب کے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں اور آج کے درس میں میں چند باتوں پہ بات کروں گا رب کے متعلق. نمبر ایک, ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں اس عظیم نام کے متعلق. نمبر دو, رب کے اس عظیم مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں اور ان کی حالات زندگی کیسے رہے. نمبر تین, جن لوگوں نے رب کے اس مفہوم سے منہ موڑا اور غلطی کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ کیسے لوگ تھے. نمبر چار, آج امت میں اکثر لوگوں کے ہاں رب کا مفہوم کیا ہے. نمبر چھ, آج امت کی ذلت کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اور نمبر سات, اگر اللہ تعالی کا نام رب ہے اور رب رحیم ہے تو پھر امت پہ مختلف قسم کے عذاب کیوں ہو رہے ہیں. ان نقاط پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. قاعدہ یہ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ جس نے اللہ تعالی کو رب مانا ہے اور اس کا اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی الوہیت پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نے, واحد نے پیدا کیا ہے, رزق دیا ہے, تدبیر کی ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. جتنے بھی عبادات ہیں چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, دعا ہو, پکار ہو, مدد ہو, قربانی ہو, نظر و نیاز ہو, توکل ہو, ڈر ہو, امید ہو, جتنے بھی عبادات ہیں ان سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اور سورۃ البقرہ میں ذرا غور کریں, سب سے پہلا جو حکم ہے فعل امر جو ہے, سب سے پہلا قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا عجیب سا حکم ہے. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایوہ الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے ہی رب کی, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ سب سے پہلا فعل امر ہے سورت البقرہ نمبر 21. اس مفہوم کو جو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ, اور ہر وہ شخص جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا ہے. تو اب دو چیزیں, ایک تو ربوبیت کا اقرار ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کا اور توحید عبادت کا اقرار ہے.

اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. ہم اس چار دیواری پتھر کے نہیں کرتے، یاد رکھیں. طواف ہم کعبے کے لیے نہیں کرتے، کعبے کا رب کے لیے کرتے ہیں. اور جب ہم کسی پیر کی قبر کا طواف کرتے ہیں تو یہ طواف اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ کا ولی ہے، جیسے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا ولی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. ہم طواف اگر کعبے کا کرتے پھر تو بات ٹھیک تھی، ہم طواف کعبے کا رب کا کرتے ہیں. اور یہ جو طواف تم لوگ یہاں پہ کر رہے ہو، یہ ولی کا رب کا نہیں ہے، کیونکہ ولی کے رب کا ہوتا تو جگہ متعین ہو چکی ہے، وہ ہے کعبہ، دوسری کوئی نہیں ہے. تو یہ ولی کے لیے ہو رہا ہے. دیکھیں، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی کبھی. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا. اب ذرا غور کرنا، الدعاء هو العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہے عبادت ہے. آئیے دیکھتے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی کس انداز میں مانگی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کرتا ہوں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اس پیڑ سے کھایا جسے اللہ تعالی منع فرمایا، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ نہیں کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور دوسرے کو معاف نہ کیا. اور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی کا اقرار کیا اور سر جھکائے ہوئے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لی. اور دوسری طرف ابلیس نے کیا کیا؟ سر اٹھا کر تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اگرچہ یہ اقرار کیا ابلیس نے بھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. خلقتنی من نار، میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن آگ سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کو پیدا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے. اور یہ مفہوم ابو جہل بھی جانتے ہیں، پورے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، سب جانتے ہیں. چند دہریہ لوگ آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ نظریہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. مارکس لینن جو نظریات لے کے آئے تھے کہ پورے کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بس ایسے ہی خود آگے اس طریقے سے کوئنسیڈنس میں اچانک ایسے سب کچھ ہو گیا، یہ نظریہ باطل ہو چکا ہے. خود سائنس نے اس کو باطل کیا ہے، جس کی وہ آڑ میں یہ بات کرتے ہیں. بہرحال، تو ابلیس نے ہٹ درمی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مواصفات کا بھی اقرار کرتا ہے. ابلیس نے ایک چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں نے جو عبادت کی ہے اس کے عوض میں مجھے لمبی زندگی دے دے تا قیامت. جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں واپس نہ جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے، عظیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، فرمایا ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی. ابلیس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو تیرے مخلص بندے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں بے بس ہوں. دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبان، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ تعالی، اے اللہ تعالی عزت کی قسم، تو عزت اللہ کی صفت ہے، تو ابلیس اللہ تعالی عزت کی قسم کھاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہیں پگڑیوں والے، آپ رب عالم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت نہیں ہے. کہ اگر اللہ تعالی عزت ہم مان لیں تو پھر مخلوق کی بھی عزت ہے، مشابہت ہوتے تو کفر ہوتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کوئی نام کو صفت نہیں ہے. جس چیز کا ابلیس نے قرار کیا، سبحان اللہ، اس کا بعض امت کے بعض علماء جو ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں گرچہ عالم نہیں ہیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں.

0: برحال دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارا موضوع واپس آتے ہیں ذرا غور کے الفاظوں پر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں تاریخ کی بڑی توبہ ہے پوری تاریخ میں سب سے پہلی سب سے عظیم اور سب سے بڑی توبہ ہے. اور یہ سبق ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کر بیٹھتا ہے نافرمانی کر بیٹھتا ہے. دروازہ کھلا ہے تعلیم دی گئی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آدم اور حوا کی زبانی. اچھا حوا علیہ السلام کہاں سے آئی؟ بات آدم کی ہو رہی. آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنت میں اکیلے تھے اور انسان کو انس سے لفظ انس جو ہے اس سے لفظ انسان آیا ہے اور انس اکیلے پن میں نہیں ہوتا تو ضرورت پڑ گئی کوئی دوسرا ہوتا. ایک مرتبہ سو گئے جب اٹھے تو دیکھا ایک عورت ان کے قریب بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے. تو عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مرد کی پسلی سے. اس میں ایک پیغام ہے عورت مرد کے سر سے پیدا نہ ہوئی کہ سر پہ بیٹھ جائے اور پاؤں سے پیدا نہ ہوئی کہ اس کو پاؤں تلے روندا جائے. عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جو دل کے قریب ہے اور حفاظت کی محتاج ہے. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. جو سر پہ بٹھاتے وہ بھی گئے جو پاؤں تلے روندتے وہ بھی گئے اور جو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. سلام. اب دونوں دیکھیں غلطی ہوگی دونوں سے. دونوں کی زبانی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال دونوں نے کہا آدم اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا لفظ دیکھیں اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو وسیلہ بنایا. یہ جو لوگ وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کبھی کسی پیر کا وسیلہ دیتے ہیں کبھی کسی فقیر کا وسیلہ دیتے ہیں کبھی کس چیز کا وسیلہ دیتے ہیں ذرا سن لے کان کھول کے. ربنا ظلمنا قال ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب اے ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے رازق ہمارے مشکل کشا ہمارے حاجت روا تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہی قادر ہے تو ہی مالک ہے ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں. دیکھیں ایک ہی لفظ میں سارا مفہوم موجود ہے. تو ہی ہمارا رب ہے تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ رب بنا اے رب ہمارے. ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہم اس کے اقرار کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں حقیر ہیں محتاج ہیں مشکل میں زندگی گزارتے ہیں غلطیاں کرنے والے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں نقص ہے. اس کا اعتراف کرتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن تو ہی ہمارا رب ہے تیرے سوا کون ہے ہمارا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تب تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ہلاکت ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا کہاں جائیں ہم کس کے سامنے دامن پھیلائیں تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالی نے معاف کر دیا. جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا اپنے رب کے حق میں یہ عظیم دعا پڑھ لیا کرے. آج ہم دعائیں سیکھتے ہیں انبیاء کی دعا علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے دعا ہے توبہ کی دعا اور توبہ کی دعا یوں بیٹھ کے نہیں مانگی جاتی. ربنا ظلمنا نہیں ذرا سر جھکانا سیکھو سر کیسے جھکتے اپنے رب کے سامنے ذلت اور انکساری ہوتی کیا ہے. دنیا کے کوئی بڑا آدمی ہمیں کوئی سخت بات کرے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے دونوں ہاتھ ایسے باندھے ہوئے دونوں پاؤں جوڑے ہوئے یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں دل سے محسوس کریں محسوس کیا ہوتا ہے آپ کو. یہ تھے آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اے دیکھیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 اور سورۃ القمر آیت نمبر 10 تا 13 میں دونوں آیات سورتوں کی آیات پڑھ کے سنا دوں. دیکھیں ذرا غور کریں نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی, سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نوح, اور کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ربی, دیکھیں وہی لفظ ربی, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب اس زمین کے اوپر بہت زیادہ کافر نہ رہنے دیں جو چلتے پھرتے رہیں اور کفر کرتے رہیں. یہ کب کہا؟ 950 سال کے بعد. یہ فوراً نہیں کہا کہ دعوت دی 10 گھنٹے 10 مہینے 10 سال, نہیں, 950 سال کی توحید کی دعوت کے بعد جب دیکھے کہ کافر اب سدھرنے والے نہیں ہیں تب یہ دعا فرمائی. ذرا غور کریں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کیوں؟ انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا, کیونکہ اے اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھوڑ دیں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے رہیں گے اسی طریقے سے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو راہ راست کو اپنانا چاہتے ہیں, اور پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ ولا یلد الا فاجرا کفارا, فاجر فاسق کافر ہوں گے ان کی طرح اور کیا ہوں گے. اور یہ 950 سال تجربے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ قیاس آرائی نہیں ہے, اللہ کے پیارے نبی بات کر رہے ہیں, عظیم رسول ہیں, سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آگے فرماتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کی بڑی عجیب سی دعا ہے, انبیاء تو دعا کرتے رحمت کی, یہ تو عجیب سی دعا ہے کہ عذاب کی دعا ہو رہی ہے. آگے دیکھیں ذرا, فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی, اے میرے رب میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, ولمن دخل بیتی آمینا, اور ہر ولمن دخل بیتی مؤمنا, اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ. دیکھیں گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت ایمان کی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات, اور ہر مؤمن مرد اور عورت جو میرے گھر میں داخل بھی نہ ہو ان کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور ظالمے کو سوائے ہلاکت اور عذاب کو اور کچھ نہ دے. آئیے دیکھیں سورۃ القمر آیت نمبر 10-13, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, دعا کی کس نے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. فدعا ربہ, نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے, کیا دعا مانگی؟ انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب, پھر وہی مفہوم, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں تیرا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے رب انی مغلوب, میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ کافر جو ہے نہیں بات سنتے, یہ غالب ہیں, ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا, نہ ان تکلیفوں کا کوئی خدشہ تھا, نہ ڈر تھا, نہ کوئی فکر تھا جو 950 سال وہ برداشت کرتے آئے. لیکن کفر اس طریقے سے سر اٹھا کے جی اللہ کی زمین کے اوپر, یہ ان کو برداشت نہ ہوتا تھا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, اے اللہ تعالیٰ, اے میرے رب, تو ہی مجھے کامیابی عطا فرما. فوراً ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, یہاں سے دعا ہوئی وہاں پہ استجابت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے, بماء منہمر, ایسے پانی آ رہا تھا جیسے کہ ایک پانی کا چشمہ نہیں چلتا زمین کے اوپر, آسمان سے پانی کے چشمے آنا شروع ہو گئے. ماء منہمر. وفجرنا الارض عیونا, اور زمین میں سے ہم نے پانی کو نکالا. فجرنا یعنی جیسے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے نا, اسے پھٹ کے نکل, زمین پھٹی اور پانی نکلا, یعنی پانی کے فوارے زمین کے اندر میں سے اور پانی کے چشمے آسمان میں سے. تصور کریں ذرا کیا ماحول ہوگا اس زمین کے اوپر, تھوڑی سی بارش آتی ہے, تھوڑا سا سیلاب آیا, ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. اور اس دن کو دیکھیں, اللہ المستعان. فرماتے ہیں وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر, بس جو پانی آسمان سے نازل ہوا اور جو پانی زمین سے نکلا دونوں مل گئے جہاں تک اللہ تعالی نے لکھا تھا وہیں تک وہ پانی پہنچا، یہ پہاڑ بھی غرق ہو چکے تھے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اچھا تو میرے نبی کیسے بچے، دعا کرنے والے کیسے بچے جب پانی پہاڑوں کے اوپر تک تھا. دیکھ ذرا غور کریں، وَحَمَلْنَاهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نصرت کرتا ہے نا، مدد کرتا ہے، تو پھر عام سی چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں. وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے اٹھایا. اٹھایا تو کشتی نے تھا، نہیں ہم نے اٹھایا. کشتی نے کیا اٹھانا تھا؟ کوئی کشتی رک سکتی ہے ایسے بڑے طوفان میں؟ کوئی کشتی نہیں رک سکتی، یاد رکھیں. اور وہ بھی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. فرماتے ہیں اٹھائے ہم نے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، لکڑیاں تھیں اور میخیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. جو کشتی بنائی گئی تھی فائبر گلاس نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ، کوئی بڑی ٹیکنالوجی والی کوئی اسپیس شپ تھی، یا کوئی بڑی عظیم سی چیز تھی جس سے وجہ سے وہ بچے. نہیں، بچے ہیں تو ہمارے حکم سے، ہم نے بچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندے نے ہمیں پکارا ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نگہبانی کر رہا تھا اس کشتی کی کہ کہاں پہ جا رہی ہے. تصور کریں، عرش عظیم کا رب عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی زمین پہ اس چھوٹے سے کشتی کی نگہبانی فرما رہے ہیں. کب؟ ربی انی مغلوب فانتصر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر؟ کیا ہمیں مصیبتیں نہیں آتی؟ ہم پریشان نہیں ہوتے کیا؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں دوسروں دروازوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رب کی عظمت کا علم نہیں، معرفت نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا، بس ختم. معنی کیا ہے اس کا جانتے ہیں کبھی؟ ذرا غور و فکر کیا ہوتا یہ آیتیں پڑھ لی ہوتی، واللہ رب کے لفظ سے دل دھڑکتا ہے، رب کے لفظ سے. صرف یہ وہ عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے نمبر پہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ تعالی حکم کے مطابق اپنی زوجہ اور اپنے بیٹا، زوجہ حاجر علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم تھا کہ بات بھی نہیں کرنی. غور کریں، فلسطین سے سفر ہوتا ہے، مکہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تھے، درمیان میں کچھ زمین تھی، وہیں پر جہاں پر اللہ کا حکم تھا یہاں پر ان کو چھوڑ کے چلے جانے، بات بھی نہیں کرنی. اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چھت، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھی اور ریت تھی بس، پانی کے چشمہ بھی نہیں تھا. ایک کٹوری کھجور کی اور ایک مشکیز پانی کی رکھ دی، اس کا حکم تھا بس. امتحان دیکھیں کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چھوڑ کے واپس چل دیے. سید حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑی، اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم کیا بات ہے؟ جب دیکھا بات نہیں کر سکے تو اس عظیم عورت نے بڑی عظیم بات فرمائی. فرماتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، یہاں پہ چھوڑنا ہے. انہوں نے اپنا سر ہلایا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کے جی ہاں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ، اگر میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تپتی ہوئی ریت میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہونے والا. یہ ایمان دیکھیں، پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے سے دور ہو گئے نا، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اپنے بیوی بچے ہیں نا، دیکھیں دعا کیا فرماتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں یہ سورت، سورۃ ابراہیم میں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، 37 میں فرماتے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے سکونت دے دی. سکون مسکن گھر ہوتا ہے نا, گھر تو نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی, لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور ایمان دیکھیں, جہاں پر تیرا حکم تھا وہیں پر میں نے چھوڑ دیا. اسکنت من ذریتی, اپنے ذریت میں سے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا میں نے. بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں پر کوئی پودا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عند بیتک المحرم, تیرے حرام گھر کے نزدیک, گھر تھا وہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ خبر دی تھی یہاں پر گھر بننا ہے, کب بننا اللہ علم, کہاں بننا یہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن جگہ یہی ہے, یہیں کہیں پہ ہوگا. اچھا آگے دیکھیں, ربنا لیقیم الصلاۃ, سب سے پہلے اے میرے رب, دیکھ بار بار ربنا ربنا ربنا, اے میرے رب, بس ان کو توفیق دے کہ نماز قائم کرتے رہیں. تب تک ریت پہ نماز, جب وہ نماز قائم کریں تو ادب دیکھیں دعا کر, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. کہاں پر؟ استپتی ہوئی ریت پہاڑوں میں. ورزقہم من الثمرات, ان کو رزق عطا فرما, کوئی پودا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر, پھلوں کی کوئی کمی نہ ہو. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. آج مکہ کو دیکھیں ذرا, جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں, ہم جاتے تو اپنے پاؤں پہ چل کے ہیں, لیکن کیا چیز ہمیں کھینچ کی جاتی ہے؟ یہ دل. اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو پاؤں پہ پاؤں ہمیں لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ واحد جگہ ہے دنیا کی جہاں پر ہمیں دل لے کے جاتا ہے. یہ دعا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں نماز کی اہمیت, دیکھیں نماز ہے تو پھر عزت اور وقار بھی ہے, جب نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا مانگی جس سے عزت ملتی ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرمانا, اور پھر اکیلے ہیں ان کو ضرورت ہے, یہاں پر شہر بسر ہونا ہے, ایک ماں بیٹا کیا کریں گے, وہ بھی دودھ پیتا ہو بچہ. اور پھر جب لوگ وہاں پہ آئے تو پھر کھانے پینے کی کمی ہوگی, کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے, اور یہ ایسا راستہ تھا جہاں پر کوئی کافلہ گزرتا بھی نہیں تھا, یمن سے شام تک کافلہ گزرتا تھا, وہ راستہ دور تھا, جدہ کے قریب تھا, تو وہاں پر کون جاتا تھا اس شہر تپتے ہوئے صحرا میں, جب ہر طرف موت ہی موت ہے. سبحان اللہ, یہاں پر فرمایا ثمرات, پھل کہاں پہ اگتے ہیں؟ صحرا میں اگتے ہیں. باغات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ پھل اور باغات ہوتے ہیں بنجر زمین میں نہیں ہوتے. اب بنجر زمین میں ایسی دعا, اس لیے علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالی سے دعا مانگے تو بہترین طریقے سے مانگے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے ہو سکتا, اس عظیم کریم کے لیے کیا چیز ناممکن ہے؟ کن فیکون ہے نا. آج دیکھیں مکہ کو, دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی, آنکھوں سے دیکھ لیں آپ. دنیا کی فروٹ پوری دنیا کے وہاں پہ آپ کو ملیں گے ہر وقت میں, آم کا سیزن نہیں, آپ کو آم بھی وہاں پہ ملے گا, باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اور مکے کی برکت سے پورے 100 عرب میں دیکھ لیں آپ, جدہ میں دیکھیں کوئی فروٹ کی کمی ہے؟ جس پھل کا موسم ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے. گوشت کی کمی ہوتی ہے, دنیا کا واحد حصہ ہے پوری دنیا میں جہاں پر گوشت فراوانی سے, اور لوگ گوشت مکے والے گوشت کھا کے تھک گئے ہیں. دنیا میں لوگ گوشت کو ترستے کھانے کو, مکہ والے جو ہیں گوشت دیکھ کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ 127 میں جب اللہ تعالی نے گھر بنانے کا حکم دیا, اب ذرا اس پہ غور کریں ذرا, وہ تو گھر بنانے سے پہلے کی بات ہی, اب جب گھر بنا اس پہ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے, ان کے بیٹے اسماعیل نے بنیادوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کی ابتدا کی, رفع یعنی اٹھایا, کیا فرمایا؟ بس گھر بنا لیا ہم نے کافی, اللہ کے حکم سے بنا تو دیا. دیکھیں خشوع خضوع انکساری, دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانی فرماتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے کام کو تو ہی قبول فرما، جیسے بنانا تھے ویسے نہیں بنا سکے ہم، اب کہاں اللہ کا گھر ہو کہاں بنانے والے انسان، کوئی تناسب نہیں ہے، تو پھر دعا کے سوا کوئی اور راستہ تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب، دیکھیں رب کا مفہوم بار بار ذہن میں رکھیں، تقبل منا تو ہی قبول فرما ہم سے یہ عبادت جو ہم نے کی ہے، جو یہ گھر جو ہم نے بنایا، کیوں انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو ہی، یہ ہمارا رب تو ہی بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا دے، دو پکے مسلمان بنا دے، دو ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں، جو اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دے، ہماری زندگی ساری، ہمارا جینا مرنا سارا تیرے لیے ہو، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہمارے ذریت میں سے بھی ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں، وہ ارینا مناسکنا، گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارے عبادات ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کا نبی بھی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی بھی اپنے عقل کی بنیاد پر عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کیونکہ عبادت ایک عظیم چیز ہے، عام بات نہیں ہے، اس پوری کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اچھا وتب علينا، غلطی کیا کی، توبہ مانگ رہے ہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب اگر ہمارے کام میں یا ہمارے باتوں میں کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیں، نہ تو کام میں غلطی ہوئی تھی اور نہ کسی بات میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے دو پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے، باپ اور بیٹا، وہ تو بہل ہی نہ، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، اے ہمارے رب، بار بار آگے، یہاں تک نہیں، دیکھیں دور تک سوچی ہے، صرف ہم یہ زمانہ نہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جب ذریت کی بات کی ہے نا، تو یہ زمانہ تو گزر جائے گا، میں ہوں، میرا بیٹا بھی ہے، ان کے کیا ہوگا جو آنے والی نسل ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ہمارے ذریت میں مبعوث فرمانا، رسولا منہم، رسول، پیغمبر، تیرا پیغمبر، انہی میں سے، رسول کرے گا کیا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دے کتاب کی، تیری کلام کی اور حکمت کی، جو اس رسول کا اپنا فرمان ہو، یعنی قرآن و حدیث کا ذکر کس نے کیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اہمیت ہے حدیث کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویزکیہم، ان کو تزکیہ فرمائے، کس سے، قرآن اور صحیح حدیث ہے، کیوں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، کیونکہ تو ہی غالب ہے، تو حکمت والا ہے، بس تو اگر چاہے تو اسے روک ہو سکتا ہے، غالب تو ہے، اور تیری حکمت کے مطابق اگر یہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ ہماری گزارش ہے، یہ ہماری دعا ہے، اسے قبول فرما، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی استجابت ہوں، دعا انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ذریت میں سے مجھے چنا ہے، کئی ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، دیکھیں بعضوں کا دعا قبول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتر ہو گئے، سب سے افضل نبی کون ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم سے بھی بہتر ہے، علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، دیکھیں انہوں نے کیسے دعا مانگی، سب دعائیں ہیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 61 اور 62 میں, جب فرعون نے رات کو اجازت دی ٹھیک ہے لے جو بنی اسرائیل کو, صبح پھر ان کا اس کا موڈ تبدیل ہو گیا, وہ کہا نہیں کہاں چلے گا, ہماری خدمت کون کرے گا, پوری فوج پیچھے لے گئے ان کی, کہاں سے 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی, 6 لاکھ. اب تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جا رہا ہے مصر سے فلسطین کی طرف, سب سے بڑی ہجرت, سب سے بڑا قافلہ ہے, 6 لاکھ کی تعداد ہے. اب چلتے چلتے وقت تو گزرے گا نا, تھوڑا وقت لگے گا. تو جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے گیا ان کے, بنی اسرائیل نے دیکھا آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون ہے. ذرا غور کریں الفاظوں پہ, سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون, جب دونوں جماعت آمنے سامنے ہوئی, بنی اسرائیل ایک طرف اور فرعون کا لشکر ایک طرف, قال اصحاب موسى, موسیٰ کے صحابہ کا کام دیکھیں ذرا, اور پھر کمپیئر کریں ہمارے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. قال اصحاب موسیٰ, بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا, ان لمدرکون, ہم مارے گئے, پکڑے گئے, ہماری ہلاکت آ گئی. اب فرعون تو پہلے نے بھی ہماری زندگی جو ہے مشکل کر دی ہوئی تھی, ہمارا جینا آرام کیا ہوا تھا, اب تو فوج کے ساتھ آ گیا نا, اب تو ہم پکے ہلاک ہو گئے. اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, لاٹھی ہاتھ میں ہے, یہی لاٹھی صاحب بن چکی تھی یاد رکھیں, لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں لاٹھی میں کوئی کمال ہے یا ایمان میں کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں سورۃ الشعراء, قال کلا ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, یعنی یہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے, کیوں, ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ لاٹھی کا ذکر نہیں کہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, مجھے راہ راست ضرور دکھائے گا, میری ہدایت ضرور فرمائے گا, مجھے آسان راستہ ضرور دکھائے گا. دونوں طرف موت ہے, بڑی آزمائش ہے, لیکن جب آپ اب جانتے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, جو آپ کا مشکل کشا حاجت روا ہے, جو ہر آن میں آپ کا مددگار ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے, دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ رب مدد بھی ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا, فضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ ذرا سمندر کو لاٹھی تو مار جو تمہارے ہاتھ میں ہے. پانی میں لاٹھی لگی, لکڑی کا ٹکڑا پانی میں لگ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم تھا کن فیکون, وہ لاٹھی ایک سبب تھی دکھانے کے لیے بنی اسرائیل کو پہلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, معجزہ اس کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے حکم دے دیتا سمندر کو تو سمندر اس وقت کھل جاتا نہیں, لیکن لاٹھی کے لگنے کی کیا بات ہے, یہ لاٹھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, میرا نبی ہے, اسے مانو. فرعون نے بھی دیکھا, بنی اسرائیل نے بھی دیکھا, وہ سمندر جو ہے کھل گیا, فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ دو پہاڑ. کبھی پانی کا پہاڑ دیکھا ہے, پتھر کے پہاڑ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا, دو پانی کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اللہ کی مرضی ہے کبھی پتھر کے پہاڑ بنائے اور کبھی پانی کے پہاڑ بنائے, ہماری کیا حیثیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس, اچھا راستے میں کیچڑ پھسل پھسلیں گے نا, 6 لاکھ, اللہ تعالیٰ فرماتے طریقا یبسا, ارے پانی فوراً پہاڑ بن جائے اور مٹی جو ہے وہ ریت بن جائے, وہ کیچڑ ہو ہی نہیں. پانی اگر زمین پہ ڈالتے ہیں اور کیچڑ بنتا ہے, اللہ کے حکم سے بنتا ہے, پانی سے نہیں بنتا, نہیں, یہ الگ حکم ہے. جب حکم ہوتا تو کیچڑ بنتا ہے, اور جب حکم نہ تو کیچڑ بنتا ہی نہیں. جب سارے گزر گئے, اب دیکھیں ذرا, اب اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خدشہ ہوا, اب فرعون بھی تو پیچھے ہے نا, راستہ بھی صاف ہے, وہ بھی تو آ سکتا کہ نہیں آ سکتا, ابھی مڑے نہیں, صرف خدشے دل میں خیال آیا کہ لاٹھی پھر سے ماروں میں, خیال, صرف خیال, یعنی سامنے گئے پوری قوم نکل گئی, سب آ گئے, 6 لاکھ کی تعداد, آخری کتا بھی پہنچ گیا, یاد رکھیں آخری کتا بھی نکل گیا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الدخان میں واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون, چھوڑ دے اے موسیٰ سمندر کو چھوڑ دے, اب لاٹھی نہ لگائے اسے, لاٹھی نہ تو پانی کھول سکتے ہیں بند کر سکتی ہیں, جو کھولنا تو سو کھول دیا, بند ہم خود کریں گے جب کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے, چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے جب آگے جا کے دیکھا فرعون آ رہا ہے, اور فرعون نے, فرعون بڑا عجیب قصہ ہے, جب فرعون نے دیکھا نا پتھر کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا, اب سمندر کے پہاڑ سامنے دیکھ رہا ہے, پریشان ہو گیا, رک گیا, اب جاؤں یا نہ جاؤں. اسے پتہ چلا, دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ میں کہہ تو بیٹھوں کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, جھوٹ تو بولا ہے میں نے سب سے بڑا, پوری تاریخ کا پوری کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فرعون کا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب پریشان ہے, اب کیا کروں, اللہ تعالی نے گھوڑے کو حکم دیا اے گھوڑا اندر جاؤ, جس پر وہ سوار تھا, بس گھوڑے نے جانا تھا, وہ پوری فوج پیچھے تھی, اب جہاں فرعون فوج تو وہیں جائے گی نا, اگر واپس لوٹتا تو فوج بھی واپس لوٹ جاتی. جب گھوڑا اندر گیا تو فرعون نے یقین کر لیا اب ہلاکت ہو گئی, واپس جا سکتا تھا نہیں, راستہ ایک تھا سامنے والا. جب گزرتا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اب اے سمندر کے پہاڑ سمندر بن جائے, اب پانی واپس اپنی حیثیت میں واپس آ جائے اپنی شکل میں. جو ہی پانی گرتا ہوا دیکھا فرعون نے, تو فرعون نے یہاں پر ایمان قبول کیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب فرعون غرق ہو رہا تھا میں وہیں پہ تھا, اور میں اپنے پر سے پانی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا دور سے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے, اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ اس کے لیے سخت ہو, اتنے بڑے ظالم انسان تھے, اتنے بڑا دعویٰ کیا سب سے بڑا رب ہوں میں, لیکن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. جب روح یہاں پہ پہنچی نا حلق میں, تب اس نے کہا آمن تو نہیں, ہارون موسیٰ کا نام نہیں لیا اس نے, اسے بنی اسرائیل کے رب کا نام لیا. دیکھیں آخر وقت میں بھی اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر, پھر بھی رب کا نام لیا ہے, اللہ تعالیٰ میں مان چکا میں بڑا رب نہیں ہوں, میں رب بھی نہیں ہوں, میں نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, اب میں اقرار کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہی سچا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اب وقت گزر گیا ہے, اب توبہ کا فائدہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, تیرے جیسے شخص کی یہ سزا ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تیرے جسم جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا پوری دنیا دیکھے گی. میرے بھائیو کئی ہزار سال گزر گئے ہیں, مصر کے میوزیم میں اس کی گلی سڑی ہوئی لاش آج بھی پڑی ہے, وہاں پہ لوگ جا کے اس کو شکل دیکھ کے ڈرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اور لعنت کا ایک مقام بن گیا اس کے لیے, لعنت کی ایک جگہ بن گئی. یہی مصر تھا جس کے وہ رب بنا بیٹھا تھا, آج یہی مصر ہے جس کے لوگ جا کے لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. نیٹ پہ ایک تصویر آئی تھی, یعنی دیکھ کے جو ہے نا اتنی خوفناک تصویر ہے, اگر بچے دیکھ لیں اسے تو رات کو نیند نہیں آتی اسے. یہ وہ فرعون تھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا بھی مانگی, بڑے عجیب دعا. پہلی بات تو یہ ہے, ایک اس دعا سے ہم ایک سبق حاصل کر لیں, جب بھی کوئی تنگی ہو, اور ہماری زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں, یاد رکھیں ہم دنیا میں آئے تو پریشان ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ کہ میں پریشان نہیں ہوتا ہوں, ہم سب پریشان ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تنگی ہو, چاہے وہ رزق کی ہو, مال کی ہو, دولت کی ہو, روزی کی ہو, روٹی کی ہو, بچے کی پرورش کی ہو, یا صحت کی ہو, کوئی بھی ہو, ہم میں سے کوئی شخص یوں کیوں نہیں کہتا کلا انما یا ربی سیہدین, اے نفس کیوں پریشان کیوں ہوتی ہے, ارے روزی نہیں ملی تو بھوکا نہیں مارے گا میرا رب, میرا رب میرے ساتھ ہے, بیماری ہے تکلیف ہے, اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو میرا رب میرے ساتھ ہے, موت سے وہ آگے کچھ مل سکتا ہے, تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے ضرور بہتر رہنمائی فرمائے گا, راہ راست مجھے دکھائے گا, ہم کیوں نہیں کہتے یہ بات. ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں، کہ پہلے یہ تو کہیں کل ان معی ربی سیہدین، کل ان معی ربی سیہدین، ہر آن میں کہیں، ہر مشکل میں کہیں، کیا مشکل ہے؟ تو آج کے درس میں ایک دعا توبہ کی اور ایک دعا جو بھی عمل کرے نا ربنا تقبل منا یاد کرے. ہمارے اعمال کو اللہ کے سیدنا ابراہیم کے عمل سے زیادہ بہتر ہیں کیا؟ دو رکعت پڑھ لی واسط، روزہ رکھ لیا، نفل بڑا تیر مار لیا، کہ صدقہ دے دیا، بس سینہ تان کے چلتے ہیں، بڑا کارنامہ کر دیا. ہمیں کیوں نہیں آتا یہ کہنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اللہ کے انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ رب کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، ان رب رب کو پہچانے اور ہم پہچان نہ سکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی جو دعا ہے ذرا غور فرمانا، تاریخ کی سب سے بڑی سفارش اور شفاعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، سورۃ طہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. مشہور دعا ہے، اکثر دعا کہتے رہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینوں کو کشادہ کر دے، تو ہی میرا رب ہے. ربی دیکھیں، اللہم نہیں فرمایا، اے میرے اللہ نہیں، ربی. اور رب کے مفہوم میں سارا مفہوم آ جاتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا. آپ بار بار یہ معنی رکھیں ایک طرف، دوسری طرف آپ جس کا رب، کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے. میں کون ہوں؟ ضعیف، کمزور، محتاج، مشکل میں، حقیر، مسکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پہ جو گرے وہ بھی آسان کر دے. کام دین کی دعوت کا کرنا ہے اور زبان ٹھیک سے بات نہ کر سکے تو پھر کیا دعوت دوں گا میں؟ یفقہ قولی، تاکہ میرے بات کو سمجھ سکیں آسانی سے. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. اے میرے رب، تو کر سکتا ہے. کون؟ ہارون اخی، ہارون ہے میرا بھائی ہے. اشدد بھی ازلی، تاکہ وہ میرے ساتھ دے، میں اس کے ساتھ، ہم دونوں مل کے دونوں مضبوط ہو جائیں گے، وہ میری مضبوطی بن جائے گا. وہ اشرک فی امری، اور میں اسے اپنے اس معاملے میں اپنے شریک بنا دوں. کس میں؟ نبوت میں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت اور سفارش ہے پوری تاریخ میں، کہ ایک نبی نے ایک عام انسان کو نبی بنا دیا. کیسے نبی بنایا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اپنے رب سے دعا کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیے ہیں میں تمہیں عطا کر دیا، وہ تمہیں مل چکے ہیں. واللہ اعلم، وقت کافی ہو گیا. آگے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، ذکری علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی دعا ہیں، انشاءاللہ اگر درس میں بیان کروں گا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الشرك لظلم عظيم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظلم کی سزا کیا ہے؟ اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کا کیا علاج ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں، دوسروں کے حق ہیں، جب تک یہ حق پورے نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اللہ تعالی کا حق ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا، اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو، سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا، جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ، میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں، میں جب چاہوں خودکشی کر لوں، نہیں، میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق، جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے، پھر ان کے بعد بھائی اور بہن، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق، پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق، پھر ان کے بعد جانوروں کا حق، پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں، اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے. جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے، جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو، اور اس ظلم کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی کے حق جو ہیں, جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے, تین قسم کے. پہلا حق ہے ربوبیت کا حق. رب کہتے ہیں خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. یہ صفات خالق کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہماری تدبیر کرتا ہے, وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, وہی مشکل میں کام آتا ہے, تنگی میں کام آتا ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے. رازق تو اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے. خالق رازق تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے. نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جس کا اندر یہ صفات پائی جائے. اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا, زمین عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزا نے پیدا کیا ہے. وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں, اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں, اللہ تعالی. دوسرا حق ہے اللہ تعالی کا عبادت کا حق, الوہیت کا حق, کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے, جو زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے, اس نے ہمیں کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں, شادی کریں, بچے پیدا کیے, اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں, اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں. ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور اس دنیا میں آئے ہیں, یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں. ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں, گائے کو دیکھ لیں, آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا, اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے, اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مٹی لگی ہے, گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی. اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی, اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا, اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں, گائے کا وزن بھی دیکھیں, اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے, پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے. اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے, بچے پیدا کرے, اپنے جانشین پیدا کر لیا نا, اب وہ سمجھتی کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں. میں نے اس انسان کو, اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے, اس سے اس نے مکھن بھی بنایا ہے, اس نے کھایا ہے پیا ہے, میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر میری ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں. اسے پرواہ نہیں ہوتی, ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے, چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے. تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے, اسلام کہتے ہیں انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ ليعبدون، یعنی ليعبدونی، یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں، آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمے کی ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں، پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے، الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ، کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں، اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی لا معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، جتنے بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، میں سب کی نفی کرتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر ہے الا اللہ، سوائے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری زکات بھی اسی کے لیے ہے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے، میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے، میری دعا بھی اسی کے لیے ہے، میری پکار بھی اسی کے لیے ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے، میرا خوف، میرا ڈر، خوف، امید، توکل، سب اسی کے لیے، اسی پر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ، حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا، ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے ہمارے، یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا، الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ لات عزی یحبل،
1: یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے, نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہوا ابو جہل, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق, تبت یدا ابی لہب و تب,

کا ہے؟ جی ہاں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اس نے جب بھی پکارا ہے حبر کو پکارا ہے, جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے. اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ. جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے, اس بت کے لیے کی ہے. اچھا دوسری بات, یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں, معروف ہیں عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا, اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں, ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی, اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا. جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالی کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا, حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا, مر گیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی, پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تب شیطان وسوسے کے لوگوں پر ان کی قبروں کی طرف جاؤ, پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا, پھر ان کے پتھر بنائے گئے, پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا, پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی, فساد تھا, قتل تھا, زنا تھا, باقی بدکاریاں تھی, لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا, اور نوح علیہ السلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی, لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا سوائے ان 80-88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے, باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کی وجہ سے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے, جو جانور زمین پر رہتے ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ سب کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں, صفات الکمال ہیں, اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے, اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزہ جو نفز عزہ ہے وہ عزیز, عزیز کا مؤنث ہے, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے عزہ بنا لیا. منات منان کا مؤنث ہے, منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین, یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں, اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں, توحید الربوبیہ,
توحید الالوهیه عبادت، توحید اسماء و صفات.

0: جس نے ان چیزوں میں ان تینوں میں حق تلفی کی ہے, اور خاص طور پہ توحید العبادت میں, کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے. جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے اس نے شرک کیا ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے, بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے, اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا, اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کی حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالی نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں, فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے, اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے, یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے, نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں, نماز کو ترک کرنا کفر ہے, اور کفر ظلم عظیم ہے, شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کی. زکوٰۃ فرض ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, جو روزے نہیں رکھتے رمضان کو روزہ نہیں رکھتے اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, جو مستطیع ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے, نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے, اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے, پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا, اور عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے, تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے, کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے, مغفرت کے قابل نہیں ہے, وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس سے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا, اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تو یاد رکھیں, کبیرہ گناہ کرنے والا انسان کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے، سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں، نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا یہ شخص کافر ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان، من لا مال له ولا درہم، جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا، مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں، مال وہ ہے جسے آپ بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے، لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے آپ کا مال ہے، آپ کی گاڑی ہے آپ کا مال ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں، نہ مال ہے نہ درہم ہے، نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں، دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے، لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ذرا غور کرنا، جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ جانتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے. نیکوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے، ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالی کے سامنے، حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مثقال ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چینٹی کو بھی کہتے ہیں، چینٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے، پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں، جس نے اس کے برابر بھی، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا، اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، تو اس دن انصاف ہوگا اللہ، اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا، یاد رکھیں مال نہیں ہوگا، یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی، جیب ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے براہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا، کیا تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اس کی نیکیاں لو، اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے، مظلومیت میں گزاری ہے، جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں، آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا، اور رب ذوال جلال کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے، تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ، نیکیاں جا رہی ہیں، میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ ابھی راضی نہیں ہوئے، حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی، یہی جو مظلوم تھے، جو فقیر تھے، جو بیچارے تھے دنیا میں، جو مسکین تھے، لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں، اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سوال کر، میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ ہم راضی نہیں ہوئے، میرے بندوں کو راضی کرو، وہی نیکیاں جاتی رہیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے، اس لیے میں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں، لا الہ الا اللہ، پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے نام اعمال میں، ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے، یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے، میرے بھائی اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے، دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس، میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں، کیا یہ ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے، کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی، بھائی کہتے نہیں ملی، حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی ہوس اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے، اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا، تو خواہشات بڑھتی گئیں، ایک گھر ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے، پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چار ہیں تو دس ہونے چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی اس ہرس کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی, ناجائز خواہشات. یہ حرص یہ پوری ہوگی لیکن کہاں ہوگی, جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا تب پیٹ بھرے گا, یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ, اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں, رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا, رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا, اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ سے چمٹ گئی. اللہ تعالی نے کہا کیا ہے, رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا. ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا, انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی. تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے, اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. اور آپ جانتے جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے, وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے, اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہر کسی اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے, زمین پر نہیں کی, عرش پر, عرش کے پائے کو پکڑ کر, پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا, یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں, شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک, 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف, ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے, شور ہوتا ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, شور ہوتے پورے محلے میں, پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے. شادی کرنا اچھا جانتے ہیں, بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا. کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے, گھر بھی مجھے مل جائے گا, خاوند بھی مل جائے گا, بچے بھی آ جائیں گے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو, کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, خاوند کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے, والدین کا یہ حق ہے. جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے, بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فلاں اس کی نوکری ہے, اس کا گھر دیکھے بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس, گاڑی ہے اس کے پاس, ہدایات کیا ہے, بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی, حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں, تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے, کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے, یہی آج جوان ہوئے ہیں, کل ان کی تربیت نہیں کی گئی, آج انہوں نے معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں, آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے, کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا, آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشرے, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے, جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے, اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں، ان پر ترس کریں، کل یہ بھی ہماری طرح معاشرے بگاڑنے والے ہوں گے اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی، تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا، امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ، ہر فیلڈ میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا، ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے، وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے، جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، حقوق ادا نہیں کیے، ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی، وقت پہ نہیں دی، دو دو مہینے، چار چار مہینے. اس دن پریشان ہو وہ مظلوم پریشان ہوا، لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی، کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں، آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا، اگر کافر بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد کبھی نہیں کرتا، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روح کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے، خود کش حملہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے، کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں، دسوں لوگ مرتے ہیں. ڈبل ظلم ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور انہی مقتولوں، انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ بے ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں، یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے، آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی، اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں، صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتا ہے اس کی خواہش کو کوئی ایسا عمل کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا، نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی، ایک قریبی دور کے بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا، ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ، بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے وہ کہ بادشاہ سلامت، اپنی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں، میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں، یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی خواہش. کہتا آفس میں بیٹھا ہوں، اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وقت آ رہا ہے، آپ انتظار کریں، میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے، وقت آیا، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے، جلدی سے گھر گیا، دروازہ کھولا، نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے، وہ اندھیرا، جا کے میں بیٹھا وہاں پہ، بیوی بچے سب سو گئے ہیں، کک آتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے، وہ اس سامنے رکھتا ہے، اسی کھانے کو میں نے کھایا. لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھو وہ مر گیا ہے، یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، شدید بھوک کی صورت ہوتی، اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مشکل ہے، تو میں کیا کرتا، دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے، بسکٹ لے کے آتا، چھپا کے دراز میں رکھتا، تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا، اوپر پانی پی لیتا، اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں، ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں، ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی، یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت، دیر نہیں ہوگی، اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، آپ سے تمنا کر کے دیکھیں تو اس جنت کے لیے کچھ کریں، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے، پھر دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت، پھر دسویں مصیبت، سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے، مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے، صرف سود خور نہیں ہے، صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا، آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سا ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی. ان شرک لظلم العظیم. اس عظیم ظلم میں، اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا، یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما، اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، میری حاجت پوری کر دے، اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں، امت بھی کامیاب ہے، امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہے. مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل کام ہو میرے بھائی، کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا، اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی برائی کو ختم کرنا ہے. اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں، میں خود کروں، آپ خود کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر رہیں. آج ہم ذلیل ہیں، کل ہماری اولاد کی باری ہے، پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے، کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں. ان کے بچوں پر ترس کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ساتھ جو قیامت کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. دو ہم بیان کر چکے ہیں, کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل, انصاف کرنے والا حکمران, ظالم نہیں, ظلم کرنے والا, ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں, ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ, پیاس, تکلیف, پھر جہنم ہے. الامام العادل. دوسرے نمبر پہ وشابن قلب مل وشاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی, جس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا. آج کی نسبت میں تیسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد, اور وہ انسان, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل. مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے. اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے, توحید کے بعد نماز. تو یہ ایسا انسان ہے, ایسا شخص ہے, ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا دل ہی نماز ہے, اس کا دل نماز ہے, اس کا دل اللہ تعالی کی رضامندی ہے. جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں, اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے, بے بس ہے وہ, اتنی محبت ہے نماز سے, اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے, اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے اسکول میں, بیتاب ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, بار بار پوچھ رہے اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا. ایسے لوگ آپ نے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے, وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد کر, اللہ تعالی کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے, کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالی ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے, وجہ کیا تھی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے, ہم بھی نماز کے, اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو اللہ تعالی ہمیں ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے اللہ تعالی اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں, اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں, روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو, جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گیا، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی.
0: پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے

سے معاف کر دو. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دو. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے اور پائے کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہفتے کے اعمال ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن. اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریب رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں, یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے, رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو, اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو, اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے, تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی, یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے, میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, چھوڑ دیں سب باتیں. یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر, جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر, اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟

چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دوں. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے، اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر، ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقدانوں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حق داروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق
اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا, چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو, میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کا حق, کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا, اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوہ الی التوحید والسنہ, کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ, اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے, تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق, ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعضوں کا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر, ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں, ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں,
محتاج لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا, خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر لے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سابقہ نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھیں جی، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں،
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کروں. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ مہذب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور
رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من مس الحصى فقد لغى. آج کے خطبے کا موضوع ہے جمعے کے متعلق بعض غلطیوں کا بیان. جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے, اللہ تعالیٰ نے ہفتوں کے دنوں میں سے اس دن کو چنا ہے اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اسے خاص دن بنا دیا ہے جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر, ایک چھت کے نیچے, اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل اور عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دن کو خاص کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان اس دن سے غافل ہیں, اس دن کی فضیلت سے غافل ہیں اور ان سے جانتے ہو یا انجانے میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب بعض مسلمان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شر کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں اور خیر عظیم سے محروم کر دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا آسانی کے لیے ترتیب کے ساتھ شروع کروں تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. سب سے پہلے غلطی جمعے کے دن جو ہوتی ہے کون سی ہے؟ عام غلطی, عام, فجر کی نماز کو ترک کر دینا با جماعت. جمعرات کو ساری رات جاگنا ہے, اس بہانے سے کہ کل جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اس چھٹی کے دن میں نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, فجر کی نماز جمعہ کے دن بعض اچھے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو پورا ہفتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں با جماعت کے ساتھ, لیکن جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ان سے رہ جاتی ہے. یاد رکھیں, مردوں پر نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے, عورتوں پر فرض نہیں ہے. مردوں پر پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے.
اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں چاہے اپنے وقت پر کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امام بناؤں اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے اور میں اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے چلوں اپنی ہاتھوں میں آگ کی مشعل لیے ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو سارے کے ساری سیرت رحمت سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر رحمت ہے۔ اسی رحمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شدت کرنی پڑتی ہے، سختی برتنی پڑتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جلا دے، کوئی سوچ سکتے، کوئی مسلمان بھی غلطی کیا ہوئی، نماز کو چھوڑا نہیں ہے لیکن باجماعت نماز کو ادا نہیں کیا۔ ایسے جو نماز چھوڑی دیتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، سزا ہے، جہنم کی وادی ہے، تکلیف دے عذاب ہے نمازیوں کے لیے۔ تعجب کی بات ہے، للمصلین کون سے نمازی ہیں یہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جب دل کرے تو نماز پڑھ لی، جب دل کرے تو چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے، جب دل کیا نماز پڑھ لی اور جب دل کیا چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں جس میں جہنمیوں کہ گوشت اور جب جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس سے جو پیپ اور پانی نکلتا ہے، اس وادی میں خوراک جہنمیوں کی، وہی جہنمیوں کا پیپ اور نعوذ باللہ وہ پانی ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں۔ بے نمازیوں کا کیا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، جو اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے کہ دو مرد پیچھے بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور فرمایا کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ دیکھیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دیکھیں، کیا تم دو مرد نہیں ہو؟ تعجب کی بات ہے، مرد بھی ہو، کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ مومن بھی ہو، مرد بھی ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن عورتیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو تمہارا کیا حال ہے؟ مرد بھی ہو، مومن بھی ہو، اور پیچھے بیٹھو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان دونوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے ہیں، نماز باجماعت پڑھ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ اور پھر مسجد میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو تو ان میں شامل ہو جائے، ان کے لیے نماز نفل کا ان کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ مرد ہے مومن ہے نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، تارک الصلاة کافر، بے نمازی کافر ہے۔
اب ایک لمبی بحث ہے کہ جس نے ایک چھوڑی, جس نے دو چھوڑی, جس نے تین چھوڑی وہ کافر, یہ نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے بے نمازی کے لیے کہ اس کو کافر کہا جاتا ہے. کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان پر فتوے لگائے جائیں کفر کے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, 10 گھنٹے سوتے رہتے ہو, آرام کرتے رہتے ہو, 10 گھنٹے کام کرتے رہتے ہو, باقی 4 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ کیا 4 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا کے اپنے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھیں؟ یاد رکھیں, جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھک سکتے وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں تصور کر سکتے آپ. بے نمازی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. یاد رکھیں, جتنا بھی مال ہے, دولت ہے, قیامت کے دن بے نمازی کا حشر کہاں ہوگا جانتے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف, ان 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہوئے قیامت کے دن؟ جانتے ہو فرعون کون ہے؟ جانتے ہو حامان کون ہے؟ جانتے ہو قارون کون ہے؟ ابی بن خلف کون؟ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو, جاننے کی کوشش کرو. دنیا میں ہم ارے غیرے کو جانتے ہیں, لیکن ان لوگ اگر ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو پھر آپ سے کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو فرعون کو نہیں جانتا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی تلاوت نہیں کی تو کبھی سنا بھی نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس دنیا میں فرعون کا ساتھی بننا چاہتے ہو؟ کوئی شخص بھی اگر فرعون زندہ ہوتا تو اس کا دوست بننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر میدان محشر میں قیامت کے دن, حساب کے دن, امتحان کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہونا کون پسند کر سکتا ہے؟ جہاں پر وہ جائے گا بے نماز بھی وہیں جائے گا, جیسا اس کا حشر ویسے بے نمازی کا حشر ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام اس لیے لیا کہ بے نمازی کو نماز سے دور کیا چیز کرتی ہے؟ یا تو ملک, اگر وہ بادشاہ ہے جیسا کہ فرعون, یا وزارت, سیاست جیسا کہ حامان وزیر تھا فرعون کا, یا مال و دولت جیسا کہ حامان قارون, اور یا تجارت جیسا کہ ابی بن خلف. یہی چیزیں جو عام طور پہ ایک مسلمان کو, ایک نمازی کو نماز سے دور کر دیتی ہیں. اور تجارت میں بزنس بھی شامل ہے, جاب بھی شامل ہے, کام بھی شامل ہے, سب کچھ شامل ہے, ہر وہ چیز جو انسان کو مصروف کر دے. دوسری غلطی عام طور پہ جو ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں نظر نہیں آتی الحمدللہ, وہ یہ کہ جمعے کے دن مزاروں کی طرف جانا, مزاروں کا اہتمام کرنا اور قبروں کا طواف کرنا ہمارے ملکوں میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کہ بعض لوگ جمعہ کے دن کو متعین کر دیتے ہیں کہ فلان پیر کی قبر پہ ضرور جانا ہے, فلان مزار پہ ضرور جانا ہے, اور وہاں پہ جا کے صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں, وہاں پہ جو لنگر چلتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ شرک مرکب ہے, ایک شرک نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دعا مانگنا, پکارنا, بکر ذبح کرنا,
نظر و نیازیں دینا. دیکھیں سارے کے سارے عبادات ہیں اور عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے اور جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھی سے مدد مانگیں گے. لیکن پھر اس وعدے کو توڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ فوراً نماز پڑھی سلام پھیرا گئے. بعض وقت نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا غوث میر مدد فرما. ابھی تو آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور فوراً توڑ دیا. یاد رکھیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں وہ لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. اور شرک اکبر وہ شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تیسری غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو زیارت کو متعین کر دینا جمعے کے دن. قبروں کی زیارت کو بعض لوگ ہر جمعے کو قبرستان جاتے ہیں متعین کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ فضیلت کا دن ہے اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم قبر کی زیارت کرتے ہو. قبر کی زیارت اب جب چاہیں اب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ, انسان نصیحت حاصل کرتا ہے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. لیکن اس کے لیے خاص دن کا متعین کرنا خاص وقت متعین کرنا یہ بدعت ہے جائز نہیں. اور اگر جمعے کے دن کی خاصیت ہوتی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرنی ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے جو دعائیں مسنون ہیں تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے. جمعے کی فضیلت میں ابھی آپ کے سامنے بہت ساری روایت انشاءاللہ پیش کروں گا, ان میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو, یہ اس دن کی فضیلت ہے. یہ قبرستان میں اگر جائیں گے تو اس کی کوئی اجر و ثواب کا باعث ہے. قبرستان کی طرف جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا یہ عبادت ہے, باعث فضیلت عمل ہے, اچھا عمل ہے. لیکن اس کو خاص متعین کر دینا قید لگا دینا جمعے کے دن کی یا کسی اور خاص وقت کی یہ جائز نہیں. یا جیسا کہ محرم کی 10 تاریخ ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں 10 تاریخ قبرستان سجائے جاتے ہیں اور تقریباً ہمارے ملکوں میں بھرے ہوتے ہیں, پورے سال ویران ہوتے ہیں, صرف 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو قبرستان جایا کرو؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں 10 تاریخ کو قبرستان جایا کرو؟ تو کسی عبادت متعین کر دینا بغیر دلیل کی بدعت ہے, یاد رکھیں. ہاں آپ جانا چاہتے ہیں جب دل کرے جائیں, لیکن متعین نہ کریں, کیونکہ کسی چیز کو تعین کر دینا قانون سازی ہے, شریعت سازی ہے, اور شریعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تیسری غلطی جو عام طور جمعے کے دن کی جاتی ہے صرف جمعے کی نماز پڑھنا اور باقی نمازیں چھوڑ دینا. باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ, صرف جمعے کی نماز جانتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھنا. تعجب کی بات ہے, کیا جمعے کا رب دوسرا ہے اور باقی نمازوں کا رب دوسرا ہے؟ صرف جمعے کی نماز کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے جمعے کی نماز پڑھی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے کس نے کہا ہے؟ بے نمازی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ پورے ہفتے میں کوئی نماز نہیں سوائے جمعے کی نماز کی. کیا اس شخص میں کوئی خیر کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟
اس کی زندگی میں کیا خیر ہو سکتا ہے جو صرف جمعے کے رب کو جانتا ہے, باقی نمازوں کے رب کو نہیں جانتا. اس کے نزدیک ایک جمعے کا رب ہے دوسرا, اور باقی نمازوں کا رب کوئی دوسرا ہوگا شاید. چوتھی غلطی اس کے برعکس کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا. بعض لوگ جمعے کو نماز نہیں پڑھتے, اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر شرعی کے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. طبع اللہ علی قلبہ. آپ جانتے مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا, اس کے لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے, اس کے لیے شریعت کا کوئی عمل بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. کیونکہ اس کے دل پر مہر ہے. اس کے دل پر مہر کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وہ شخص ہی اسی چیز کے لائق ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے. جو جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا, باقی نمازیں ویسے نہیں پڑھتا, جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا, وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ خیر عظیم کا عمل ہے, یہ عظیم دن ہے, سب سے بہترین دن ہے جمعے کا, اور جمعے کی فضیلت جمعے کی نماز سے جڑی ہوئی ہے, اور اسے چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ چھوڑی. کیوں چھوڑی ہے؟ میں رات کو جاگتا رہا ہوں, نیند آ گئی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, ٹھیک ہے, نیند آ گئی ہے, ایک مرتبہ کی معافی. اگلے جمعے شادی پہ گیا تھا.

یاد رکھیں جو لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی جمعے کی نماز پڑھنے کی. اور یاد رکھیں جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے نماز بھی اچھی نہیں لگتی, اسے صدقات و خیرات بھی اچھی نہیں لگتے. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ شخص, وہ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. والدین اس سے ناراض, بیوی بچے اس سے ناراض, اس کے دوست اس سے ناراض, اس کے رشتہ دار اس سے ناراض, کام میں وہ جاتا ہے بے برکتی, گھر میں بے برکتی, اس کی زندگی ساری بے برکتی میں گزرتی ہے. کیونکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لے, فوراً توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ توبہ فوراً قبول کر دیتے, بشرط کہ سچے دل سے ہو, ندامت کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں. ہاں دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کوئی شخص سوتا رہا ہے, اس کی آنکھ کھلی جمعے کی نماز کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے ادا کر لے. اور جمعے کی نماز کیونکہ قضا نہیں کی جاتی تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے, اس کو انشاءاللہ جمعے کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ اس کو عذر شرعی ہے, نیند سونا عذر شرعی ہے, سفر عذر شرعی ہے, بیماری مرض عذر شرعی ہے, لیکن جان بوجھ کے جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا اور اس شیطانی وسوسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بے نمازی پر غفور و رحیم نہیں ہے, نہ فرمانوں پر غفور و رحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے لائق ہیں. ان نالائقوں کے جو لوگ بے نماز پڑھتے نہیں ہیں, اللہ گھر کے رخ نہیں کرتے, ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں سے آئے گا؟ یہ تھوڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں, ان کے لیے یہی رحمت ہی کافی ہے. لیکن خاص رحمت جو مومنوں کے لیے ہے وہ اس رحمت سے محروم ہے. پانچویں غلطی جو عام طور پر جمعے کے دن کی جاتی ہے, جمعے کے دن جمعے کی نماز کا اہتمام نہ کرنا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں, آپ جانتے ہیں. میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھیں کہ یہ لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے دیر سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس نماز میں ہی پہنچ جائیں, چاہے ایک رکعت ہی ہمیں مل جائے, دیکھو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے. وہ ان کی نماز تو ہو جاتی ہے, جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پالی ہے اس کے جمعے کی نماز تو ہو گئی ہے. لیکن ذرا غور کرو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے ایسا شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له عمل سنة صيامها وقيامها. ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن غسل کیا بہترین طریقے سے. غسل مسنون جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غسل مسنون, غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. جی جمعے کے دن غسل کرتے ہیں ہم سب, غسل کر کے آتے ہیں الحمدللہ. مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے, استنجا کرنا ہے, پھر وضو کرنا ہے, پھر تین مرتبہ ہاتھ پہ پانی لے کے سر کو تر کرنا ہے, اس کے بعد دائیں جانب پانی بہانا ہے, اس کے بعد جسم کے بائیں جانب پانی بہانا ہے, پھر پورے جسم کو دھونا ہے. یہ مسنون طریقے غسل کا. لیکن یاد رکھیں اس غسل سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے طہارت کی نیت سے, خاص طور پہ جو جنبی ہوتے ہیں تو ان کی نیت متعین ہو جاتی ہے.

0: یہ غسل مسنون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غسل کیا کرتے تھے. حدیث کا معنی یہ ہے من غسل وغتسل مسنون طریقے سے, بہترین طریقے سے غسل کیا جس نے. آج کا شاور ہے, شاور کھول کھڑے ہو گئے, غسل ہو گیا, غسل ہو جاتا ہے, لیکن مسنون طریقے سے غسل کرنا ہے تو اسی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا, کیونکہ آگے ثواب جو ہے بہت عظیم, آپ سوچ نہیں سکتے ثواب کتنا ملنے والا ہے. من غسل وغتسل. نمبر دو, وبکر وابتکر, اور بہت جلدی ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. مسجد میں آتے ہیں خالی ہوتی ہے, بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بکور ہے, پہلے جانا. نمبر تین, ودنا من الامام, اور امام کے قریب جگہ دیکھ لے اور وہاں پر بیٹھ جائے. اس پہلی صف میں جو یہ جگہ ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ امام کے قریب ترین جگہ ہے, اور کوشش کرے کہ امام کے قریب ترین جگہ میں جا کے بیٹھ جائے. اور اگر یہ جگہ بھری ہو تو زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, ساتھ بیٹھ جائے, آپ کو ثواب وہی ملے گا انشاءاللہ. نمبر چار, وہ مشا ولم یرکب. نمبر تین, وہ مشا ولم یرکب. نمبر چار, ادنا من الامام. مشا ولم یرکب کا مطلب ہے کہ سواری پر سوار نہ ہو, پیدل چل کے مسجد کی طرف جائے. جن کے گھر دور ہے وہ کیا کریں, وہ گاڑی پہ ہیں, کوئی حرج نہیں, وہ گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر لیں اور پیدل ہیں. اب دیکھیں مسجد کے سامنے لوگ کس طرح سے غلط پارکنگ کرتے ہیں, بعض لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. ارے وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ لوگ, وہ بیچارے, ان کو جاہل پتہ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئیں گے جمعے کی نماز کے لیے اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. بے شک آپ مین روڈ پہ گاڑی پارک کریں, تھوڑا دور پارک کریں اور پھر پیدل ہے. ودنا من الامام, امام کے قریب جگہ دیکھ لیں. واستمع, اور خطبہ سنا. ولم یلغو, اور اس نے خطبے کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے خطبے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے. لغو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل, قول یا عمل جس سے خطبے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے. میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں, بعض غلطیوں میں اس شخص کو کیا ملے گا, اجر و ثواب اس شخص کا اتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جاتے ہوئے پھر ایسی بند کرتے ہیں. اجر و ثواب کتنا ملے گا اس شخص کو, ذرا غور فرمائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک سال کا عمل جس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام تہجد کی نماز کا ثواب ایک ایک قدم کے برابر ملے گا. ایک قدم ایک سال کا ثواب, دو قدم دو سال کا ثواب, تین قدم تین سال کا ثواب, دس قدم دس سال کا ثواب, سو قدم سو سال کا ثواب, ہزار قدم ہزار سال کا ثواب. صیامها وقیامها, مسلسل دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز مسلسل, ایک جمعہ, اگر ایک سو قدم بھی آپ چل کے آتے ہو تو ایک سو سال کا ثواب ایک جمعہ میں مل گیا. ساٹھ ساٹھ سال میں, تیس سال کی زندگی میں یا چالیس سال کی زندگی میں کتنے جمعے ہیں, اور ہر جمعے اگر ہر جمعے میں اگر سو سال کا ثواب آپ کو ملے, کتنا عظیم رب ہے, کتنا کریم رب ہے, کتنا غفور کتنا رحیم رب ہے. کیسے رب کی نافرمانی کرنی چاہیے, کوئی بھی مسلمان تصور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں, ثواب عظیم دینا چاہتے ہیں, آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اندر رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے عظیم رب کو ناراض کیا جاتا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی اس شخص کی زندگی میں جس کا رب اتنا کریم اور رحیم اور غفور ہو، عظیم ہو، اور وہ رب اور وہ شخص اپنے رب کی نزدیکی حاصل نہیں کرنا چاہتا. اس نے کام کیا کیے ہیں؟ ایک ایک قدم پر، ایک ایک سال کا عمل کا ثواب، صیام اور قیام دونوں کا ثواب. عمل کیا کیے ہیں؟ کوئی پہاڑ کھودا ہے. کیا عمل کیا ہے؟ غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم ينصت. یہ پانچ چیزیں ہیں، بس پانچ چیزیں ہیں. مشکل ہیں. ہم ویسے غسل ہم سب کرتے ہیں، کیسے کرتے؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. مسجد کی طرف بھی آتے ہیں، کیسے؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں، سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایک رکعت مشکل سے آ کے پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز ویسے پڑھتے ہیں لیکن کتنی خیر عظیم سے محروم ہوئے. اور چل کے بھی اکثر لوگ آتے جو قریب رہتے ہیں، لیکن جب پہلے دو نہیں تو چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہاں ثواب تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا، ایک سال کا اجر و ثواب کا عمل نہیں ملے گا کبھی. اور آ کے بیٹھتے ہیں، کیا امام کے قریب ہوتے ہیں؟ سب سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس عظیم دن میں ایسی غلطی کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا. میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اچھا ہے نہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ، جو نمازی ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں باجماعت، لیکن جمعے کی نماز میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اتنی عظیم خیر سے محروم کر دے، وہ سب سے آخر میں کھڑے ہوں. ہاں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، اس کی معافی ہے، لیکن ہر جمعے میں، ہر جمعے میں یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اس خیر عظیم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے، مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ جہاں آپ کو خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. ایک غلطی کی ہے جو تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر غلطی نہ کریں کہ لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں اور آگے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس عمل سے آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی پہ. ظلم ہے یہ، پتہ ہے کیسا ظلم ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کے منہ کے قریب ایسے لے کے جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ تو آپ مسلمان بھائی بھی پسند نہیں کرتا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اور جس نے ایسی حرکت کی اس کا جمعہ کا ثواب چلا گیا. اور بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے جلدی آتے ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنے مسلمان بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گردن پھلانگے. اگر ایسی صورت ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، قصور اس کا ہے جس نے آگے جگہ کو چھوڑ کر پیچھے والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے. وہ یہ اسی کی غلطی ہے. وہ تو یاد رکھیں جب آپ مسجد میں داخل، کوشش کریں آگے بیٹھیں. ہمارے بعض انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتے. یہ جگہ کسی کے لیے خاص نہیں، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ صرف سعودیوں کے لیے، یہ کسی خاص مدعے کے لیے، یہ ہر مسلمان کے لیے. آپ پہلے ہیں، آپ کی جگہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. شرم کی چیز سے آتی ہے؟ بھی آگے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، آگے بیٹھتے تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ تم نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے جو آپ کو شرم آتی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، قرآن کی تلاوت کرنی، تو آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اس لیے آگے بیٹھنے کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. جو لوگ جلدی آتے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس ایک سال کی فضیلت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان پانچ چیزوں کو ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ودنا من الامام، امام کے قریب ترین جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. یاد رکھیں یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. من اسے موصول ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، امام ہے یعنی حاکم ہے، محکوم ہے، سب کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے. جن پر نماز باجماعت فرض کر فرض پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے فضیلت ہے. غلطی نمبر 7، بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یا تو موبائل ہاتھ میں خطبے کے دوران موبائل کبھی نکال کے دیکھ رہے ہیں، کبھی اسے بند کر رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصى فقد لغى، جس نے کنکر کو چھوا اس نے لغو کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو جمعے کے ثواب سے محروم کر دیا. وہ شخص بیٹھا ہے، خطبہ بھی سن رہا ہے، جلدی بھی آیا ہے، لیکن جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اس نے کیا ہے؟ چھوٹی سی حرکت کی ہے. اس زمانے میں کارپیٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ زمین پہ نماز پڑھتے تھے، مٹی پہ، کنکر بھی ہوتے تھے تو بیٹھے بیٹھے کنکر ویسے ہاتھ لگاتے تھے. اب امام خطبہ دے رہا ہے، اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ کنکر سے کھیل رہا ہے. چاہے کنکر سے کھیلنا ہو، کنکر کو چھونا ہو، یا موبائل فون سے کھیلنا ہو، یا گھڑی سے کھیلنا ہو، یا الغرض کوئی بھی ایسی حرکت کرنی ہو بغیر وجہ کے جو آپ کو جمعہ کے خطبے سے غافل کر دے، تو اس غلطی سے جمعہ کا اجر و ثواب سے محرومی ہے. غلطی نمبر 8، اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ خطبے کے دوران بات کرتے ہیں. ذرا ٹائم کیا ہو گیا، یا سیدھے بیٹھیں یا خطبہ سنیں، اگر ساتھ والا بات کر رہا ہے آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموشی سے بیٹھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھ والے کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا، اس نے بھی لغو کیا، یعنی وہ شخص بھی جمعے کے ثواب سے محروم ہوا. اور ایسے غلطی ہوتی ہے جو لوگ نا سمجھ بچے ساتھ لے کے آتے ہیں. جمعے کے دن اگر بچے ساتھ لے کے آنے ہیں تو سمجھدار بچے ساتھ لے کے آئیں. سمجھدار بچے کی عمر 7 سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے. جن بچوں کی عمریں 7 سال سے کم ہیں اور شرارتی بچے ہیں تو ان کو ساتھ نہ لے کے آیا کریں، ورنہ پھر آپ حال کیا ہوگا، کبھی بچے کو کھینچ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھو، کبھی اسے اشارہ دے رہے ہیں، کبھی کیا کریں، تو آپ کا دھیان جمعہ کے خطبے سے ہٹ جائے گا. اور اس وعید میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، نماز کی تعلیم دینی ہے تو جمعہ کے علاوہ دو، اپنے آپ کو اس جمعہ کے اجر عظیم سے محروم نہ کرو اور گھر میں تعلیم دو، جب سمجھدار ہو جائے پھر اپنے ساتھ لے کے آؤ. غلطی نمبر 9، بعض لوگ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے جمعے کے لیے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، آزان سنتے رہتے ہیں، اور جو ہی مؤذن اذان ختم کرتا ہے وہ لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے، تحیت المسجد سننا موقعہ ہے، تو اذان سننا، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سنت ہے، لیکن کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک سنت قائم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اذان سنتے رہے تو اذان کے بعد آپ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اس صورت میں سنت کو مقدم کیا واجب پر، اور سنت کو کبھی بھی واجب مقدم نہیں کیا جاتا. اذان سننا سنت ہے، خطبے کا سننا واجب ہے. تو سنت کو کبھی بھی واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے. اس لیے جو نمازی دیر سے آتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً دو رکعت پڑھنا شروع کر دیں، اذان سننے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. غلطی نمبر 10، بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دیر سے آتے ہیں اور آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے. ابھی تو میں نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، وہ پھر دو سنت پڑھ کے کیسے بیٹھے؟ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اور اس استثناء کی دلیل ہے صحیح بخاری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا اور فوراً بیٹھ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اس شخص کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نے دو رکعت پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو، دو رکعت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ. تو اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. غلطی نمبر 11، بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب دیر سے آتے ہیں اور ایک رکعت نہیں پاتے، یعنی دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اور رکوع کے بعد دوسرے رکوع کے بعد شامل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز نہیں، وہ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھیں. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آتا ہے اور دوسرا رکوع بھی چھوٹ جاتا ہے، یعنی امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ دوسری رکعت کے بعد، دوسرے رکوع کے بعد، اور وہ شخص داخل ہوا ہے، اب اس کے لیے دو سجدے ہیں اور تشہد باقی ہے، وہ شامل ہو جائے لیکن ظہر کی نیت کے ساتھ، وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، وہ چار رکعت پڑھے گا ظہر کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے میں سے ایک رکعت کو پایا اس نے جمعے کو پا لیا، یعنی جس نے ایک رکعت کو نہ پایا اس نے جمعے کو نہیں پایا، اس کے لیے ظہر کی نماز ہے. غلطی نمبر 12، بعض لوگ جمعے کے فرضوں کے بعد چار ظہر کے فرض پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ لی نا دو رکعت، جمعے کے دو فرض کے بعد چار رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جمعے کی نماز قائم مقام ہے ظہر کی نماز کے، جس نے جمعے کی نماز پڑھ لی گویا اس نے صرف ظہر کی نہیں بلکہ ظہر سے بھی اچھی نماز پڑھ لی ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز دوسری، ظہر کی نماز دوسری ہے. یاد رکھیں جس نے بھی جمعے کی نماز کے بعد چار رکعت ظہر کی پڑھی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، اور بدعتی گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کبھی بھی چار رکعت ظہر کی نہیں پڑھی. غلطی نمبر 13، بعض لوگ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں میں غلطی کرتے ہیں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے، سنت ادا کرنی ہے، تو چار پڑھیں، دو اور دو رکعت، اور اگر گھر میں سنت ادا کرنی ہے تو دو رکعت پڑھیں. یہ سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی معمول تھا. صحابہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد چار رکعت پڑھیں مسجد میں، اور گھر میں جا کے دو رکعت پڑھیں. یعنی جب مسجد میں پڑھتے تو چار پڑھتے، اور اگر کبھی گھر کی طرف چلے جاتے اور مسجد میں نہ پڑھتے تو پھر صرف دو رکعت پڑھ لیتے. یہ مسنون طریقہ ہے. غلطی نمبر 14، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے، ایک گھڑی ہے. اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں یا اس گھڑی سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن کے دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے 1 گھنٹہ ایسے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی ہے عصر کے بعد، جمعے کے دن کا آخری وقت جو ہوتا ہے، اور اس وقت میں، اس گھڑی میں ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سیر و تفریح میں ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یا بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے. یاد رہی، یہ سب سے اچھا وقت ہے شاپنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. سمندر پہ کنارے پہ جا کے دیکھیں آپ، پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں سیر و تفریح کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کا اہتمام کریں. ایک گھڑی ہے، 1 گھنٹہ ہے. اب 1 گھنٹہ پورا نہ بیٹھے، اب 10 منٹ دعا کر لیں. آپ کی مرادیں دعائیں کتنی ہیں؟ سارا ہفتہ چیختے چلاتے رہتے ہو، میرے اوپر مصیبتیں ہیں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھڑی مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس گھڑی سے آپ غافل ہیں. اگر سیر و تفریح پہ بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کس نے کہا کہ اس گھڑی میں ضروری کہ مسجد کی طرف جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو؟ یہ کس نے کہا؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، گاڑی کے اندر ہیں آپ، یا آپ سیر و تفریح پہ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. نہیں کر سکتے دعا ہم کیا؟ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، بعض لوگ گانے سنتے رہتے ہیں. اس عظیم گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمانا چاہتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ دعا اپنے دل سے مانگنی ہے، اپنی زبان سے مانگنی ہے. الغرض کہ اس عظیم گھڑی کو، اس عظیم موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. دیکھیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا، جب آج پتہ چل گیا ہے تو اتنی عظیم خیر سے اپنے آپ کو کوئی بھی عقل مند محروم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں. میرے بھائی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں بھائی ہم تھوڑی دیر جو ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ہمیں اسی لیے پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کبھی والدین نے بتایا نہیں تھا کہ اس گھڑی کا کوئی اہمیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں پتہ چلے، ہم اگر ان بچوں کو آج ہی سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹا ابھی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، الگ الگ سب اپنے اپنے دعا کریں. بچوں کو تربیت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر دعا کے لیے تربیت نہیں کریں گے پھر کون سے تربیت کریں گے؟ غلطی نمبر 15، بعض لوگ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. وہ شخص اپنے آپ کو خیر عظیم سے محروم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو. اللہ تعالی نے خاص فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو میرے طرف آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں. وہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. درود کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، پورا ہفتہ پڑھتے رہیں، لیکن جمعے کے دن اس کی خاص فضیلت ہے، اس کا اجر اور دگنا ہو جاتا ہے. غلطی نمبر 16، بعض لوگ درود تو پڑھتے ہیں لیکن مسنون درود نہیں، بدعتی درود پڑھتے ہیں. درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یا درود تیجانی ہے. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے درود صدیق سنا، درود فاروق سنا، درود عثمانی سنا، درود علوی سنا؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کون سا درود پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق کون سا درود پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کون سا درود پڑھتے تھے؟ کیا ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہم نئے نئے درود ایجاد کریں؟ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک، درود ابراہیمی. جانتے کیوں سب سے افضل ہے؟ درود ابراہیمی ہے کیا جانتے ہیں؟ کون سا ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے، تشہد میں پڑھتے، تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الفاظ من نور ہے، اللہ کی قسم نور ہے، اس سے اچھا درود کوئی بھی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، صحابہ کرام نے خود عرض کی تھی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کہنا تو سیکھ گئے ہیں تشہد میں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر دو، یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، اس سے اچھا کوئی دوسرا درود ہو سکتا ہے؟ اور ایک خالق انسان، بدکار انسان، جسے اللہ تعالی نے عشورے کے دن ہلاک کیا، جس دن فرعون کو ہلاک کیا، احمد تیجانی، سوڈان کے مشہور پیر اور بزرگ مانے جاتے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے، یقظتن لا مناما، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں آئے، اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. درود کیا ہے؟ درود تیجانی مشہور ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو پڑھا اس کا ثواب قرآن مجید پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے، جس نے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھا تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا. کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ ولی تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بہتر کسی اور کی کلام ہو؟ اگرچہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو، حدیث کیوں نہ ہو، کیا قرآن سے اچھی ہے؟ حدیث کا اپنا مقام ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر نماز میں کوئی شخص حدیث پڑھ لے سورہ فاتحہ کی جگہ، اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص درجہ ہے، اور اس درجے تک کسی کی کلام بشر میں سے، مخلوق میں سے پہنچ نہیں سکتی. اور ایک شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یقظت لا مناما، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں. اچھا آئے کیوں ہیں؟ اپنی جنت کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ اور ایک شخص کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ایک درود دینے کے لیے، درود ابراہیمی کے ہوتے ہوئے، جس کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دی تھی. اسے اچھا درود ایک 10ویں صدی میں آ کے، 14ویں صدی میں آ کے ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں لوگ؟ ایسے جھوٹوں کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. اور اس شخص نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دیکھیں جھوٹ، اور اتنا بڑا کہ عقل بھی حیران ہو جائے. اگر یہاں تک کہہ دیتا تب بھی جھوٹ تھا، لیکن وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بڑا جھوٹ کہنے والا ہوں. میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں کہ قرآن مجید کا ثواب 6000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب، 6000 ختم کرنے کا ثواب ایک طرف، جس نے ایک درود پڑھا اس کا ثواب اس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن جو کہتے بابا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے، وہ مرا ہے اس کو مزار جا کے دیکھیں، جو مزار بنے اس کا دیکھیں، جا کے قبر کا طواف کیسے ہوتا ہے، سجدے کیسے ہوتے ہیں. وہ شخص جب ایک مرتبہ پل کا افتتاح ہو رہا تھا سودان میں، اس شخص کو بلائے برکت کے لیے، وہ شخص آیا ہے، اس نے پل پہ بن رہے تھے قدم رکھا ہے، لوگوں کا اتنا زیادہ مجمع تھا کہ سب خواہش مند تھے کہ ہاتھ لگایا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو. تو لوگوں نے کیا کہ جو دور تھے، اب جو قریب تھے انہوں نے ہاتھ لگا دیا. پھر لوگوں نے کیا کہ جن نے ان کو ہاتھ لگا ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا، جس سے کرنے پاس ہوتا یہ برکت پاس ہو رہی تھی. آخری شخص تک سب نے ہاتھ لگایا ایک دوسرے کو، ایسا شخص مبارک ہوتا ہے. پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ہم ذلیل ہیں، ہم مسلمان ذلیل ہیں، کافروں کا غلبہ ہے. ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی جو ایسے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں، اپنا پیر و مرشد بناتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، انہیں کی پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے. ایسی قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ جن لوگوں کی زندگی قبروں کے طواف میں گزرے، غیر اللہ سے مدد مانگنے میں گزرے، جن کا دامن ہمیشہ ان جھوٹے اولیاؤں کے سامنے پھیلے، ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی؟ پھر روتے کیوں کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا، کہ ابھی بھی مومنوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے مومنوں پر. اے مومنوں تم ایمان والے ہو، جانتے ہو مومن کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں جب پکارتے تو یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے. تمہیں جو سب سے اچھی خصلت ہے اور سب سے اچھی صفت ہے اسی کے توسط سے تمہیں پکارتا ہے، اے ایمان والوں، کہ ابھی وقت نہیں ہے مومنوں پر کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کر لیں. الفضیل بن عیاض ڈکیٹ تھا، ایک نمبر کا ڈکیٹ تھا. ایک مرتبہ چوری کے لیے ایک گھر میں داخل ہونا چاہا، دیوار پر بیٹھا ہے، ایک ٹانگ اس طرف دیوار کے، ایک ٹانگ اس طرف، اور جو گھر والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور تلاوت کیا کر رہا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 15 یاد رکھنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس وقت اس کا دل ایسے کانپتا ہے اور کہتے ہیں بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. اسی دیوار کے اوپر توبہ کرتے ہیں اور امت کے بڑے عظیم عالم، زاہد، عابد بن جاتے ہیں. الفضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ ایک آیت سنتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. اور ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أركان الإسلام خطبة جارية اور ہم ارکان اسلام میں سے جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اس پر بات کر رہے تھے اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ارکان ایمان پر ایمان لایا جائے جو چھ ارکان ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان آج کے خطبے میں ارکان ایمان کا پانچواں رکن آخرت پر ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے یا صحیح حدیث کے ذریعے یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے موت کیسے ہوگی اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہر ایک ایک چیز پر اور یہ تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے نمبر 1 موت موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے جو اہم چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے نمبر 1 موت ہے نمبر 2 قبر اور قبر کی یا تو جزا ہے یا سزا اس پر ایمان نمبر 3 قیامت کی نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں چند اور بعض بڑی نشانیاں ہیں نمبر 4 قیامت کے دن پر ایمان کہ قیامت کے دن میں جو ہولناکیاں ہونے والی ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا نمبر 5 دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان بعث پر ایمان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے نمبر 7 میدان محشر پر ایمان کہ لوگوں کو دوبارہ حشر ہوگا اور مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے حشر ہوگا نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان نمبر 9 حساب کتاب اور ترازو پر ایمان نمبر 10 پل صلات پر ایمان اور نمبر 11 جنت پر ایمان نمبر 12 دوزخ پر ایمان یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان اجمالی طور پر ان 12 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اب تفصیل کی طرف جاتے ہوں دیکھتے ہیں میں مختصر سے تفصیل بیان کرتا ہوں موت موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جیسے زندگی کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے ایسے ہی ایک دن موت ختم ہو جائے گی تو موت مخلوق کی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے موت سے دوسری زندگی شروع ہو جاتی جسے کہتے برزخی زندگی اور موت پر تو ایمان کافروں کا بھی ہے کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا موت سے کوئی بچ نہیں سکتا بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے موت کے متعلق میں 3 چیزوں پر بات کروں گا نمبر 1 مومن کو موت کیسے آتی ہے نمبر 2 کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے نمبر 3 موت سب کو آئے گی جو بھی زندہ چیز ہو ضرور مرے گی بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا سورة النازعات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو والنازعات غرقا جو کافروں کی روح کو سختی سے شدت کے ساتھ نکالتے ہیں والناشطات نشطا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. اور صحیح الجامع میں سیدنا براء بن عازب کی مشہور روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے, موت کیسے آئے گی, قبر میں کیا ہوگا, بڑی عظیم روایت ہے. اس میں سے صرف موت کے متعلق میں یہاں پہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر وہ کافر اور بدکار ہے, ظالم اور فاسق ہے, تو وہ دیکھے گا اس کے سامنے سیاہ چہرے والے, خوفناک چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کی روح نکلے. پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو کہتا ہے اے خبیث روح نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ پر آج ناراض ہے. تو روح ڈر جائے گی, جسم کے اندر اور گھس جائے گی, تو وہ فرشتہ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتا ہے. جیسا کہ ایک تر روحی کو آپ کانٹے کے اوپر رکھ کے اس کانٹے کو آپ سختی سے نکال لیں تو ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روحی کا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے اس کافر بدبخت کی روح کو فرشتہ قبض کرے گی, والنازعات غرقا غرق ہو کر اس کی روح کو نزع کریں گے, غرق ہو کر اس کے اندر روح ڈر جائے گی. اب فرشتہ کی یاد آئے سامنے نظر آ گیا, اب جو غیب تھا وہ شہادہ ہو گیا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اب جو وعدے تھے سب نظر آ رہے ہیں, جو کچھ جھٹلا چکا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے, اب کوئی راستہ نہیں. جو ہم اس کی روح کو نکالتے ہیں, جو سامنے فرشتے کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے ان کے پاس کفن ہوگا جہنم سے, بدبودار کفن, کانٹے دار کفن, تو اس روح کو جو ہی نکلتی اسے اس کفن میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان میں بدبو پھول پھیل جاتی ہے, اور پہلے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں فرشتے, کہتے ہیں کون ہیں وہ, اور فرشتے جواب دیتے ہیں جو آسمان کے اوپر بھیجتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, سوال کرتے ہیں کون ہو, وہ کہتے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے, فلان بن فلان, اور اس کا جو بدترین نام ہے دنیا میں جو لیا جاتا ہے اسی نام سے اسے پکاریں گے. اور یہاں پر بن ہے, بنت نہیں ہے, جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے نام جو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوں گے, اسے کوئی دلیل نہیں. اس روایت میں واضح لفظ ہیں کہ فلان بن فلان, ماں کا نام نہیں ہے بن, یعنی اس کے باپ کے نام سے ہوگا جیسے دنیا میں نام لیا جاتا ہے. تو فرشتے دروازے نہیں کھولیں گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پھر آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, زندگی سارے جھوٹ پر ہی گزاری ہے, اور اس کے لیے جنت کے دروازے, اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں, یہ آسمان کے اوپر کی طرف نہیں آ سکتا, اور اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا پڑا دو, اس کی روح واپس لی پھینک دی جائے گی زمین پر اور اس کے جسم میں واپس آ جائے گی. تب تک لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب قبر میں رکھیں گے اسے اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑا بن جائے گی. تو یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اس کے خلاف مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, والناشطات نشطا, فرشتے آئیں گے, جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخری لمحات ہوتے ہیں تو دیکھتے اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے والے, چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں, جنت سے ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا خوشبودار. فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے, اے روح, اے طیب روح, مطمئن روح, نکل اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے. تو وہ روح خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی مشکیزہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے, تیزی سے, خوشی سے. اور جو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے کفن لے کے, جلدی سے اس روح کو لے لیتے ہیں اپنے کفن میں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں, کون ہے یہ فلان بن فلان ہے, اس کے جو بہترین نام ہے دنیا وہی لیا جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. پھر اس آسمان کے فرشتے بلکہ سارے آسمان میں جب یہ روح گزرے گی خوشبو پھیلتی جائے گی. پھر دوسرے آسمان جو اس پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ جائیں گے اس روح کے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اس طریقے سے اوپر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس سے جنت کا دروازہ کھول دو. اس طریقے سے اس کی روح واپس لے, ایک فرشتے آئیں گے اور اسے جسم واپس کریں گے, تب وہ قبر میں داخل ہو جائے گا. مومن کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور کافر کی روح سختی سے قبض ہوگی, ہمارے اس پر ایمان ہے, کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں, صحیح الجامعہ میں یہ روایت موجود ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہر زندہ چیز مر جائے گی, اور ہر زندہ چیز میں انبیاء, اولیاء, صالحین سب شامل ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کو وفات ہو جائے گی, سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پر, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن موت یہ حقیقت جو ہے, اور موت ان پر ہی واقع ہوگی, وہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے جیسے میں آگے بیان کروں گا. لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں, جتنے بھی صالحین گزر چکے ہیں, جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں, وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی وفات پا جائے گا اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, وفات پا جائیں گے, باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی, وہ مرے گی ضرور. زیادہ فرماتے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, سورۃ الرحمن میں فرماتے صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے, کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سب مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. قبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے, اور قرآن مجید تعالیٰ فرماتے ہیں ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں رض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے ہیں آخرت میں بھی کا مطلب ہے قبر کے اندر جب ملک النکیل سوال کریں گے, تو قبر کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں انسان جائے گا اور وہ برزخ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قبر جو جنت کا ایک باغ بن جائے گی, یا وہ کافر بدکار فاسق لوگ ہیں جن کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں فتنہ ہوگا, فتنہ یعنی سوال ہوگا, اور دو فرشتے منکر اور نکیر, یہ نام ثابت ہے سنت سے, منکر اور نکیر دو فرشتے آئیں گے, ان کی صفات بھی ثابت ہیں صحیح حدیث میں, اسودین ازرقین, کالے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے, اور نیلی آنکھیں ہوں گی, خوفناک چہرے ہوں گے. جب یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو رونا شروع ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب وہ عظیم اور بہادر صحابی, جب انہوں نے یہ وصف سنا کہ کالے ہیں اور نیلے آنکھوں والے ہیں, سختی سے سوال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں, تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہمارا ایمان ہے تو تین سوال کریں گے, من رب بکتے رب کون ہے, ما دین تیرا دین کیا ہے, ماذا تقول لهذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, کیا ایمان ہے. دوسری روایت من نبی, تیرا نبی کون ہے, اس کی تصنیف بیان کرتا ہوں. یہ تین سوال ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن ہے موحد ہے وہ جواب دے گا, اور اس دن زبان یا عقل سے جواب نہیں دیا جائے گا, وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا. ایمان ہے آپ کا, جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنی ہی آپ اس دن بات کر سکیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں, جس کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے, اللہ کی قسم وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا, جتنا بھی بڑا عالم ہو. اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا, مطلب کیا ہے, وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ وہاں پر عقل کام نہیں دے گی. اس دنیا میں عقل سے ہم سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سب سمجھتے ہیں, اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے ایمان کی ترقی ہو چکی ہے اس کے مطابق جواب ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, اسے نے جو پیدا کیا وہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, وہی میرا مشکل کشا ہے, اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. رب کا یہ مفہوم ہے, وہی میرا رب ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دین ہے اسلام. میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آیا, اور وہ دین جو تم نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ماں قبول فی حضر رجوع, ایک ہی روایت میں آیا ہے. دوسری روایت من نبی, تیرا نبی کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے ماں قبول فی حضر رجوع, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو, حاضر اس میں اشارہ ہے, اور اشارہ دیا جاتا ہے محسوس چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر انسان کو نظر آتے ہیں, ہر انسان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل دکھائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں, کسی سے حدیث ثابت نہیں. حاضر کا لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک تو محسوس چیز کے لیے, حاضر ساعت میں اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے, کلاک ہے, یہ محسوس چیز ہے میرے سامنے. لیکن عربی زبان میں دیکھا گیا ہے کہ معنوی چیز کے لیے بھی حاضر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ, ان کو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. هذه سبیلی, هذه سے اشارہ ہے قریب کے لیے, یہ میرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے, تو میں اور میرے جو اتباع کرتے ہیں. تو کیا راستہ سمجھتے ہیں آپ, پل ہے جو نظر آتی ہے یا کوئی روڈ ہے جو نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں, وہ صراط مستقیم جس کو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم قرآن مجید میں, یہ وہ راستہ ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کیا محسوس راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس مطلب عربی زبان میں اس میں اشارہ جو ہے دو لوگ چیزوں پر استعمال ہوتا ہے, محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی, جو صرف معنی جو نظر نہیں آتی. تو قبر میں جیسا جب سوال ہوگا ہاضا, اشارہ کر کے ہاضا رجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ من نبی, جو نبی دہلی بھیجا تھا میں نے تو اسے جانتے ہی نہیں, وہ کون ہے؟ مومن, ہمارا ایمان ہے مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس طریقے سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا تو انسان دیکھے گا کہ اس کے لیے قبر چوڑی ہو جائے گی, وسیع ہو جائے گی, اور دور تک جب جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے, اس میں نور بھر دیا جاتا ہے, اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اپنے سامنے دیکھے گا ایک چمکتا ہوا چہرہ, خوبصورت چہرہ. وہ سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیری شکل سے یوں لگتا ہے کہ تم کو اچھی خبر دے گا, اور وہ خوبصورت انسان کی شکل میں جو چہرہ ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو, اور تیرے لیے بہتری بہتری کامیابی ہی کامیابی ہے. مرنے والا شخص سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں. یہ نیک اور صالح اعمال ذہنی ہے میرے بھائی, یہ نماز, یہ روزے, حج, یہ زکات, والدین کی فرما برداری, یہ زنا سے بچنا, یہ جھوٹ سے بچنا, یہ سود سے بچنا, یہ سب نیک و صالح اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے جو قبر میں تیرے ساتھ دیں گے جس دن تو اکیلا ہوگا. یہ بیوی, یہ بچے, ماں, یہ باپ, یہ دولت, یہ دوستی, یہ سب ختم ہو جائیں گی. کوئی بھی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ نیک عمل, یہ نماز ہوگی آپ کے ساتھ, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے یہی ہوگا آپ کے ساتھ, یہ عمل ہوگا. کسی نے فقیر کو صدقہ دیا وہ عمل ہوگا آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ اعمال ہیں, وہ جتنے آپ کے اعمال ہوں گے جو بشرطے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ عمل. مشرک کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا, یاد رکھیں. جو مشرک ہے اگر وہ زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے, اگر وہ زندگی ساری پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے, اگر وہ زندگی 50 حج کر چکا ہے لیکن اس نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہوئی, تو اس کا ایک بھی عمل عمل صالح نہیں رہے گا, کیونکہ شرک ہر عمل کو اکراہ کر دیتا ہے. لیکن اشرک لا وطن عمل, تو نیک اور صالح اعمال اس کے سامنے ہوں گے, اور انسان کی شکل میں, خوبصورت انسان کی شکل میں, اور اس کے لیے جنت کا, جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے, جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا, اس کا بستر بھی جنت کا, خوشبو بھی جنت کی, اور یہ کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو کافر ہے, بدکار ہے, دوسری طرف جب وہ قبر میں جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جاتی ہے اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ جب ملک کرنے کے اسے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکے گا، بدکار بھی جیسے اس کے اعمال ہیں دنیا میں اگر بدکاریں بہت زیادہ ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا، کیا کہے گا؟ من ربک؟ کہے گا ہا ہا یا

کچھ نہیں کہہ سکے گا. ماں دین و تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے, ہائے ہائے کیوں کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کی آج اس کی ناکامی کا دن ہے. اس وقت اسے جو ہونے والا ہے, جو وعدے ہوئے تھے آج وہ پورے ہوں گے. تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. منکر نکیر کے پاس مرزبر ایک لوہے کا ایک پرزہ ہوگا جس سے اسے ماریں گے, اس کے سب پر ماریں گے, وہ زمین کے اندر دھس جائے گا ساتھ ہی زمین پر, اور ایسی چیخ مارے گا کہ ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے نہیں سن سکتے. پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا, اور جہنم سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, اور قبر کا اندھیرا اس کے لیے بڑھ جائے گا, قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی, اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھا بن جائے گی. اپنے سامنے ابھی ختم نہیں ہو, اپنے سامنے دیکھیں گے کالا سیا چہرہ, اسے کہہ رہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی آگے ہونے والا ہے, دیکھو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے تیرا تو چہرہ پہلے سے سیاہ ہے, پہلے سے مجھے پتا ہے کہ تو کوئی بد خبر دے گا مجھے, تو ہے کون؟ کہ میں تیرا بد عمل ہوں, میں تیری بدکاری ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا, آج میں تیرے عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ شرک, یہ بدعات, یہ خرافات, یہ جھوٹ, یہ فریب, یہ سود, زنا, چوری, ڈکیتی, قتل, ظلم, یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے قیامت کے دن کالے اور سیاہ چہرے میں آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل بیٹھا ہوگا جو آپ کے عذاب میں عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، جو قرآن کی صحیح احادیث میں آئی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی آئی نہیں آنے والی ہیں. جو گزر چکی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کو نبوت ملنا، یہ قیامت کی قرب کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کا فتح ہونا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں، 1400 سال گزر گئے. آپ خود سوچیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. صحیح حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالرحمن والساعت کا ہاتین، میں اور قیامت کے دن ایسے دونوں بھیجے گئے، کتنا فرق ہے دونوں میں، صرف یہ تھوڑا سا فرق ہے، اتنا ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور قیامت کا آنا، یہ فاصلہ ہے بس. اتنی باقی جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے، اتنی فاصلہ باقی اس دنیا کا. قارون امواس کا پھیل جانا، قارون پلیگ کی بیماری، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، یہ وہ نشانیں ہیں جو گزر چکی ہیں. بعض ایسے نشانے جو آج بھی موجود ہیں، قتل کا زیادہ ہونا، کوئی پتہ نہیں قاتل کو کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتول کو پتہ نہیں کس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. زلزلوں کا زیادہ ہونا، قیامت کی چھوٹی نشانی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. سود خوری کا زیادہ ہونا، زنا کا زیادہ ہونا، چوری کا زیادہ ہونا، ڈکیتی کا زیادہ ہونا، جھوٹ کا زیادہ ہونا، جھوٹی گواہوں کا زیادہ ہونا، عام لوگوں کا بڑے مناسب پر فائز ہو جانا، اور جو لوگ اس کے حقدار ہیں

0: انہیں دور رکھنا. بعض اشارے جو آنے والے ہیں, احتانی کا نکلنا, ایک شخص نکلے گا جو وہ احراز پر بلائے گا, امام مہدی کا نکلنا اور روم کا فتح, روم فتح ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا. قائم کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو آنے والی ہیں, کافر کا ٹوٹ جانا اور توڑنا. حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کافر کو توڑ دے گا. یہ نشانے آنے والے, جو بڑی نشانیاں ہیں اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی, قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں سے پہلا دیکھو. 10 نشانیاں, دھواں, دجال, دابہ, 3 خصف, مشرق میں ایک خصف, مغرب میں ایک خصف اور جزیر عرب میں ایک خصف. خصف کہتے ہیں زمین کے 10 جانے کو, بڑے بڑے ملک دھس جائیں گے. عام دھسنا تو ہو جائے, خصف تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, لیکن بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ملک دھسیں گے. مشرق میں ایک, مغرب میں جزیر عرب میں ایک. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, پھر یاجوج و ماجوج کا نکلنا, پھر آگ کا نکلنا آخر میں جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی, شام تک لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں ہیں. ان کے متعلق میں زیادہ, کیونکہ جتنی بھی میں آج بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک بات کے لیے ایک خطبہ کم سے کم ضروری ہے. 10 نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے ایک, اور جو باقی 11-12 چیزیں بیان کی, ہر ایک کے لیے ایک خطبہ درکار ہے. تو اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں, لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, چاہے قرآن مجید میں ہو یا صحیح حدیث میں, اس پر ہمارا ایمان ہے. تو جو 10 نشانے ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آخرت میں جو بالکل دن قیامت کے دن سے پہلے, یعنی جب یہ آخری نشانی ہوگی, 10ویں نشانی, جب لوگ میدان محشر, دنیا کے میدان محشر بھی ہے, صرف آخرت کہیں, دنیا کے میدان محشر بھی ہے جسے میں بیان کروں گا, جب لوگ وہاں پہ جائیں گے تب سور پہلا سور پھونکا جائے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے, یہ 10 نشانیاں ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے جب یہ نشانی شروع ہوں گی تو ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ کے ساتھ, جیسے کہ ایک لقد, ایک ہار یا ایک تسبیح کھل جاتی ہے تو اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ سے. ابھی ایک نشانی ختم نہیں ہوگی, اس کے خاتمے سے پھر دوسری نشانی آ جائے گی, وہ نہیں ختم ہوگی تیسری آ جائے گی, جب تک 10 ایسے پورے نہیں ہو جاتے. تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور, یہ عام انسان ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے, سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ شخص کبھی مہدی میں دعویٰ نہیں کرے گا. صحیح حدیث, اس وقت وقت نہیں کہ میں پوری ہر بات کی دلیل بیان کروں, آپ سیاست میں جائیں, یہ ساری احادیث موجود ہیں. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے میں مہدی ہوں, یاد رکھیں. یعنی جو آج کل کے زمانے جو دعویٰ کرتے وہ ہو نہیں سکتے, وہ ایک نشانی, سب سے پہلے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا, بلکہ علماء سے پہچان لیں گے. مکہ میں آئے گا, علماء یہاں سے پہچان لیں گے, اس کی بیعت کے لیے تیار ہو, وہ انکار کرے گا. اب کہاں جو لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں, کہاں جو انکار کر رہا ہے, اس شخص کا نام محمد ہوگا, اس کے بعد عبداللہ ہوگا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نام بھی ملتے جلتے ہیں. جب علماء بیعت کے لیے آئیں گے تو انکار کرے گا, پھر جب اسے نشانیاں بیان کریں گے, صحیح حدیث سامنے رکھیں گے, پھر وہ شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور وہ مان لے گا, پھر اس کی بیعت ہوگی اور ساری امت متحد ہو جائے گی اس شخص پر, جو حق پر ہیں, جو موحدین ہیں, جو شرک پر, جو شرک میں مبتلا ہیں, جو بدعت اور خرافت کے دلدل میں غرق ہیں, وہ بیعت نہیں کریں گے, وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. برحق, تو اس وقت جو حاکم ہوگا, جو خلیفہ ہوگا, روایت میں آیا ہے, وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا. وہ فوجی دستہ جب مدینہ سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے, یہ امام مہدی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر امت جو موحدین ہیں، جو نیک و صالح لوگ ہیں، اکٹھے ہوں گے اور جنگ ہوگی، ملاحم ہوں گے. لیکن ملاحم سے پہلے یہ جنگی جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ مل جائیں گے نصارہ کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جہاں کرسچن نصارہ کے ساتھ، اور یہ جنگ کریں گے یہودیوں اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو مشرکین ہیں دوسرے، ان کے خلاف. جنگ کی کامیابی ہوگی مسلمانوں کی، یہ سب حدیث میں واضح ہے. جب مسلمانوں کی کامیابی ہوگی ساتھ نصارہ کے ساتھ دیں گے، تو ایک نصارہ شخص کھڑا ہو کے کہے گا صلیب نے ہمیں کامیابی دی ہے، کراس نے، صلیب نے. تو مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. جھگڑا ہوگا، ایک شخص مر جائے گا تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور نصارہ کی. کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، ہمارا ایمان ہے. مہدی علیہ السلام جو ہے، جب وہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق میں، شام میں، دمشق کے شہر میں مسجد ہے جو آپ مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے، مسجد ہے، اس کی ایک سفید مینار ہے، سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، وہ جائیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، امام مہدی انہیں آگے کریں گے، پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آگے کریں گے، وہ آگے سے انکار کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. نبی تو پہلے تھے اپنے زمانے میں، اب نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، اور پیچھے نماز پڑھیں گے. انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے. دجال اللہ تعالی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے. ایک غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا. اس کی نشانیاں صحیح حدیث میں موجود ہیں. وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، چھوٹی جسامت، چھوٹا قد، دھسا ہوئی اس کا منہ، اس کی پیشانی دھسی ہوئی، اور وہ شخص 40 دن رہے گا. پہلے دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرے دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرے دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے 37 دن 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے. وہ شخص نکلے گا اصفہان سے، جس کا نام شہرستان ہے، ایران سے نکلے گا، اور اس کی بیعت لوگ کرنا شروع کریں گے. اس کی بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر یہ کھینے لوگ، جاپانی، چینی، اور جتنے بت پرست ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے. زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دجال کا سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ہل جائیں گے. اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن، تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ آخری فتنہ ہے. اس کے ساتھ دو لہریں، ایسے حدیث میں ثابت ہے، ایک میں آگ نظر آتی ہے اور ایک میں پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، سونا نکل آئے گا. وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، 40 دن پوری دنیا میں، سوائے 2 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے، اندر نہیں جا سکے گا. جب مدینے کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا. اس کا فتنہ کیا ہے؟ اور اس کا فتنہ ترتیب سے نکلا ہے. سب سے پہلے اس نے رب کا دعویٰ نہیں کیا، سب سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہے گا میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں رب ہوں، آخر میں میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا یا کافرے، ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا، ایمان کی بات ہے. فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کی طرف جائے گا کہیں گے میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں ہم تو نہیں مان رہے، وہ کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو تم کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، کیونکہ میرے ماں باپ زندہ کر دو. وہ اشارہ کرے گا اس کے ماں باپ کی شکل میں دو لوگ آ جائیں گے، اس کی ضرورت نہیں کہ وہ مرحے کو زندہ کرے، لیکن اسے اللہ نے طاقت دی ہے جنوں کو تابع کرے گا، جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرے گا. شیاطین بھی تو موجود ہیں، تو اس کے ماں باپ شکل میں آ جائیں گے، کہے گا میں نے مانا تم میرا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھر میں باندھ لینا ادب و نکلے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ جو ہے جلد بازی کرتی ہے، اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی پھسلتا ہے. حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے، لیکن پھر بھی اس کا فطر اتنا عظیم ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا، اور بہتر اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. یہ کوئی انشاء سے نہ کہے کہ میں مومن ہوں میں جا کے اس کا سامنا کرتا ہوں، یاد رکھیں پھر ایک شخص اسے اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا میں نے پہچان لیا کہ تو دجال ہے. دجال اسے دو ٹکڑے میں قتل کر دے گا، وہ اس کے درمیان میں چلے گا، پھر لوگوں کو کہے گا اگر میں اسے دوبارہ سے جوڑ تو زندہ کر دو، پھر مجھے مانو گے رب. اسے جوڑتا ہے، اسے اشارہ کرتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. بڑا فتنہ دیکھیں، ایک فتنہ ہے، امتحان، امتحان کی انتہا. پھر جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو مجھے مانتا ہوں میں رب ہوں تمہارا، وہ کہتا ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تم دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر، یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیا کہ تو ایسا کرے گا، پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، فلاح مصلی اللہ علیہ حدیث کی اللہ سے پھر اسے قتل نہ کر سکے گا. اس کا عجز یہاں سے شروع ہو جائے گا، کوشش کرے گا اسے قتل نہیں کر سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو خبر ملے گی، پوچھے کہاں ہے دجال، دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. حدیث میں یہ باریک بینی بھی موجود ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قتل کرے گا، صحیح حدیث میں. جب وہ پہنچے گا فلسطین کے قریب، بابلد ایک جگہ ہے فلسطین میں، تو عیسیٰ علیہ السلام خبر ملے گی کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے، بابلد کے قریب ہے. اس کا پیچھا کریں گے، وہاں پر جائیں گے، دجال جو ہی دیکھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ نمک کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا، ڈر خوف کی شدت سے، اب میری موت آ گئی، بھاگے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا، اس کا پیچھا کرے گا اور سفید نیزے سے اسے قتل کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، باریک بینی تک موجود ہے. دجال کا قتل ہوگا، پھر امت میں خیر و برکت بڑھ جائے گی. امام مہدی کے زمانے میں، ابھی امام مہدی زندہ ہوتے ہیں، امام مہدی اپنی وفات خود مرتے ہیں، عام موت جسے انسان مرتے ہیں، لیکن ان کی زمانے 7 سال وہ رہتے ہیں امام مہدی. اتنی زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اتنی مال دولت ہوتی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے، اتنی مال ہوگا مسلمانوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب میری ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، بس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، یاجوج ماجوج. اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا، یاجوج ماجوج سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله إثبات رسالة كشرح كدرس جاري اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف نسبة الرجل إلى السلف بدون النظر في حاله وعمله وعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف. شخص فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے منہج السلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے, سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں, اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جاننے کے سلفیت کا ترازو کیا ہے, ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے, لازمی ہے نا دیکھنا نا, علم تو اس کے پاس ہے, ہم علم کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال کی بات, اس کی حالت کیا ہے اس کا عمل کیا ہے. اگر کتاب و سنت فہم و سلف کے مطابق ہے تو سلفی ہے, اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. مشکل کام ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال, پھر چند سوالات میں جواب دیتے ہیں. سلفیت کے موضوع پر سلفی علماء نے متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے. متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں, اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کیا اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں. علامہ ابانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی, اور اس وقت ہماری جو بحث ہے جو ہمارا اہتمام ہے وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں آخری وقت میں فرمایا فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی ونعم السلف انا لکی, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی اختیار کر وہ صبر کریں اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں. تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ, اور ہمیں یہ لفظ جو ہے نصوص میں بھی ملتا ہے, یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, پھر فرماتے کہ اس سلف یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے, حدیث میں یہ لفظ آیا سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے, سلف نے بھی استعمال کیا ہے, اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں، وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شیء فی ابتداء من خلف، وکل خیر فی اتباع من سلف، ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے، وہ ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداء میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کے متبع ہوں جس پر وہ تھے عقیدے میں، عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا ہے، تو اس سے لازم آتا کہ ایسے شخص جو صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرع من الانتساب الى السلف الصالح، کس مسلم کے جائز نہیں کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے یا تبرع کر لیتا ہے یا برات کا اظہار کر لیتا ہے، تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے، کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کسی مذہب کی طرف، چاہے اس کا مذہب کا تعلق عقیدے سے ہو، فقہ سے ہو، یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ، یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں، کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عقیدے سے. کوئی امام ابو حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں، یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں، اور اشعری ماتوریدی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ، یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو، یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا، یا حنفی ہوگا، یا شافعی، یا مالکی، حنبلی ہوگا، جو عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں، جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرتا ہے جو غیر معصوم ہیں. کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب، اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح، یعنی جن کا قول فعل صحیح، جو حق پر ہیں. تو ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے، لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجه العموم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه، کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، علما انا علیہ واصحابی کی حدیث، تتفرقوا کی حدیث جو ہے واضح حدیث ہے. پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه، جس پر تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے. ولا شك ان فر آگے فرماتے ولا شك ان التسميه الواضحه الجليه المميزه البينه هي ان نقول انا مسلم على الكتاب والسنه، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والے، تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم على الكتاب والسنه وعلى منهج سلفنا الصالح، کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر. وہی ان تقول باختصار، اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی، کہ میں سلفی ہوں. واضح؟ علامہ الباني رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہے, ایک سلف کی طرف ہے, ایک سلف کے علاوہ ہے. جو سلف کے علاوہ یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے, کوئی اشعری ہے, ماتریدی ہے, کوئی معتزلی ہے, کوئی خارجی ہے, یہ ان کے تعلق عقیدے سے ہے, ٹھیک ہے نا. مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتریدی کی, یا فقہی مسئلے کی طرف یا مذہب کی طرف ان کا انتصاب, جیسا کہ حنفی ہے, مالکی, شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو, یہ نام نیا ہے, اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں وہ خود کیا ہیں, یا حنفی ہے, یا مالکی, یا شافعی, یا اشعری ماتریدی ہے. اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کسی کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے. منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے, جس پر سلف چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کتاب و سنت فہم السلف ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے علاوہ ہیں دوسرے, جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر, حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے. تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے. اچھا, کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. اگر فتوی میں غلطی ہو جائے تو یہ مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں, سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے, اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے. جن مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے, اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے, کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. علی ما انا علیہ واصحابی, یہ معصوم ہے. جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے, جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے. شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, عقید منہج کی تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. مجموعہ الفتاوی میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے سلفی کہہ بھی سکتا ہے, لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے, سنت ہے, فہم السلف ہے. یہ ترازو ہے جو اللہ البانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اچھا, شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ الاجوبہ المفیدہ علی اسئلہ المناہج الجدید صفحہ نمبر 16 میں سوال کیا گیا ان سے بھی رحمك اللہ. جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے, کیا اسے حزبی کہا جائے گا؟ کیونکہ جو انکار کرنے والی ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو فرقہ بنایا ہوا ہے نا, یہ بھی تو ایک حزب ہے نا. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اگر التسمی بالسلفیہ جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نسبت سلف کی طرف کرے جبکہ وہ سلف پر نہیں. جیسے کہ اشاعرہ ہیں, وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت تھے, جو ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا, یہ ان پر اس پر نہیں ہے. جس کے معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں, پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں, وکل یدعی وصلا بلیلا ولی لا تقر لهم بذاک, ہر بندہ اپنے نسبت لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے, اور سچ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. پھر ایسا فرماتے ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے, وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے, تو ایسا شخص صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے, الضب والنون کما یقولون, یعنی ضب کہتے ہیں گو کو جو صحرا میں رہتی ہے, نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے. یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو اور سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے, کتاب السنہ فہم السلف پر قائم نہیں ہے یعنی، تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں. یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر، صحرا کے جانوروں کو سمندر جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے. فلا یمکن هذا، یہ ممکن نہیں ہے. وہ یجمع بین النار والماء، یہ پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے. فی کفت فلا اجتمع اہل السنہ جماعت مع مذهب المخالفین لہ کالخوارج والمعتزلہ والحزبین، کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ، جیسے کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو معاصر ہیں کہ مسلم المعاصر، دور حاضر کا مسلمان. ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان؟ جو سب کے ساتھ چلتا ہے، ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ الذي يريد ان يجمع الضلالات اهل العصر مع منهج السلف، ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے جمع کر دے منہج السلف کے ساتھ. فلا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتدا کو درست کیا تھا. فحاصل انه لابد من تمييز الامور وتمحيصها، حاصل یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے. الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال ہے. شیخ ربیع بن مدخل حفظہ اللہ کے کئی اس میں اقوال، بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے، سلفیت اپنے سلفی کہنا کہنے کے، وہ بڑی پیاری تفصیل ہے. وقت کم ہے، میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. چند سوال ہیں، کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح و سچا سمجھتا ہے؟ یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ چند سوال ہیں. آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں. یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حق کا معیار ہے اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے. اہل بدعت بھی بتاؤ، میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں. اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت بدعت نشر و اشاعت کبھی نہ کر سکے، سبحان اللہ. اچھا، اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے. یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں، کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا. لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے، کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے. اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کہ نشر شاید کر یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے، جبکہ والله اما ان سے بری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب الكتب السته. امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو وہ امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں. سند میں آجے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہیں، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ امام ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، تو سلف کی طرف نسبت کی دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں ابھی بتایا, حق کا معیار ہے اور منہج سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے, اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے, بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس معیار پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث معبد الجہنی کا نام ہے, مقرن قدر کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے, برات کا اظہار کیا کہ نہیں, برات کا اظہار کیا ہے, اور برات کا اظہار کرنے کے بعد دلیل بھی پیش کی ہے. بات ایسے نہیں کہ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں کہ تو دلیل کی روشنی میں کرتے, اگر برات کا اظہار کرتے ہیں بدعت سے تو دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں. پورا قصہ سناتا ہوں میں, سن لیں صحیح مسلم میں. یحیی بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی. یحیی بن یعمر کہتے تابعی ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں جو ہے معبد الجہنی شخص تھا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین, پھر میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو ہیں ہم دونوں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے. فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو ہم نے یہ کہا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہمیں مل جائے. دیکھیں اہل علم کی طرف جانا جو کبار ہیں. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں, نئی باتیں ہیں, یہ کیا ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, تو اللہ نے ہمیں آسان کی, ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے. داخل المسجد, جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفته انا وصاحبی, تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سیدنا عبداللہ بن عمر کو, دائیں اور بائیں طرف, احد عن یمینه واخر عن شماله, وظننت ان صاحبی سیکن الکلام الی, تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا دوست جو ہے, ساتھی جو ہے, وہ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی, یعنی ایسا ہی ہوا. فقلت یا ابا عبد الرحمن, او ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی, قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن, سنے ذرا, ہماری طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وتقفرون العلم, العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں, علم بھی حاصل کرتے ہیں. وذکر من شأنهم, اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں. وأنهم يزعمون أن لا قدر, وہ یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے, تقدیر ممکن ہے. وأن الأمر أنف, فقال سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں, إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني, اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں, کہ وہ مجھ سے بری ہیں, اور میں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. پھر خود برات کا اظہار کیا اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف به عبداللہ بن عمر, جس پر قسم کھاتے عبداللہ بن عمر, لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل منه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, اور عبداللہ عمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا. اخرجہ مسلم. پھر لبی حدیث سیدنا عمر بن الخطاب والی. اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض, تو یہ پہلا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے, دور حاضر میں کوئی بھی داعی کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے, جبکہ خود کتاب اہل حدیث ہی نہیں ہوں, انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس, تو کہاں بھائی کہاں سے اہل حدیث, کہاں سے سلفی ہو گیا وہ؟ ہمارے پاس کوئی معیار, کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے. کتاب و سنت کافی ہے کیا؟ وہ کون سا مسلمان جو کتاب سنت کی بات نہیں کرتا؟ کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائیں وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ ہر داعی، ہر طالب علم، ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فہم السلف کہاں پہ ہے؟ علم انا علیہ تو ہے، وہ اصحابی کہاں پہ ہے؟ وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے، وہ اصحابی. علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم میں رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں؟ علم انا علیہ تو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس چیز پر ہے؟ قرآن اور حدیث پر ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ تعویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا وہ. یہ سب غلطیں کیوں ہیں؟ تعویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے؟ فہم السلف نہیں ہے. تو انا ما علیہ سے علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے، وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے، فہم السلف ہے، وہ یہ ترازو ہے. علم انا علیہ و اصحابی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے. دوسرا طریقہ، سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنا سلفی علماء کے طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمد للہ علماء موجود ہیں، شیخ ربیع بلا مدخل حفظہ اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ، شیخ صالح بن فزان الفزان حفظہ اللہ، اور شیخ عمر حسن عباد البدر حفظہ اللہ، اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا ہاں آئیے دیکھتے ہیں. رافض شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جبکہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے، مولوی زکریہ صاحب نے تاریخ مشیخ چشت ایک کتاب تصنیف لکھی ہے، اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفائے راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے، خلفائے اربعہ بھی چشتی تھے. باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا، باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک خلفار اربعہ تک لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے، یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں صحابہ کے منہج دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے. واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے، نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ اسی عام بات کو لے لیں، آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر، تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے. سنائیں گے؟ عجب ہے، واللہ عجب ہے. یہ صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یا صوفی یا سلفی ہے، وہی بات ہے. یا صاحب فق اللہ علیہ کہ الضب و النون کو ملانا ہے یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے، ناممکن ہے. اچھا، اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یا حصہ ہیں یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی، خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی اور ہزار عمر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے، سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے یا طالب علم یا داعی، سلفی ہے کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول، فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں، اگر موافق ہے تو سلفی، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، قران بوينت نمبر 37 پر 37، شيخ صاحب فرماتے ہیں: ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل، فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. أهل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں، کہ اہل باطل، اہل بدعت کے ساتھ جدال، بحث، مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم کبر الا کبر ما ہم ببالغیہ، الاخر آیہ سورۃ غافلۃ نمبر 56. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جو لوگ جدال کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل، برہان، سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو، بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، گھمنڈ ہے، ما ہم ببالغیہ، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، یہ تکبر کی علامت ہے. اہل تکبر، اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے. اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور احادیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: الالد کہتے ہیں شدید الخصومہ، جو بڑا جھگڑالو ہو، زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، جدال کرنے والا ہو، اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اتنا بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے، یہ شخص بھی جدال کر کے، جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں، اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں، تاریخ کے ساتھ، ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وفات سن 110 ہجری. جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے، اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص اپنے مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. یعنی بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر دیتے، اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے، میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں، اسے کہو میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں، وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں، جیسے کہ وہ دو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیے ہم سے سن لیں، تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی باتیں دیکھیں، اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات سن 241 ہجری میں، فرماتے ہیں اصول السنہ میں، اصول السنت عندنا، ہمارے ہیں اصول السنہ یہ ہیں، التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال وخصومات في الدين. یہ شاہد ہے اصول سنت کے اصول، دین کے اصول، عقیدہ کے اصول. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کرنا، منہج السلف سب سے پہلے، اور بدعت سے دوری اختیار کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں، اور خصومات اور جدال اہل اہواء کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا، ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا، اور اسے بھی دوری اختیار کرنا. نمبر 3، الامام البربہاری رحمہ اللہ، وفات سن 329 ہجری، بارک اللہ فیک، 329 ہجری، شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کا راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے، اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو، اگرچہ تم ان کی بات تو قبول بھی نہیں کرتے ہو، تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے، اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی، ولا بدعہ، نہ ہی کوئی بدعت، نہ ہی کوئی گمراہی، الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مرا اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے، ان مصیبتوں کا، تو اس کی شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کلام ہے اور جدال ہے، مرا والقیاس، اور یہ ابواب ہیں بدعت کے، شقوق کے، اور زندقہ بے دینی کے، الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الاجری، چوتھے نمبر پہ امام اجری، وفات سن 360 ہجری، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی، یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، انہوں نے باب باندھ ہے پورا، باب ذم الجدال والخصومات فی الدین، دین میں بحث مباحثے، جھگڑے اور جدال سے مذمت، یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا انشاءاللہ وقت ملے تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں، اگر وقت ملا تو. لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے، صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں، اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، ان کی وفات سن 387 ہجری، الابانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے، وہ بھی ابن بطہ کی تھی، وہ حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا.

شيء إمام اللكلكائي هبة الله اللكلكائي رحمه الله وفاة سنة 418 هجري بارك الله فيك اللكلكائي هبة الله اللكلكائي وفاة سنة 418 هجري إنه بي أبني كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة میں پورا باب باندھا ہے اور باب کا نام دیکھیں سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الى آخر یعنی بہت لمبا باب ہے برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة وآرائهم الخبيثة يبورا بابها سبحان الله اچھا اس کے بعد نمبر 7 امام ابو عمر ام عبد البر رحمه الله وفاة سن 463 هجري 463 هجري ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضله میں باب باندھا ہے میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول ان کا اپنا قول نہیں ہے صرف اپنا بھی قول ہے تأیید ہے اور سلف کے کئی اقوال ہیں باب باندھا اس کتاب میں باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء مناظرہ جدال بحث مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان نمبر 8 الامام الحافظ اسماعیل الاصفہانی وفات سن 535 ہجری 535 ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجہ انہوں نے اس باب باندھا ہے فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الى اقوالہم پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے جدال بحث مباحثے اور ان کی باتیں اقوال سننے سے منہ کرنے کا بیان نمبر 9 امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ وفات سن 620 ہجری ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد عقیدہ کی معروف کتاب ہے فرماتے ہیں ومن السنہ سنت میں سے ہے ہجران اہل البدع اہل بدعت سے ہجر کرنا دوری اختیار کرنا ومباینتہم اور ان سے الگ ہو جانا وترک الجدال والخصومات فی الدین اور دین میں جدال بحث مباحثہ اور خصومات کو ترک کرنا وترک النظر فی کتب المبتدعہ اور بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا والاصغاء الی کلامہم اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا وکل محدثۃ فی الدین بدعہ اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے 9 ہو گئے 9 ہو گئے عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے اس سے دوری اختیار کرو اس کی بات نہ سنو اس سے جدال مت کرو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال بحث مباحث منع کیا ہے اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے سبحان اللہ میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا میں نے 9 علماء کے نام ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی 728 یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے ابن تیمیہ اپنے جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں اس مطلب ہے فتنہ ابن تیمیہ سے نہیں ہے فتنے ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں ابن عبد الوہاب کی وفات کب ہوئی شیخ الاسلام محمد عبد رحمہ اللہ 1206 سبحان اللہ اچھا شیخ ربیع بن ہاد مدخلی حفظہ اللہ زندہ ہے
اللہ ان کو سلامت رکھے.

0: اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438. عمر 87. اللہ اکبر, حفظہ اللہ ومتع بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں, الزام تراشیاں, اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں, اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے, نہیں کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہے ان یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے, لیکن کیونکہ اس شر میں فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے اور یہ سب جو اس کی بات سن جو شیخ صاحب بات سن سب مدخلی ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, فتنہ فتنے باز ہیں اور ان کے شر سے فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر, سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں, جن کو پتہ نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لے مین دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے, یہ کوئی تنظیم ہے, یہ کوئی جماعت ہے, یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے ہیں شیخ ربیع. عجب بات اسے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی, مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے, قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے, وہ شیخ ربیع المدخلی, مدخلی سے شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے, اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو, شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا, تمہیں برا بھلا کہنا تو کہو, وہ آپ کی مرضی, کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہنا کہ شیخ ربیع بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, وہ بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں, ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے, بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے, اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض, شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ, میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی, اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی, 449 میں, اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. سبحان اللہ کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے, یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف, سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث, حدیث اہل حدیث, اصحاب الحدیث کا نام, یہ ہم 5ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا نہ بات نہ مناظرہ کیا جاتا ہے الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو, ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے, اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضے کے ساتھ جدال نہ کریں, کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں, اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو, اہل علم میں سے ہو, اور دین میں بھی متمکن ہو, علم میں بھی متمکن ہو, اور حجت قائم بھی کر سکے, اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو, اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں, تب مناظرہ کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وجادلہم باللتی احسن, جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے, اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کا سد باب نہیں کیا 100%, بلکہ ایک طریق ہے, ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے ہدایت کے لیے, ان پر حجت قائم کرنے کے لیے, اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے, خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو, لیکن دوسروں جو سن رہے ہیں ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا, لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں، جو نہیں کر سکتے، بعض وقت بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا، جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ، بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے، اس کے عالم تو ہوتے ہیں، کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے، اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں لیکن اپنی چلاکیوں سے، اپنے اور حاضر دماغیوں سے، اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں، بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اہل علم اصول اور جماعت میں سے کہ زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد، شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث، الحدیث کی بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے، جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع، اس کے ساتھ جب باتیں کی ہیں، امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ اس شخص سے، جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں، تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے، اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج جیسے نہیں، جیسے کہتے ہیں نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے، سب کافر ہیں، نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ، یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے، یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان ممحد میں تشیع تھا تو رفض نہیں تھا، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی، امام بیہقی معروف ہے، سن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں، من کبار اہل الحدیث شیخ صاحب فرماتے ہیں، البیہقی كذلك من کبار اہل الحدیث وعلمائهم، ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ كابن فورك، ابن فورك جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے، اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جدال کرتا تھا، ابن فورك وامثاله اس جیسے، فوقع في الاشعريه، اور امام بیہقی بھی اشعریت میں، ان کا اندر اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، کان من کبار اہل الحدیث، کبار اہل الحدیث میں سے تھے اور سے بخاری کی روات میں سے ہیں، اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، دار قطنی معروف محدث ہیں، وله عنایت عظیم بالحدیث، حدیث میں بہت سر عنایت ہے، التزام ہے، وألف الالزامات على الصحيحين، وتصنيف صحيح الالزامات من كتاب، وهو تلميذ الدار قطني، دار قطني كالتلميذ به إمام هروي جوه. سمع الدار قطني رحمه الله يثني على الباقلاني، أفن أستاذ دار قطني سيك مرتبة يسونا كي باقلاني كي كش تعريف سن ليه، فاغتر به فأحبه سبحان الله. اسلئے علماء کہتے ہیں بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں، کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی، تعریف کر دی، اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں، باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ، باقلانی موجود تھا، فاغتر بھی فأحبه، بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے، اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات، کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں، پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا، پھر مغرب کی طرف گیا اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں، یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، مجلس موازنات، کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یا کہ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، بس غلطی ہیں، وہ اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے، ایک اچھائی نظر، ایک اچھائی. امام دار قطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی اشعری تھا، اشعری کے اماموں میں سے تھا، ایک باقی اور شاگرد بھی تھے، ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے اسٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک، آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کے پر اچھی بات کی ہے، کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ نیٹ پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی، یہ ہے کون، سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے، وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے اور جو اس کی جو موجودگی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی۔ ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود، ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے، امام مودودی کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں، اچھی بات لے لیں، سبحان اللہ، غلط بات اچھی بات لے لیں، ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں، کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا، اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں، رحمک اللہ، ان کے ساتھ جا ملے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں۔ احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں، حزب جماعتیں موجود ہیں، ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں، تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو۔ جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے، اہل بدعت کو دعوت دے، نصارہ کو دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے، اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کو ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں، اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی، بحث مباحثے کی، تو ضرورت کے لیے، تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے، ان کے لیے ہے، لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے، اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں، اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں، اور بعض فروعی مسائل میں جدال ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو آیت سے مارا، کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے، حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے، اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے، اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا، کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں، میرے پاس اتنی بڑی، میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، یہ نہیں بھول جاتا اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: لیلۃ القدر قریب ہے، أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی, اپنی اولاد نہیں تھی. خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں, آپ رہنمائی کیجئے میری. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈز حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ولكن اسمهم وانتبر ستر پر پہنچے ہیں، لك فضل وكرم سے ہم تقریباً آج کے درس میں ہم ستر پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، منہج و سلف میں سے نہیں ہیں، منہج یہ باتیں ہیں، جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کی اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے تو راستہ جدا ہے، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ذكر الله بالمحدثات من الأدعية والأذكار خاصة إذا كانت مجملة وموهمة أو محصورة بأعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہے دلیل کی روشنی میں، دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں، دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے، پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں، یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں، انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذی رسوا ہو کر جہنم میں ہم قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتدا ادعونی سے ہوئی، دعا سے، اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی. علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی. سیاق میں کیا ہونا چاہیے؟ بات دعا ہو رہی ہے نا، لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. اس حدیث کو. الدعاء هو العباده, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں, یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لکم الی آخر الآیۃ. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہے. اچھا, ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے, سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے, علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمدللہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کون سے ذکر, کون سی دعا افضل ہے, یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن کی بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے یہ اچھا. نماز میں اور مثال دیتے ہیں, جب رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن جی کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں, رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے, یہ سمجھتا ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح, اس کی نماز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی ذکر, کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے, فائدہ دے نہیں سکتی, اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع, دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے, یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا پیارا قول, مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے, بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے, جو فضل مطلق ہے. مثال, کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن. جیسا کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ومن التحلیل والتکبیر والتشہد فی آخر الصلاۃ والدعاء بعدہ افضل من قراءۃ القرآن. تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا اور پھر دعا تشہد کے بعد پڑھنا جو قرآن کی تلاوت سے افضل ہے اس جگہ پر. اگرچہ افضل کیا ہے؟ قرآن مجید افضل ہے, وہ تحریر, تسبیح, تحمید ہوئے بعد کی باتیں ہیں, مفغول ہیں قرآن مجید کے سامنے. لیکن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفغول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس نے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے, یہ بات لازمی ہے. اچھا, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسے کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فکان یقول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغہ میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے, اسے مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے, دعا ہے, جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی, دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا, کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا, ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا, اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ہم یہ کہتے تشہد میں, السلام على الله قبل عباده, اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے, اللہ کے بندوں سے پہلے, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, اقبل علینا بوجهه, تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا, فقال, اور فرمایا, ان اللہ هو السلام, اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے. فاذا جلس احدكم في الصلاه فليقل, جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں, تو یہ کہے, التحیات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا, تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو جب یہ وعلى عباد الله الصالحين کا جو لفظ ہے, بڑا عظیم لفظ ہے, والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب آپ یہ کہیں تھے تشہد میں وعلى عباد اللہ الصالحین, تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں, یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے, یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا, کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں, فرماتے ہیں ہم, یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کیا ہے اہل سنت جماعت کا؟ اب سوال یہ ہے, یہ مقدمہ تھا, اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں, بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابہ کوئی بھی ایجاد کرے, چلو اسے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ سر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ و صحابہ اجمعین. علمني دعاء ادعو به في صلاتي. الى الرسول صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه, اگر دعا کا معاملہ, ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں, سوال کسے کر رہے ہیں, عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں, ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے ہو کبھی سوچا کہ دعا آئی کہاں سے, اس کا قصہ کیا ہے؟ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو کافی وقت لگ جائے گا, لیکن الفاظ پہ غور کریں. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے, ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو والله ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے, سوال ہے, جواب ہے, اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی, کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے, نہیں. اچھا کوئی ذکر سے ابو بکر صدیق کا خاص ذکر, خاص ورد ابو بکر صدیق کے نام کا ہے کوئی؟ ہے سیدنا عمر کا کوئی؟ ہے سیدنا عثمان کا, سیدنا علی کا, خلفاء راشدین میں سے کسی کا, صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے. امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے, ہے کوئی؟ امام مالک کا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, محدثین کا, سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد, خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر, کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے, جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں, اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت السلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا, درود تنجینہ ملے گا, درود لکھ ملے گا, درود فاتح, صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقۃ تجانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا, درود فاتح کیا ہے؟ ذرا سنیں. احمد التجانی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. ہاں یقظۃ لا مناما, جاگتے ہوئے, بیداری کی حالت میں, خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود. یہ درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف میں سے کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں ہے. دیکھیں الفاظ, دیکھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. کیا سمجھ گئے؟ یہ چند الفاظ ہیں, کتنی, ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا. عجب بات, اس پہ ایک تو ایجاد کر لیا, اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے. اچھا جواہر المعانی میں یہ موجود ہے جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا, کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون, ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی ہے اس کے برابر کا ہے. وکل ذکر وكل دعاء كبير أو صغير ورهر دعاء ورهر ذكر شوطة يبره وتعدل تلاوة القرآن 6000 مرة قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے اور ایک لازم ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ اس پہ کیا مطلب بات کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تم یہ دیکھیے معروف حدیث ہے الامان نے صحیح فرمایا ہے خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جملہ ہے یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے درود تاج کی میں نے بات کی درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو دیکھو اس میں کیا ہے جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم کون دفع کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی ہے شرکیہ الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں اور آخری جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے ان للہ و ان الیہ راجعون یہ کہہ سکتے ہیں بس تو منهج الخلف مبتدعہ کا کیا ہے ایجاد کرنا ایک تو بغیر دلیل کے ہے پھر ہر دھرمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زہر کیسے کھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا اور کتنا ثواب ملے گا اگر کوئی یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے سب سے افضل ہے کوئی شخص آ کے کہتے یہ درود پڑھ لو اس سے زیادہ افضل ہے ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے دو مرتبہ افضل ہے تین مرتبہ پکڑ لے کیا تم کہہ رہے ہو تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے یہ اللہ کی پاک کلام ہے یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ کہتے یہی حق ہے سبحان اللہ جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جب بھی کوئی دعا کرنی ہے کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں ہو اللہ ہو یہ ذکر کہاں سے آیا ہے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اب ہو اللہ ہو یہ کیا ہے اس میں کوئی سمجھ آئی ہو میں کیا ہے ضمیر ہے ہوا تو ہوا کو ہو کر دیا اب ہو یہ کیا ہے اگر یہ واقعی ذکر ہوتا اس میں خیر ہوتا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے تعلیم دیتے صحابہ کو اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے نہیں ہے ایجاد کیا گیا عمل کیا گیا نشر و اشاعت کی گئی کتابوں میں اپنے لیکچرز میں زبان پر یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا یہی ہونا تھا نا بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے ظلمات بعض و فوق بعض بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے واضح راستہ ہے زبان پہ وہ کہنا ہے عبادت کرنی ہے وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے آسان ہے مشکل ہے کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک شبہ غلط فہمی کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے سیدھا راستہ ہے سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے من سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے ذکر کرنا ہے عبادت کرنی ہے دعا پڑھنی ہے دلیل ہے تو ہمیں دیں نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، من حرم خیرها فقد حرم. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین تین مرتبہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول نہ تھا، آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے۔ اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے۔ اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے، مسک الختام خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے۔ عجب بات سنیں، رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آسمان کے سب سے عظیم مخلوق اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات خطرناک ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے، بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اور عربی میں یہ محاورہ ہے، یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے، وہ زندہ ہے، تندرست ہے.

بھی نہیں ہوئی، ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا، اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب، اے اللہ تعالی یہ بدعا قبول فرما. ان للہ وانا الیہ راجعون. کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، جو ابھی تک نافرمان ہے، جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی رمضان باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے. اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے تو ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہے، کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں، مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے، اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں، نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں، کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور اور غفار ہے، تواب ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی. ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے، اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو، اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا، کافی پریشان تھا، اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، دنیا تنگ ہو چکی ہے، دم گھٹتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، رات کو نیند نہیں آتی، نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں، اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں، پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا، کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گنہگار تو ہم سب ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے. کہتے نہیں میں

0: سب سے بڑا گنہگار ہوں, اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے ہیں نہیں, استغفر اللہ, نہیں قتل نہیں کیا میں نے. تو پھر میں نے کہا کیوں اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے, تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے, ندامت ہے یہ, توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, تیس نہیں, سو نہیں, پچاس نہیں, سو قتل کیا ہے, سو لوگوں کے قاتل, اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا. کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں, اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں, ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے, جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی, اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا, تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا, اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی. پوچھا لوگوں سے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے, اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ, فلان راہب ہے, عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش کا راستہ ہے, کوئی توبہ کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم نے 99 قتل کیے, تیری کوئی توبہ نہیں. 99 انسانوں کا قتل کیا تو نے, اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو, کوئی توبہ تیری نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی 99 تھے, ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا فلان عالم ہے, سن لے, فلان عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں راہ راست ملا ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے, پہلے 99 تھے, میں نے 100 قتل کیے, میرے کوئی نجات کا راستہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا دیکھیں علم کا نور, دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں, براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو, وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ یا 100 قتل بھی معاف کر دے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں, ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں, اس جگہ کی طرف جاؤ, وہاں پر رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف. زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے, زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے, راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے, اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا, توبہ کے راستے پر ہوا, لیکن منزل ابھی دور تھی, ابھی سفر باقی تھا, پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے, روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے, 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھے کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو, فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے, اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے. یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے, اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی بستی تھی وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا, سچی توبہ کی نشانی دیکھیں, جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا, اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں, ٹانگیں نہیں ہل رہی, اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے. چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر اس کے عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو, اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے, صرف زبانی قول نہیں ہے, ورنہ جہاں پر گرا وہ گر چکا تھا نا, ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی, ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی, کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا. نہیں, ابھی دل میں درد باقی تھا, ابھی سانسیں باقی تھیں, ابھی فاصلہ بھی باقی تھا, تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے, اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا. ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا, زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی, جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی, اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے, تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں, تو کبھی سدھرے گا نہیں, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے, کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہیں. بتاتا ہوں آخر مسک الختام کیا باقی ہے. لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کیونکہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا, یہ صرف ایک تھی رمضان کے تعلق سے, اس عظیم مہینے کے تعلق سے. دو اور ابھی باقی ہیں. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے, پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں. دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, دو مختلف روایات ہیں, اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذی الرسوا ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا, پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا, نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے, ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی, ہلاک ہے ایسا شخص, ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب نام لیا جاتا ہے ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا, کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے, جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, وہ بدعت ہے, وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. ایسا شخص ذی الرسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں, اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے, سن لیں, ان کو راضی کر لیں, ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں, یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں, بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے, بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر, باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں, بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرما برداری طاعت نہیں ہوتی, منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے, بدعت کی وجہ سے, یا نافرمانی کی وجہ سے, محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں, یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں, جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں, جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, توحید کا راستہ دکھاتے ہیں, سنت کا راستہ دکھاتے ہیں, سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں, جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں, جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے, دنیا میں بھی کامیاب رہیں, آخرت میں بھی کامیاب رہیں, لیکن کبھی حرام نہیں کمایا, کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا, کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں, غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں, معصوم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں, وہ زندہ ہے, اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں, تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں, توحید کا سبق سکھاتے ہیں, اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں, جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا گھرانہ ہے, جس میں بدعات اور منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا, لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے شکر کرنا تھا, کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے, وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں بس, ان کا احترام کیا جائے, ان کا حال پوچھا جائے, ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے, اگر کبھی ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کا تقاضا تو دیکھیں, 10 بیماریں ان کو لگی ہوئی ہیں, جسم کمزور ہو چکا ہے, عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے, آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے, فزیکلی ان کو پرابلم ہے, ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں, اب بچے دور ہو چکے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے, اپنی زندگی میں گم ہے, راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو, کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اس کا جواب خود دیں. جب سے پیدا ہوئے فکر مند وہ رہے ہیں، بے فکر ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، تعلیم کا انتظام، کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے، لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا، اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں، یوں سر اٹھا کے آتا تھا، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے، اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا، اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی، آنکھیں اس کی تر تھی، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، سر اس کا جھکا ہوا تھا، ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا، اس کو ادھار نے نہیں توڑا، لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا، اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے، میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے، یہ قصور ہم مانتے ہیں، ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی، ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا، مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے، یہ دو پہاڑ کھڑے رہے، اپنے بچوں کا بال بھی بھیگا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو، وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، رغم انفو، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، ناکام ہے. ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، بد دعا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام، آخری 10 راتیں، راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی، آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے، ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالی کی رحمت ہے ہمارے اوپر، خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا، آج رات کو یا کل رات کو، یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم، بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں، ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں اور پورے سال کی سب سے افضل سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے, کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی, تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی پوری دنیا کی جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے, اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں, اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں, زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا, زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی پوری کائنات یہ کیا کرنا ہے, کس نے اچھا کام کرنا ہے, کس نے برا کام کرنا ہے, کس نے رشوت کھانی ہے, کس نے رشوت نہیں کھانی ہے, کس نے سود کھانا ہے, کس نے سود سے توبہ کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی ہے, کون حق کے راستے پر رہے گا, کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی, مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت. اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے, خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے, پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے, اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز, لیل کی نماز یا تراویح کی نماز, مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں, عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح کی نماز پڑھیں, جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے, آپ بھی چلے جائیں, آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ 1 بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز, صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, 8 رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور 3 رکعت وتر, 11 رکعت مستحب ہے. وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے, مستحب 11 رکعت ہے, سب سے افضل 11 رکعت ہے. جو 11 پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے, چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کے انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے, اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے, وتر کی نماز پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے, لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں. آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے. خاص طور جو لوگ جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں, وقت گزر پتہ نہیں چلتا, ابھی افطاری کی ہے, ابھی عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے, ابھی واپس مشکل سے آتے تو شہری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں, اور خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ سنت سے ثابت ہے, جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے, یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں, واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے, جو بھی عمل کریں گے, دو رکعت پڑھی نفل, آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے, دو رکعت نفل پڑھی, گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں, ہزار مہینے لکھ دی گئے, بیاسی سال آپ مسلسل پڑھتے رہے, کسی کو ایک رات صدقے میں دیا, آپ نے بیاسی سال اس رات کو صدقہ دے رہے, لکھ دیے گا نام اعمال میں, سبحان اللہ. جس نے ہزار دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا, جس نے گیارہ رکعت پڑھی پورے بیاسی سال کی رات کی نماز مسلسل, یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات بیاسی سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے, اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف, صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی. تیسری چیز مسک الختام میں, پہلی آخری دس راتیں, دوسری لیلۃ القدر, تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے, فطرانہ جسے کہتے ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے, کس لیے؟ طہرۃ للصائم, جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے, اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے, فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے, وہ کھانا کھاتے رہے, اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کے جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں, بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں, تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے, اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع, صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً پونے تین کلو بنتا ہے, علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں, برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر, کوئی کہتا ہے دو کلو چالیس گرام ہے, کوئی کہتا ہے ڈھائی کلو ہے, کوئی کہتا ہے پونے تین کلو ہے, اگر آپ تین کلو کی بوری نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, باقی آپ کا صدقہ ہے, کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو تین کلو کا یہاں پر آپ پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے, ہر ایک شخص کی طرف سے یہ ایک تین کلو کی بوری دے دیں, جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا, گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں, اور دینا بھی اناج ہے, گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور لوگ چاول دیتے ہیں, غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں, اگر چاول ہو گندم ہو ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں, اور زکاۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے, عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی ابھی زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے, کل بھی نہیں ہے, پرسوں بھی نہیں ہے, عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک, جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں, فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے, صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا, جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے. اگر یہ ممکن ہو تو یہ مستحب عمل ہے, اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بورے بھی پڑی رہے, آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہیں, عید نماز بھی ہو جائے, آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے, تو زکات الفطر دے دے. پیسہ دینا جائز نہیں ہے, بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں, ریال دیتے, روپے دیتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے, جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے, کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جس جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو, اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو, ثقہ شخص ہو, یہ نہ اس کو دیکھو پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو, اناج ہی دینا ہے, گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے, اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے, عید نماز سے پہلے, مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے, نہیں عید نماز میں جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں, تکبیر. تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں. اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے. اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے, ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھے تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں, بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب عثمان شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. زکاۃ الفطر اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دعا دو پمفلٹ ہیں جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے, کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جد جہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ, علم کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھ یہ سوال ہے, بلکہ بیٹے کا یہ سوال ہے, کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جن کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں, اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں, مجھے اپنا صحت کریں, میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور یہ جاننا, کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے, یہ توبہ کی ابتدا ہے, پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے, حاضرین سمیت سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے, ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے, اپنا پیارا بنا دے. آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے, آپ کے والدین کے بیچ میں, نصیحت کے نام کی, بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین. جب بھی اٹھتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, جب بھی آتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں, بس یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے, دونوں شیطان, شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں, جو برے دوست ہیں, انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ, اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا اس پر دیوار قائم کر دی ہے, اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں, تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو, سر اٹھا کے بات کرتے رہو, بدتمیزی کرتے رہو, ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو, شاید گالیاں بھی دیتے گئے, اللہ اعلم, رحم کرے ہم سب پہ, ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے, مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہے, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں, بچیں والدین کی بد دعا سے. فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا. نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لیں. ابھی اپنے بدلنے اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے. پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ 17 روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے. بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ. اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا, چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے, بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو, کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے امام ہو, ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی. اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو, لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا. نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم. دوبارہ لکھا نہیں جاتا,
1: دوبارہ
0: یہ نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا, لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے, یاد رکھ لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کو محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے روح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے, یہ بدبخت, اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے, وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے, پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے. شرک و بدعات مکفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ رہے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے اعلی حضرت, لقب مل جاتے نا پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی گھر میں گئی, دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. دستک دیتی ہیں, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, کس سے میں غوث ہے کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں تھے, ان کے والد موجود تھے, تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے. انہوں نے کہا میں غوث کو ملے, وہ تو تھے نہیں. اب وہ جانے گا تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہا ہے خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتا. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں. مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گئے, لوہے محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی

0: محفوظ میں بیٹی لکھی ہے. میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا ہے, کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا. میں نے کہہ دیا. عورت خوش, ابھی رو رہی تھی, ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا. اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی. واپس بچی کو اٹھائی, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہتے جب دیکھا, اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو. تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہے محفوظ تک ہے. بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں. لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں. الا من اتى الله بقلب سلیم. دل کو پاک رکھیں شرک سے, بدعات سے, بدعات مکفرات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں. واللہ اعلم. دکھا یار, آخری درس اس کا بھی باقی ہے.
1: انہوں نے منت مانگی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی. وہ اپنے ملک جا رہی ہیں, اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں, تو وہ کیا کریں؟ انہوں
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی ہے, یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی. اب وہ اور اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے. یاد رکھیں, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یاد رکھیں, نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نظر بھی کہتے ہیں عربی میں, منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے منت نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی منت کو نکالا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص جب منت مانتا تو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا, جو عبادت ہی ہے یہ کام کروں گا, چاہے اعتکاف ہے, چاہے نفل نماز ہے, چاہے عمرہ, چاہے بھی کوئی بھی یہ کام, اگر میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا پھر. مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکروہ ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے نکالا جاتا ہے. بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام, جب تک مصیبت مصیبت پڑتی تھی پھر کرتا ہے. تو ابتداء مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے, نہ وہ بیٹھ سکتی ہے,

0: اچھا مدینہ میں, مدینہ میں جگہ مخصوص ہے وہاں پہ, اور تو الگ جگہ ہے مجھے نہیں پتا, حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے, اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنا اپنے سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائیں. اللہ اعلم.
1: مکہ میں
0: مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر, بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی کی ضروریات بن چکی ہے, علاج ہے, یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں, دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی, تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ, مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اسے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ, بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجح ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں, اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, فقیر اور مسکین, جیسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام 10 مساکین, 10 مسکین کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقرا نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے, آگے پیچھے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا, اس نے غلط کیا ہے, برہ دم تو نہیں ہے. سر کے بال پورے کاٹنے ہیں, کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو, اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا, پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے. یا مشین سے، تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف، تھوڑا سا بائیں طرف، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ، ہاں قضاء کے متعلق بھائی کا سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں، اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو، حامل مرد یا نفاس والی عورت ہو، اگر نفاس والی عورت ہے، ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے، تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے، 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے، غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے، وہ غسل کر لے، وہ پاک ہے، روزہ رکھے، نماز بھی پڑھے، چاہے وہ 5 دن کے بعد، چاہے 10 دن کے بعد، چاہے 20 دن کے بعد، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی، صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی، بشرطے کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی، دوسرا رمضان بھی گزر گیا، اس میں بھی کچھ ایام ہے، تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی، ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت، اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وہ خود کمزور ہے، خود بیمار ہے، حمل کی وجہ سے کمزور ہے، یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے، یہ مریض کے حکم میں ہے، روزہ نہ رکھے، روزے کے بعد، رمضان کے بعد وہ قضا کر لے، صرف کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے، بچے کو خوراک کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، آپ روزہ رکھو گی تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا، یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے، وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی، روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا، وجہ اس کا بچہ تھا، اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے، آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل، بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں، 65 میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور جو بھی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے، بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا، تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، تین چیزیں ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے ماننا چاہیے، ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا، اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اور دوسرا اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے، نمبر ایک، ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں، ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، ویسلم تسلیما، قبول کرنا ہے، یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا، زبان سے تو میں نے مان لیا، زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یسلم تسلیما ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا تو منافقین کیا کرتے تھے، نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے ویسلم، صرف ویسلم تسلیما، تسلیما کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام، مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا. اب ایمان ثابت ہوا. فلا ربک, تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے, سخت الفاظ دیکھیں, آپ ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت, صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی, جو صحیح فہم ہے قرآن اور حدیث کی, سامنے رکھ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا, یہ ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام, آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے, سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے, یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے, تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر یا اپنے قول پر قائم رہا, جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے, تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے, ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے, چوتھی جلد میں, اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ میقات سے, تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ, ایسا نہ کرو, میقات سے احرام باندھو, مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے, اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے, ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول, میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا, سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے, چند ڈسٹنس, تھوڑا سا فاصلہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے, اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے, برک مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے, وہ ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا, میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا, لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا, چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب, ہم مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتا ہے شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے کیا پیش کی, کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ بارک اللہ, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے, کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سور فلیحذر الذین آمنوا, یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر ہوا ہے, چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں, میں صحیح بات بھی کرتا ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, بس میری رائے کو دیکھ لینا, اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو, اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع علم الحکم میں سے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. وہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسے شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے صحیح فہم کے ساتھ. مطابق ہو تو قول کو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح التعدی نے بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں غسل وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان، امام مالک فرماتے ہیں ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے، صحیح ہے، یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو، کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں، یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے؟ اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو؟ آج میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے، مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا، معروف اثر ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، تقلید سے منع فرمایا، میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی مالک کی، نہ ہی شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید، جو اندھی تقلید، اس سے منع کر رہے ہیں، جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہج السلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا. وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول، اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعصب، اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے، بغیر علم کے، وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے، یہ جو امام ہے، دوسرے امام کو چھوڑ کر، فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی اس پر حجت قائم کرنی، پھر حاکم وقت جو ہے، علماء حجت قائم کرے، حاکم وقت پر حد قائم کرے گا. الغرض، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے صرف ایک شخص کے لیے, اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے, اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کو لو, ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے, توبہ کر لیتا تو ٹھیک ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلغایت ما یقال, بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے ان یقلد واحد لا بعینہ, تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے, من غیر تعین فن غایت ما یقال, اتنا کہنا ہے انه یسوغ او ینبغی او یجب علی العامی, جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے, ان یقلد واحدا صرف ایک شخص کی تقلید من غیر تعین زید ولا عمر, بغیر تعین کی نہ زید کی نہ عمر کی. تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں. اہل قبلہ کے دو گروہ ہیں تقلید کے تعلق سے. اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے, اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے, اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر, متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے, یہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں, یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے, اہل قبلہ میں سے, جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے, اور اس کا پیمانہ یا ترازو جان لیں کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے, جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے, دلیل کو پس پش ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے, یہ حرام ہے. کائن من کان, کوئی بھی شخص ہو, کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایسو جماعت کا امام ہے, اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے, لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے, دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے, وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے, دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ اندھی تقلید ہے, شخصی تقلید ہے, حرام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے شرع. اور اہل قلمہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ, یہ غور کر لیں ذرا. اس جماعت کا اجماع ہے, اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو, رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے. تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے, مذموم ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل جماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے, اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے. کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں, دوسری تعریف میں دلیل تو ہے لیکن اس وہ دلیل جانتا نہیں ہے, جو عام ہے جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا, معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے. سنو جماعت کا ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے, ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے, شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بس تم اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے, اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا, تو تقلید تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں, تقلید حرام ہے مردار جانور کی مانند ہے, مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے, ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ, اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے, تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے, دلیل تو لیکن وہ جان نہیں, دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا, دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے, گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں, تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں, ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے, پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں, دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, بھول گئے, نہیں آتی, معرفت نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں, کیا ہے نا؟ اچھا, دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, وضو کیا ہم لوگوں نے؟ جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تم نے وضو کیا کہتا ہے, گردن کا مسح کیا کہتا ہے, جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں, اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن کا مسح کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے, انگلی کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف, اور گردن مسح کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے, کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں, تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا, یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کے. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے, وہ دلیل کو وجود کو دیکھتے ہیں, یہ دلیل کو معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے, اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں, یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ ابن باز بھی مقلد ہیں, ابن عثیمین بھی مقلد ہیں, آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں, یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ, اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے, دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں. ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا, لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ بن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاهم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان ہے طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو, جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کہ تینوں برابر ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسامین کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, وہ شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ ابن باز کی بات کہتے کہ تو وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, ان علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں. اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. کوئی شک نہیں, عرض کر چکے جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمر کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنے کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا ان کو, رجوع شروع ہو گیا علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزئی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سارے ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کا دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود بھی آ جاتے ہیں, علماء کو بھی پریشان کر, طلبہ کو پریشان کر دیتے ہیں, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلے میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیہ سے خارج ہو گئے, مقلدین ہو گئے بس, اور برابر ہو گئے اندھی تقلید کرنے والوں کے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور امت فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی یدع طعامہ وشرابہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالی نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا, صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے, لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا, اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ, اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ, عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں, وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ, اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں, یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو, اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کیونکہ روزہ عبادت ہے, اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے, حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں, تو دعا بھی تو عبادت ہے, پکار بھی تو عبادت ہے, نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. ونسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے. شرک اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیز سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشانی متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہماری دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ

انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے. وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو, کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں. مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, تکبر. اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اولو العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدے سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں، عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھیں لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باري تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودوسرة تكريمة من إرشاد باري تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر الآية. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته جب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أنت سوالك يا قلت يا رسول الله لما أراك تصوم من شهر من الشهور لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه الألباني. والدوسري حديث من سيدنا أبو موسى الأشعري عنه روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح. رواه ابن ماجہ حسنہ الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام. شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے, کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند ہو، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے. تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے. شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس پر ہم پچھلے خطبے ہم بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے. مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیں، مطلب نہیں ہے. شہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے چاروں میں سے رجب ایک مہینہ ہے جن میں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی. رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کسی سے مخفی نہیں ہے. شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الاطعام ہے، لیلۃ القدر ہے. اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے. لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا. وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی، ظلم سے بچتے ہوئے یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے، بیچ کا یہ مہینہ ہے اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے. اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ اسے غافل، یعنی اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے. تو کسی بھی مہینے کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. کیا مطلقاً فضیلت ہے جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں؟ نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے، تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق جو دلیل کے مطابق ہے ہم عمل کریں، تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں، ان احادیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا پہلی بات کی فضیلت ہے، کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے. حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی. نمبر ایک، روزہ رکھنا، اس کے بعض احکام ہی بیان کرتا ہوں میں. نمبر دو، عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے. اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے، الا المشرکین او مشاہن، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، یعنی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، روزے رکھنے ہیں، تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں، یہی ہمارا موضوع ہے۔ نمبر دو، اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالی برگاہ پیش ہوتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہن کی۔ روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں، یاد کر لیں۔ پہلا حکم یہ ہے مستحب، اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، حدیث میں ابھی میں نے بیان کیا ہے، سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ برگاہ پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ برگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم مکروہ ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 15 شعبان کے بعد، النصف من شعبان، آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح قول یہ ہے، جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے، کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے، یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا، لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اسے۔ اگر ایسے صورت حال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی، رمضان میں تربیت ہے روزے پر۔ یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد، یا پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور پر عورتوں میں جن خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے، چکر آ جاتے ہیں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے، پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے، تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے. تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے. آخری دو دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن دو دن کا روزہ نہ رکھے، الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں پھر چھوڑ بھی دیں پھر رکھا ہے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ رکھتا ہے، تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری دو دن بھی روزے رکھ لیں. لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری دو روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کہ کسی شخص کی عادت و معمول ہو روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتے، اس کے لیے حکم نہیں ہے. واضح ہے؟ تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے تین احکام ہیں، مستحب ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے. روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے، لیکن اب آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان ہر رمضان میں روزہ رکھ لیتے، رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے. شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے، تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ. اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں تین دن کا روزہ 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے، ایام البیض کہتے ہیں ان تین دنوں کو، ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے. تو ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے، جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا، یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے، ایک نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے. جس نے دو رکھے ہیں 2000 ضرب دے دیں، جس نے 10 رکھے ہیں 10000 ضرب دے دیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر. جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے، سبحان اللہ. بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے، الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ، الا کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک، روزہ بھی نیکی میں سے ایک نیکی، عبادت میں سے عبادت ہے. کتنا اجر ہے؟ 10, 700. الا الصیام سوائے روزے کے، فانہ لی، میرے لیے. اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا, اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے. لیکن روزے ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے, دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے, نماز تو انسان دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے. آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں, صدقات خیرات دے سکتے ہیں, لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ. الا صف انه لی, میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے, میرا روزہ ہے. وانا اجزی بھی, اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی ہے اللہ اعلم, لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے. یہ فرض کے لیے بھی ہے, نفل کے لیے بھی ہے, کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر ایک ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے, نمبر دو اجر عظیم پانے کے لیے, نمبر تین دل کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مطلع فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں, زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو قسم کے لوگوں کے, شرک کرنے والا اور بغض نفرت کرنے والا, ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے, وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا. تو توحید پر تربیت ہے. اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے, کیونکہ اہل توحید, اہل ایمان, اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی, کہ دل کی صفائی ہوتی ہے, پاکیزگی ہوتی ہے. جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا, اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا, شرک سے دوری ہوگی اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی. تو یہ تین جو ہے راز ہیں, یہ حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی اہمیت کی, تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی. اور یہ تین, جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں, تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں. آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں, شب برات, اور انشاءاللہ اگر ایک خطبے اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے. شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا, لائٹیں لگانا, خوشی کا اظہار کرنا, جیسے کہ عید منائی جاتی ہے, بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے, بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے. یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے. ارشاد باری تعالیٰ, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے. اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی. ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح, وہ یہی حدیث ہے. باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں. یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی, کوئی خاص اہتمام کیا, خاص عبادت کا, یا خاص جشن منایا, یا خاص لباس پہنا, یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا, یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا، خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور خصوصا اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے صرف 15ویں شعبان کے دن کا یہ جائز نہیں، بدعت ہے، کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے، اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں، خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر، تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں، پورے مہینے کا رکھ دیا، 15 کا بھی رکھ لیں، یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں، یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14 اور 15 تب بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ 15ویں شعبان کی شب آتی رہی ہے، نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت کا کسی اور چیز کا. تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 15ویں شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے، خصوص طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے، یا قرآن کی تلاوت کی جائے، یا خاص اذکار پڑھے جائے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے، اگرچہ مشروع عبادت ہے، صلاۃ اللیل مسنون ہے، بدعت نہیں ہے، پورے سال میں پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھے، کیا وقت، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مستحب ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. لیکن خصوصی تو 15ویں شعبان کے شب کوئی پڑھے، پورے سال میں غفلت ہے، تہجد نماز نہیں پڑھنی، صرف 15ویں شعبان کی شب کو پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر مسنون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفار پڑھنا، یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسنون اذکار ہے. 15ویں شعبان کی شب تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا درود پڑھنا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اذکار مسنون ہے، لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینا کی دلیل نہیں ہے. تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ذکر تو مسنون ہے، لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض، اللہ اللہ پڑھنا ہے اور 15ویں شعبان کے شب کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تو بدعت ہے، دگنی بدعت ہے. تخصیص کی الگ سے بدعت ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو 15ویں شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے، اور نہ ہی 15ویں شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے. اس کی دلیل میں معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، سب سے بہترین دن ہے ہفتے کے ایام میں سے، اس کے باوجود بھی نہ رات کو اجازت ہے کسی خاص عبادت کو تخصیص کرنے کی، نہ دن میں جمعے کے دن میں کوئی خاص عبادت تخصیص کرنے کی اجازت ہے. اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، جمعہ کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، منع ہے. جمعرات کو صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، تب بھی جائز نہیں ہے. تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے، 15 شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے. تو 15 شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے، اس حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، زمین پر، اور سب زمین والے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، الا لمشرکین او مشاہد. دو ایسی موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے، ہر بیماری سے. ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں جن کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو وہ شخص ہلاک ہو ہی جاتا ہے، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شرک اور دل میں اپن مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بغض و نفرت کرنا. شرک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے صرف بتوں کی عبادت. شرک کا معنی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں. شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی. جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے. بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے. نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے اسلام یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا. نماز عبادت ہے، دلیل اقیم الصلاۃ ہے، روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات سورۃ بقرہ میں، زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ ہے، حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت الى آخره. یہ سارے عبادات ہیں. دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، قربانی بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر. تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا. اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات قائم ہے اور قبر پرستی عروج پر ہے. اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے. قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی کلمہ توحید کو ذرا سمجھے. کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی سات شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ، علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. حکم ہے، فعل امر ہے، وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے، تو معنی کو جاننا لازمی ہے، شرط ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے. جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے، فرشتہ ہے یا کوئی ولی تو وہ تو بری ہے، لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے وہ بری ہیں، ان کے عبادت سے بھی، ان کے شرک سے بھی بری ہیں، اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں، لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے، وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ ہے، مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے آٹھ شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبی ہی تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے، خلوص دل کے خلوص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے، اخلاص کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض منافقین نے کلمہ پڑھا کہاں پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے، ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھا سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہیں، سب سے نیچے ہیں. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہیں ان سے اوپر ہیں. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے، دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں، دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے بخاری کی روایت، آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میں آپ کی سفارش کر سکوں، شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے, اس کا اور ساتھی بھی کھڑا ہے, کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہے باپ دادا کی ملت؟ کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے, طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا, ان بتوں کا بھی ہوتا تھا,

كيتين أبو طالب رضي الله عنه كيتين سبحان الله أبو طالب صحابي کوئی یعنی کہتے بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی بھی خدمت جتنے بھی دفاع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی نے سوال کیا یہی سوال یہ جو غلط فہمی لوگوں کی یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں کیا آپ کو کوئی فائدہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے ان کا اس بندہ کے دماغ ابل جائے گا کھول جائے گا سے مسلم کی روایت دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگار رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول جائے گا ابل جائے گا تو ابو طالب جہنم میں ہے جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے وہ مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کی یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے اور جو آٹھ شرط کلمہ توحید کی ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے دوسری بات الا المشرکین او مشاہد شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے دوسری مرض دل کی دوسری مرض اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی دل میں بغض و نفرت اور کینہ یعنی بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے اور یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے جی ہاں وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے قاعدہ یہ ہے ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں الولاء والبراء کا قاعدہ الولاء والبراء دوستی اور دشمنی محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں ضوابط شرعیہ اور اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ دوست و دشمنی میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان اس معاملے کا تعلق گہرا تعلق ہے ایمان سے اس لیے رسول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے تو الولاء والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے جو جائز بغض و نفرت ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی کافر ہو کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے کوئی گنجائش نہیں ہے جس نے کسی کافر سے محبت اس کے دین کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں ہے اس کا یاد رکھیں کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے اور دین ایک ہے دین حق ان دین عند اللہ الاسلام باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں کفری ادیان ہیں لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے طبعی محبت جسے کہتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے یہ کرسچن ہے یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے تو یہ جائز نہیں ہے یاد رکھیں انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہد کے مشاہد یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں
اللہ تعالیٰ

یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، لعنت فرمائی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی، اس محبت کی کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے. ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض و نفرت اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے. جو نافرمان مسلمان ہے، یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان. اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے، بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے، تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے. تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں، جدا ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق سے ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ، صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کا حصہ ہمیں کم دیا ہے. فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے، ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے. صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپر جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی، اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنی آخرت بچا لے. بغض و نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الا کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ان سے ساتھ احسان کرنا واجب ہے کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی، ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں، پہلے ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے، صالح اولاد، بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کے والدین اگر غلطی کی ہے دنیا کے کسی معاملے میں، ناانصافی کی ہے، سب سے پہلے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو، ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں، اندھیرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے، محبت سے، نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں، نہ کہ بغض، نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں، رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں، بتاؤں میں آپ کو، ناجائز سختی جو ہوتی ہے، خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے، ولا تقل اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بعد میں، پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم، سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی، ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ. اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے، یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو، ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا، پسند تھا. باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا، سمجھایا، تو چلو بات اچھی کہ مان گئے، مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں، اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ، کیا محرم کے ارتکاب سے، حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ گانا بجانا جو ہے، جو سنگر ہیں، میوزیشین ہیں، بڑے خطرے میں ہے. واللہ جو برائیاں ہیں، جو محرمات ہیں، ان سے مر جاتے ہو، ختم ہو جاتی ہیں، مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شراب پیتا ہے، مر گیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی موذی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے، نعوذ باللہ، کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے، اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے، قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا، مرے ہوئے 100 سال،
توبہ نہیں کیا، اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے، اس کی مغفرت ہے، سننے والے کو گناہ ہے، توبہ نہیں کی مر گئے ہیں، 100 سال سے قبر میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے، اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، تو واللہ وہ آپ کے خیر خواہ ہے۔ وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ برے والدین ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں، اگر یعنی الٹا اگر کوئی شخص غلطی پر تھا، والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے، تو اس کے باپ کو والدین گالی دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے، نافرمان میں میرا ساتھ دیتے تھے، بلکہ ان کو نصیحت اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے محرمات سے، اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ وہ کیا عمل ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں، اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے، والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی، یعنی یہ شخص کہتا ہے مجھے والدین نے بگاڑا ہے، میں کیا کرتا، کیا مطلب کیا کرتے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کون سی بات، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ اگر والد میوزیشین تھا تو میں بھی میوزیشین ہوں، والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اسی لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ الغرض شرک ہو، یہ بغض و نفرت ہو، یا کوئی بھی موذی بیماری ہو، ان سے اجتناب کرنا فرض ہر مسلمان پر، اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کے راستے میں چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اہل توحید سے کیسے محبت کرتے تھے، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے، اور اہل بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا، کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ سر عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو بعض لوگ سر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ یہ زندگی صحابہ کرام کی، الولا والبرا، کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو، صحابہ کرام تبع و تابعین کے راستے کو سمجھیں، اس منہج کو اختیار کریں۔ واللہ یہی منہج، ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے، اور جو نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إلى آخر الآية، سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ،
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. متفق عليه. اور دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون. بیت المقدس کا کیا قصہ ہے؟ مسجد اقصا کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے؟ بیت المقدس کا قصہ کیا ہے؟ آج یہود کیوں غاصب ہے؟ تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں، وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، مسجد اقصی کا ذرا تعارف کر لیں، یہ مقصد کیا ہے. چار نام ہیں، اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس، دوسرا ہے بیت المقدس، تیسرا ہے قبۃ الصخرہ، چوتھا ہے مسجد اقصی. یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے، قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں، اور یہ کہ یعنی سمجھے غلط فہمی ہے، اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ یا مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی. مسجد اقصی نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ والی مسجد ہے، جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب منارات میں موجود ہیں، وہ مسجد اقصی ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ یہ پوری چار دیوار جس میں یہ سب موجود ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے، چار چیزیں ہیں، قدس شہر ہے، بیت المقدس یہ پوری چار دیوار جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام ہے. قلت ثم ای، مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. تیسرا سوال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کم بینہما، دور میں کتنا فاصلہ، کتنا وقت ہے، کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 سنہ. متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد، اس تعمیر کے 40 سال کے بعد، اگرچہ یہ تعمیر نو ہے، اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کے نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر لیا، یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے کہ شیث علیہ السلام
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد حرام ہے, تعمیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل, یعنی عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ, دونوں ایک ہے, لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے, مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ السلام تک, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا اسحاق و یعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دونوں کو پا لیا, بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی, دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر. وقت گزرتا گیا, اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے, ایمان پر تھے, اللہ کی فرما برداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی, یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں, یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس میں جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے, انہیں پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں یہ بنی اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا, اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے, کنویں میں ڈالا گیا ہے, پھر انہیں بیچا گیا ہے, اور پھر کس طرح وہ تخت پر پہنچے, یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے, ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغل وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے, جو ہی ایمان میں کمزوری دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے, اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں امت میں تب رسول بھیجا جاتا ہے, اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں پھر فرعون کی بات کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور مصر سے یعنی جانے کا نکلنے کا حکم دیا اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا, بنی اسرائیل نے پر رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی, یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب, تم قریب جا کر اسی دروازے کو ہاتھ لگاؤ, فتح تمہاری ہے, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے, فتح کرنے کے لیے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا, 40 سال
صحرا میں بھٹکتے رہے، راہ راست نہ پا سکے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے، پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی بنی اسرائیل جو ہیں، تورات اللہ کی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں، جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا اپنی خواہش کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا، اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا، اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی بنی اسرائیل میں سے، تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں، اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہود نے کہا ہم یہود ہیں، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں، سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بن اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی. الغرض تو دین اسلام، نصارہ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے. پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی. اذن نصارہ میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے. جو حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے. یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس سے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے. لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا. اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا ہے اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے، جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں یہودیوں نے راستہ اختیار کیا، اور
تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے. یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور یقیناً تحقیق كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا ہے فِي الزَّبُورِ زَبُور میں مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ذکر عن تورات کے بعد کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے تورات ہے پہلے صحف ابراہیم ہے پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام پھر تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے پھر زبور ہے داؤد علیہ السلام پر پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور پھر قرآن ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلام اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات جو پہلے موجود من بعد الذکر ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادی میرے الصالحون صالح بندے نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے فرما بردار موحد متبع سنت جن کے عقیدہ صحیح ہے صحیح العقیدہ اللہ کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے اولیاء مومن متقی لوگ یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہے سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں؟ اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے الغرض. تو یہ قاعدہ ہے. اچھا یہ آیت سورۃ الانبیاء نمبر 105 ہے. زبور کا ذکر ہے تورات کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں آیت ہے انجیل کا ذکر نہیں ہے سبحان اللہ. انجیل میں بھی ہے یہ قاعدہ ربانی ہے سب ساری کتابوں میں ہے لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اب وقت آیا ہے اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی نماز ہے نظر و نیاز ہے قربانی ہے دعا ہے پکار ہے توکل ہے خوف ہے ڈر ہے امید ہے جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دی. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی اور بدعات و خرفات و نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں قرآن سب سے آخری پیغام ہے اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش نفس کے مطابق اور تبدیلی کر دیتے تھے جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا تحریف کی گئی انجیل کی بھی تحریف کی گئی تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو تحریف تو نہیں ہو سکتی الحمدللہ. قرآن مجید نازل ہوا
23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھے, بیت المقدس یعنی مسجد اقصا جو ہے, آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمان قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا, سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے, اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف, کعبہ بیچ میں آ جاتا, کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام, جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا, اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے, کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ شمال کی طرف ہے. اب رخ کریں بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان جو اپنے چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا, اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء اور معراج کا قصہ. سورۃ الاسراء پوری سورت ہے, 15 پارے میں, اور اسراء سے مراد رات کا سفر. جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں, اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں, یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, براق ایک خاص دابہ, ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری, اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں, اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء, تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وسلم کی امت ہوگی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے, 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پہنچتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے, یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا, یعنی بیت المقدس فتح ہوگا نام قریب ہوگا. اور یہ خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں, بڑا پیارا قصہ ہے, لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, سیدھے سادہ لباس میں ہیں, اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے. راستے میں بارش ہوتی ہے, کیچڑ بھی ہوتے ہیں, اور باری باری ہوتی ہے.
یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ اس نے پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ، سیدنا عمر گدھے میں بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا، اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے، اور پھر وقت میں داخل ہوتے ہیں اسی حلیے میں. بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے کپڑے ذرا بدل لیں اپنے، وہاں پر یعنی جب مسجد کا فتح ہوا، سیدنا عمر کے جانے کی وجہ کیا تھی، جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہم ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا، وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقویٰ ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد، صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، محب تبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے تین راستے تھے، اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو، تو جزیہ دو. این دن وہ ہم ساغر، جسے اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے تیسرے نمبر پر. تو جزیہ دینا قبول کیا، بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے، اپنی زندگی کے سب سے بہترین اور سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے، عدل و انصاف، جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں، ذلت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے، ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں، اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، توحید اور سنت کا ہے، دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَرِثَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر، دین میں تبدیل کیا، قرآن کی تحریف نہیں کر سکے، قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی، نصارہ نے کوشش کی، اور با اس کا نہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں، مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ، سبحان اللہ، پوری دنیا میں ہے، رنگ کالا ہے، گورا ہے، یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے، حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ، یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کی کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سینوں بستی ہے، اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے، انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیں، واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے، معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا، اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے، اور اس باطل کو حق
میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی, اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی, اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال کو, یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے. اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک, بدعات, خرافات اور اللہ تعالیٰ فرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی. آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک, بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہودی نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ. آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ, لفظ کا فرق ہے بس. بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادات صرف کو, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, شرک, بدعات, خرافات, یا رسول اللہ مدد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا, یا علی, یا حسین, یا حسن, آگے بڑھتے گئے, یا غوث, آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر, بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے, جیسے کہ ہندوؤں کے یعنی مندر ہوتے ہیں, گاہیں ہوتے ہیں, نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں, اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ, تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک و بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک, بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے, پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودیوں کا غلبہ ہے, مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا, دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے, آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد, سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں, مسجد حرام ہے, مسجد اقصی ہے, وہ مسجد ہاد اور میری یہ مسجد, یعنی مسجد نبی, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک و بدعات کو قائم کرنے کے لیے. عرس ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر, مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک, بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں, جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر, اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے.
اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود النصارى یہودی جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان پر ذلت مسکنت لکھ دی گئی ہے, ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے, نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے, محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے, شرک بدعات میں ڈوب گئے, یہودی پھر غالب آ گئے, پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے, دین اسلام پہ قائم رہے, توحید سنت پر قائم رہے, غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو, کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں, نیک بندے نئی قوم نہیں کی, اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے, پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر چلا گیا. آج کی صورتحال حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے, بد امنی چھا چکی ہے, کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, کم ہو تو نظر نہیں آ رہا, بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ ہے فلسطین, اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی, حل نہیں ہوا, ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا, پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا. اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا, افغانستان ہاتھ سے چلا گیا. اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ میں حل, مسئلہ کس میں, حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا, پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا, عراق چلا گیا, پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا, شام ہاتھ سے چلا گیا, یمن ہاتھ سے جا رہا ہے, اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے. علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام, ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا, عباد الصالحون ہیں. یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں. مسلمانوں قتل عام کر کے, دہشت گرد عام کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ, تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے, علاج کے لیے, خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا, واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے, صحیح راستہ اختیار کرتے, تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں, تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں, بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی, لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے, قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی, صحابہ نے تابعین کو, تبع اتباع التابعین کو تعلیم دی, اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمع رہے اور قائم رہے, غالب بھی رہے, عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں, مختلف جماعتیں آئیں, فرقے نکلے, ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں, ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے, واللہ اگر سچے ہوتے ہم, آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے. دل میں درد ہے, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, تکلیف ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے, ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ, ہم اپنی زندگی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے, مسجد کی بات ہو رہی ہے, نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے,
پانچ وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہے. رونا رونا تو آسان ہے نا, ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور جو مسلح مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے, ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے, غرق ہوا, اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود, قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کی, ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہم پر, ہمارے سروں پر سوار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصیٰ کا رونا روتے ہیں, اللہ کے گھر ماشاء کے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کرے, اپنی اصلاح کرے, اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی, عباد الصالحون پیدا ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب استطاعت ہیں, دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں. واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا, ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں. لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے زندگی میں, ایک مرتبہ حج فرض ہے, کہتے انشاءاللہ کرتے ہیں, ابھی عمر پڑی ہے, ابھی وقت ہے. کس نے کہا تم نے, تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو, اپنے مالک, اپنے مال کے مالک سے تم ہو, اس نے تمہیں مال دیا ہے جس تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے, حج فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے, جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے, نہیں کر سکتے وہ. لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں, ہمارے زندگی ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی, سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں, میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزار ہے تعلیم ہو سکتی, قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ, ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی یہ مسجد تھی, اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ دیے جلاتے, منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مسلمانوں پر, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے, بڑے عذاب سے بچا کر, تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں, توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے, دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں, جو ذلت ہے, رسوائی ہے, یہ عذاب ادنا ہے. عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے, اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, حکمت ہے. سبحان اللہ, جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں, ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے,
عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں, اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. شرک سے توبہ کریں, جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا ظلم ہے, شرک سے توبہ کریں. بدعات مکفر سے توبہ کریں, اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں,

تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئے اخلاق داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سورۃ النور کی آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا, دین کی اقامت بھی ہوگی, امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان, تین وعدے ہیں. شرط ایک ہے, شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایک میری عبادت کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست پہ منہج سلف, اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا, کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے توحید کا راستہ, اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء و صالحین, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں اور جن ان کی پیروی کی, ان تم احسان الی یوم الدین, اس سلف کا راستہ ہے. تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا, واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں, جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں, اگر امت کو متحد کرنا ہے, بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کرے. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں؟ جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے, تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا, اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. سنت کو واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے. فرما برداری کا راستہ اختیار کر, منہج السلف ہے. خیر کا راستہ چاہ تو ایک ہی منہج ہے, اور جتنے بھی باقی راستے ہیں, یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے, یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں, ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم, اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے. کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے, تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے واللہ, اور ہے توبہ کا راستہ. لعلہم یرجعون, واپس پلٹو رب کی طرف, توبہ کرو شرک سے, بدعات خرافات نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے, اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے, انہی کا غلبہ ہوگا. یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا, ناممکن ہے. یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے, نافرمان رہیں گے, بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے. کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, جو مساجد پر جو ہے, جو قبر پر مساجد تعمیر کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نافرمانی رہے گی, سود رہے گا, اور یہ بدکاریاں زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی, زنا بھی تھا, چوری بھی تھی, ڈکیتی بھی تھی. یہ حدود تعزیرات کیوں ہوں گی؟ احکام آئے, موجود تھا. اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے, جہمی تھے, معتزلی تھے, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے, حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, اور پھر بد امنی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے, شیطان جو خون میں دوڑتا ہے, جو اپنے خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرمانبردار بندہ اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا, فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں, آپ دائیں بائیں مت دیکھیں, یار وہ کیوں تبدیل ہوتا, میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا, میں کیسے رہوں گا معاشرہ؟ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے, ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے, کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے, تو شرک دنیا میں آیا ہے, ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو. اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں, اس کے لیے ہم دعا کرتے, نصیحت کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟
لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں

0: نہیں کرنا چاہتے ہم. سوال یہ ہے, اس لیے دیکھیں اگر بیت المقدس کے رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے. آنسو بہانے ہیں تو فلات التحجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو, صحیح راستہ اختیار, سلفیت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے فرمادار بندے بن کے آپ اور میں ہم سب مل کے کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی, اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے, بھائی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے, ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گا تا قیامت, ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا, دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائف منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے, سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں, توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں, اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں, اپنی اصلاح کروں گا, اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا, اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں, آپ کوشش کریں, واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس یہ پاک زمین, اس کے ہم ہی وارث ہیں, کوئی اور نہیں ہے, کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہیں, اہل توحید, اہل سنت ہیں, اہل بدعت نہیں ہے, اہل خرافات نہیں ہے, بلکہ ان کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے, یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے, شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی, ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درخت تو پیڑوں کے پتھروں پیچھے چھپیں گے, یہ درخت و پتھر بولیں گے, اے مومن آؤ میرے پیچھے, یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ, لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے, یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی, اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. یہ حیثیت ایسی رہے گی, بلند بالا رہے گی, عظمت میں فرق نہیں پڑے گا, یہودی غاصب ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ جو سب سے پاک زمین ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد, آج کعبہ پاک اس شرک اور نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ, مبارک جگہ, جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے, الذی بارکنا حوله, یہ مبارک جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا آزاد کرنے کے لیے, جواب ہم نے دینا ہے. صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, توحید کے راستے کو اپنایا ہے, سنت کے راستوں کو اپنایا ہے, اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے ہیں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں, مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا, کچھ جدوجہد تو کی ہے نا, صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, بیت المقدس فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, یہ صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے, تبدیلی آئے گی, اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا, لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے, شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے, ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی, جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا, 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, بے دردی سے مصلبی کیا گیا, چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، مختلف فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، کفر عقائد بھی ہے، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں، سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین کو صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں. وادخلنا فی عبادک الصالحین، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. اور صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة. فقال الصحابة، لمن یا رسول اللہ؟ قال، للہ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں، آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے، اس لفظ کا معنی جو ہے، علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں. دو اہم معنی ہیں اس لفظ کے، نصیحت. پہلا معنی ہے اخلاص. نصیحت کا مطلب ہے اخلاص. یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، نصح الشیء، اگر آپ کسی چیز کو پیور کرنا چاہتے ہیں، خالص کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں سے جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا، اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا، النصح، یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے، جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصح کر دیا گیا، یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے، اپنے لیے نہیں، یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے، اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام عمل ملے گا، یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے، جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا, اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتی ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے, اس زخم کو درست کرنا, اس کمی کو پورا کرنا, اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے, جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں, اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا اور اس شخص سے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے, دین میں جو کمیاں ہیں جو نقص ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ, دین نصیحت کا ہی نام ہے, دین نصیحت کا ہی نام ہے, اور دین نصیحت کا ہی نام ہے, یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت ہے, بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل, اگر آپ نے یہ نماز پڑھی ہے ابھی, وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا, تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں, تب آپ کی کوئی نماز نہیں, کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد, دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ, دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص, بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے, اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان, تو اللہ تعالیٰ نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے اور عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا, کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے, کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے, اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا, بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. اور نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیو, آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائز پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے, تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے, یا اپنی شکر بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے, تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید کا علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کی طرف دعوت دینا اور اس پر صبر کرنا. جیسے کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں. ایمان, ایمان کی بنیاد ہے توحید, بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق حق الالوہیہ عبادت کا حق کہ جتنے بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, یہ بھی عبادات ہیں, ان کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے, دین کی دعوت دیتے ہوئے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے. عام لوگوں میں, عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ معروف ہے, یہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید. توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر, منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کرے دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ لوگوں کو اچھا ایک طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائی, آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوا ہے امر بالمعروف کا, اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے, کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت تک نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتابہ, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک, قرآن مجید کو پڑھنے سے, تدبر کرنے سے, حفظ کرنے سے, اس کی تعلیم حاصل کرنے سے, اس پر عمل کرنے سے, اپنی زندگی کے روزمرہ کے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہے. نہیں, مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو. یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے, یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے, اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے, رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں, قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف آیت ہے سورہ فاتحہ کی, ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے, للہ کا مطلب کیا ہے, رب کا مطلب کیا ہے اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں. اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد مطلب ہے, ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں, تعریفیں الحمد ہے جمع نہیں ہے, تعریفیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا گیا عربی زبان میں, اچھا حمد سے شروع کیا, شکر سے شروع کیوں نہیں کیا, یا المدح للہ کیوں نہیں ہے, شکر للہ کیوں نہیں ہے؟ عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا, اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے. یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں, اس سے ڈرتے ہوئے اس کی تعریف کریں گے آپ, لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی, وہ مدح ہوتی ہے, کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو, اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتا ہے, اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے, صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے. اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے بھائی حمد عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا اسے کہتے توحید العبادت. رب توحید ربوبیہ ہے, رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے, اسی ایک ہی آیت میں ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب یہ کہ رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے, اور مخلوق جو ہے جو عالمین ہے وہ مخلوق ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے, وہ کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اسے میرے بھائی قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس کلام, اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں, حافظ تو ہیں, لیکن کو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ایک لفظ کا پتہ نہیں, اور کبھی سوچا بھی نہیں, کبھی سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھیں قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا, آپ کی شفاعت کرے گا, یا آپ کا خلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ, اس نے جو پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کے لیے, اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں, کل ہمیں صرف جواب دینا ہے. تیاری کا وقت نہیں ہے, تیاری کا وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ولی رسول ہی, اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, عزت, احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین, اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے, اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جیسے کہ صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا. انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گردن اوپر کر لیتے, نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو, اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میری گردن سامنے ہے, میری گردن تیار ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے, صرف میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں, ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا. جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے, قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو, اپنے مال کو, بیوی بچوں کو قربان کر دیا, چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا, یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, قرآن حق اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے, جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے, لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. واقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ فرمایا اور نماز قائم کرو. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کریں, ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھی ہے, کس نے ہمیں بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی حدیث قرآن سے جدا نہیں, یاد رکھیں حدیث قرآن مجید کی سب سے افضل اور بہترین تشریح اور تفسیر ہے, جس کے بغیر ہم اندھے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکات دینے کے لیے تیار ہیں، زکات کیسے دیں، کس کو دیں، کتنا دیں، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے اپنا لو، اور جس چیز تو منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں، ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہیں ایمان بھی لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی وفات اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے دو حق ہیں، ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے. کیونکہ رشتے داری تھی، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گی. نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے. ولی ائمت المسلمین وعامتی، دو چیزیں رہ گئی ہیں نصیحت میں. ائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام، اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں، ایک ہے علماء، دوسرے حکمران. علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، حکمرانوں کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنے کا، احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف، بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ نہیں جو مخالف ہیں، کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے، بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے، اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے، اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق، اس مسئلے کے تعلق سے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، وہ عالم ہے. اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دگنا اجر ہے، اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے، اس کو تو اجر مل گیا. لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو سخت گناہ ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرما کے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا. امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے. اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں؟ وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا. لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو, اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو جو حدیث ثابت ہو گئی, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے, دین ہے. اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر. اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اور حکمرانوں کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کرنی ہے اچھے اوقات میں برے اوقات میں, اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے مسلط کر دیا اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو. اور فرما برداری کی ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ, جب وہ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی بات نہیں مانی, اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اس کی فرما برداری ہمارے اوپر واجب. برا ہے جی ہاں, برا بھی اگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حذیفہ کی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ لوگ خیر و شر کے متعلق سوال, لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا یہ ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں. اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرم برداری کرو, اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع واطع, فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے, اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سراخوں پہ ہے. یہ امت المسلمین کے لیے نصیحت ہے, اور عامت المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگو اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن, جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو. اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, نہیں میرے بھائی ایک حصہ امانت کا. المستشار مؤتمن, امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے, جو لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو پھر مشورہ دو. اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا مشورہ دیتے یا آپ کیا توقع رکھتے کہ آپ مسلمان بھائی آپ کو کیا مشورہ دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں ابھی وہ جھکا نہیں, مقتدی پہلے جھک جاتا ہے, امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتے, دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به, امام کو بنائی اس لیے گئے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت, بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے, اقامت ہو چکی ہوتی ہے, بعضوں جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھوں کہ یہ دو رکعت جو پڑھی ہیں باطل ہے, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ, جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے، بھائی واضح الفاظ ہے. لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ لی، تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز، انہوں نے نماز پڑھی، تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے، پہلی والی یا بعد والی، جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، آپ کو دیر ہو گئی ہے، تو فرضوں کے بعد پڑھنے، میرے بھائی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی
2: نبینا محمد. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حج تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے، لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے، اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے، فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، بس ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے، ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام، پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت، شرک کی حقیقت، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی حقیقت، اتباع سنت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک، حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے, تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر ایک, اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنی عیش و عشرت کو, ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک, سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو, تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے, میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں, میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو, مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار, بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے, کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے, بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے, جہازوں پہ آتے ہیں, جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی, دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے, یہ آسانی کا دین ہے, بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں, دین تو آسان دین ہے. نہیں, آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے, آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم, پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر, جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے, اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. نمبر دو, میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک, اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الہجرہ مدینہ کے امام تھے. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں، بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھ لوں میں، تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے، چند میل ہیں میقات پر جانے سے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں. مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ، اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت، سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو فرمائے سچ فرمایا، لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع سنت سے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے، قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جب حاجی میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی. لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام، احرام میں جو سبق ہیں، نمبر ایک محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا، بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر، لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے,

کیا اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا، سر ڈھانپنے کو حرام کیا، بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے، بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقویٰ ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں، ابھی احرام اترا یہاں سے، یہاں پر سگڑ اس کے منہ کے اندر. یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال، اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ کھجاؤں، کچھ بال گر جاتے ہیں، اس کیا دم تو نہیں پڑے گا؟ تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں، احرام کی حالت میں نہ فرما، عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ، عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے، اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں، محکوم بھی آتے ہیں، سفید بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے، برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ، تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے، جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے، تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے، وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا، لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا، تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمان، یہ اسلام جو تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا، اس کی اچھائیاں، اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے، مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں بس، مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں
مرج

بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا، تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین مچھلی کی، نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے، ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، سب ایک ہے، سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی، انصاف، عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے. ایک سال عورت پریگنٹ ہو، دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے، سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں، شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا، بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں، والدین ہیں، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آپ اف نہیں کہہ سکتے، بزرگ ہیں، ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے، گالی دینا دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے، تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیے، حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز، جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں، بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے، جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں، یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں، بے گھر ہو گئے. حقوق انسان، انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے، لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو، فتنہ ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں، بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی، ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حقوق، جمادات کے، ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں.
یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ عمارتیں بنائے، توڑے پھوڑے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں، تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا، امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے، ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حج رسوے سے شروع کرنا، سب حج رسوے سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حج رسوے سے شروع نہیں کرتا طواف آگے سے کرتا، اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا، اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے، اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے، اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ، بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم کا سبق، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے. یہ سبق ہے. طواف میں حج رسول کو بوسہ دیتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. حج رسول کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر؟ کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں. فرائض میں سستی ہے یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں. سنت اور بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے، تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، بوسہ صرف حج رسول کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت، اور رک گئے، آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی رسول کو بوسہ دیں، رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگائیں، آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. باقی جو دیواریں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے طواف میں برکت ہے، اس کو بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے،
دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں, کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ, صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی, باقی سب راستے بند ہیں. ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ اتباع سنت میں. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دیکھیں, رب کی وبیت سبحانہ وتعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے, جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث بھی سب کی سنتا ہے, فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے, ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ, انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن. یہ کمزور ضعیف انسان, اگر دو لوگ آپ سے بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے. دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں, جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں, رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہیں, خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, کیونکہ سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. ساتھ چل کر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹیں اس کے سامنے سے چلتی رہیں گی، جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر، بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کل انعام بل ہم اول. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے. یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہم ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، من غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله
1: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں، نمبر دو، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ، نمبر تین، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ، جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک، جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہیں، اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے، آنکھ میں درد ہے، جادو ہے، چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں، نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یا علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے، اگر خواب دیکھتا ہے، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے، پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو، نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں، اور لمبی سے لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے، ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لیں کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے. لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر, دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھے دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے, چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا, اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا, اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار, میں نے قرین کی بات کی تھی, قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں, اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے, جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے, جادو سے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے, اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے, قرین سے, جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے, وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے وہ جانتا ہے, جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا, کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا, تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا, اسے اللہ تعالی نے, اللہ تعالی کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا. یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں, صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے اندر یہ شر, یہ شیطان, یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے, جو شر, وہ موجود ہے. یاد رکھیں ہر انسان کے اندر, مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا, جو شیطان تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ قابو کر لیتے, ہرگز نہیں. اچھا, جس کو قابو کرتے ہو کیا ہے, جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور وہ سب سے, دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یاد رکھیں انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں, تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا. پانچویں نمبر پہ میں جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے, یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, صرف 10 نہیں ہے, یاد رکھیں یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے, اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں, جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہیں جادوگروں کے ہاں, وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے یہ بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں, یہ جادو کی نشانیوں میں, میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے, میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں, اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے, یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے, یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے, کچھ بھی استعمال کرے, تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے, بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں, ریشم کا کپڑا لے کے آؤ. آپ پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے, اور اس کو رکھ کے اس کو ماپتے ہیں, اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے, اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, زاہد بننا چاہتا ہے, دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا, ایک جادوگر کی کہانی, اس کی زبانی, جو حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر آٹھ, بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو سچ مان لیں؟ پہلی بات یہ ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں, جیسے کہ جادو کی تعریف ہے, جادو کی قسمیں ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بین, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربہ کار ہو, جو ایک راستے پہ چلتا ہو, وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ, وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے؟ یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات پہ شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ, ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے, اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا, کاہن کون ہے, جادوگر کون ہے, اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلامی کہے گا جلدی میں سام, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں, سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے، جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو، جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے، اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال، ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں، نمبر ایک، ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا، باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو، یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں، انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، یہ تو ماں ہی جانتی ہے، اللہ علم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے، آپ کی گوشت، آپ کی جسامت، یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ، تیسرا سٹیپ، جب ماں کا نام، اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے، اب حروف دیکھتے ہیں، حرف جو ہے اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف، لیٹرز، حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں، ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ، اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے، تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم، تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے، تو کون سا حرف ہے؟ دال، دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے، یہاں مشکل آ جاتی ہے، کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے، وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ، کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم، میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت، اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت، وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب، میم ملتا ہے، صحیح، مغرب، تو وقت کو دیکھتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال، اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا، مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغرض جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں، حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، یا ترابی ہیں، مٹی، مٹی سے تعلق ہے، یا ناری ہیں، آگ سے تعلق ہے، یا مائی ہیں، پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں، یا ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا آگ ہے، یا پانی ہے، معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں، ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ناری کون سے بہتر جانتے ہیں، اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں، اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں، ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے ہوائی مثال کے طور پہ, تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ, کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگلا اسٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی, وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے زندہ, کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو, اور اس کو جو عمل آگے بیان کو عمل کیسے ہوتا ہے وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ, اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا, اور جب تک کہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے, اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے اثر, لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے, تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں تعویذ کو عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی مائی جو ہے پانی کے, تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں, اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا, یہی پانی والا تھا, کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا, اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائے حروف ہیں پانی والے جو, واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں, تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو, مسلسل گرمی ہو, یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے, یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں, اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے, جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ, یہ تو جاننے کے حروف کون سے ہیں, وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے, اور اسے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں, اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے, جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے, تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر کو, کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں, کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا, یہ اپنی زبان دانت کے ساتھ اسے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کوئی چیز اپنے منہ پر پین منہ پر رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر, کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائے کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر, جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا, دل میں نہیں پڑھا جاتا, یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جان اور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں, یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں جو خون نکلتا ہے جانور سے, اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے, وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور میں دو فائدے ہیں جادوگر کو, دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, شرک ہے, شیطان خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ, پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کے چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر, وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر, اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال, شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے, نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال, بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال, نمبر دو آستین والے بال, نمبر تین سر کے بال, نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے, نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں, دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے, کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے, جو پسینے ہو رہے ہیں اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے, ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے, اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن, اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا, اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے, سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر, نمبر دو چڈا یہ جو شلوار ہے, نمبر دو بنیان ہے, نمبر تین شلوار ہے, نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے, اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے, نمبر پانچ ٹوپی ہے, رومال ہے, کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے, جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے وہ مٹی لا کے دو, یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ, اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا, یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے, اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چالا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا, کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے, وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا, مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی, کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا, اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے, میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا, وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس, ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے, جادوگر کیا کر رہے, چھٹا سٹیپ, چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ چیز کو لے لیتا ہے, بال ہے مثال کے طور پر بال کو لے لیتا ہے, اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دے دیتا ہے, اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے ہیں تو ان کو بھی گرہ دینا شروع, اگر چھوٹے ہیں تو گرہ نہیں دیتا, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے اکٹھے, اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات, اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں, اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے, اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں, اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا, ناخن ہے کچھ بھی ہے, یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے, پورا انڈر بھی نہیں لیتا, وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے, چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات, اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے, حروف جو ہیں. اگر ہوائی ہیں تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ یا چڑیا لے کے آؤ, تتر لے کے آؤ, کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دیر اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آئے, مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرغی کا اور کام ہے, اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے, یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں, دیکھیں سی دیتے ہیں, یہ نہیں کہ باندھ دیتے, باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے. اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے, قبرستان میں جا کے دفن کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے, ہم خود جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی تم خود ہی جاؤ, ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا, کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے, جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, جادو کے لیے آیا ہے اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں. بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, اللہ تعالیٰ ناراض, اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے, اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا, عورت کو دفن کیا, جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا, کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان باندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کے جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ اس کی کیا حالت ہے تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے, جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں, گھر میں تصویریں ہیں. یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں, ماحول دیکھ کے, اب کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے, فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزہ آئے پروگرام میں کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو, پہرا دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کے دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا اسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے,

is equal to شخص کے متعلق کوئی چیز, کوئی اثر, بال ہیں, ناخن ہے, کوئی چیز ہے, شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز, نمبر دو نجاست, چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو, چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو, نمبر تین قرآن مجید کی آیات, نمبر چار تعویذ, پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑے, کوئی بھی چیز جس پہ چیزیں لکھے جائیں, نمبر پانچ گرہ لگانا, اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ, یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں, ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے, دوسرا انسان کا اپنا قرین. ظلمات بعض و فوق بعض, دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان, اس تفصیل کے ساتھ.

تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے. اسے تی والا کہتا ہے عربی زبان میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے ہیں، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان میں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن یوں لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے، قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی سے لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی. اور دوسرا ڈسٹنس، کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں، تو

ہوگا مثال کے طور پہ, اور اس میں لکھتے ہیں توے نمبر ایک, توے نمبر دو, توے نمبر تین, توے نمبر دس. یہ توے نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے, باہر نہیں ہو سکتی. توے نمبر دو یا تو اکول ٹو دو یعنی دو اسکوائر میٹر, دس دس اسکوائر میٹر, بیس, یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تویز خریدے ہیں, ملین, نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے, ورنہ جس میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے, یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم. حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے, 17 سال, اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے, قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں, اور یہ سودان کا قطب تھا, اور سودان میں صرف چار قطب ہیں, شمالی, جنوبی, مشرقی, مغربی. یہ مشرقی قطب تھا, وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا, میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے, یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12, وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جس جو 12 کرامتوں کا مالک ہے, اور جو کم سے کم کرامت تھی میری, وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا, وہ جس مسجد میں جاتا تھا میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے, تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے, کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے غلط, میں بتا دو قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, ایسے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں, اس طرف اشارہ کیا. میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی, باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے, وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے, خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے, افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ چار جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں, ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سودان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا. اس طریقے سے میں نے اپنا درس, جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے,
تم کہتے ہو یہ باطل ہے, دیکھو اس کے ہاتھ میں کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھری, کہتے ان کے چھری بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے, اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے یہ باطل ہے, یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے, کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہی کے تھے, ویسے تھے سارے, تو جب اس نے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا ہے, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن کیا فرق پڑتا ہے, جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے, انہی میں سے کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے, تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے, اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کر دے اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہو. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تو مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہوں تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں, دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا, اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو, کیسے آواز آتی ہے چر چر کی آواز آتی ہے, ویسے گوشت کا ٹکڑا چھری سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتے دیکھو کوئی ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں, تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ, ان کو بٹھا دیا. ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو, اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب تیرا شروع کی ہے قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور کاٹے گا کون,
جس نے قتل کرنا ہے, جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. یہ تو میں نے اشارہ کیا, آپ کاٹو. اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کے ہو گئے, چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو, تم گولی مارو. اس نے چار فائر کیے, چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا. اشارہ کیا تھا تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولے نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرآن ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے, اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی چاقو کے اثر کو اور گولے کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو, نہیں کٹے گا. کتنے ابھی کاٹتے ہیں, پھر کاٹا, پھر نہیں کٹتا. کوشش کر کر کے تھک گئے, پھر وہی حالت, فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو, تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے, پھر قرآن کی تلاوت کی. مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی, پھر کاٹا, پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری, پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے. اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا, اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو, میں اس کو کھولتا ہوں, کھولتا ہوں میں, وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر تین, قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی, لیکن یا زیادہ یا کم, کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار, نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ, کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ, کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. میں نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا. میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے اس نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے؟ 1000 سیوا, وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہو اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے ہیں بات تو انصاف کی ہے. کہتے ہیں میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو, انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے ہیں میں نے کھول لیا, اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں, یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے, وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے. ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, ان اعطیناک الکو, پھر لکھا ہے
ان رايت احد عشر كون، پھر لکھا ہے ان زین سماء دنیا بزینت الكون، بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم، فسیکفی ککفہم اللہ، یہ لکھا تھا اس کے اندر. اور اس کے اندر اسکوائر مربع بنا ہوا تھا، اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں، لکھا تو قرآن ہے، اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو، جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین، یا محمد یا محمد شرک ہے. نمبر چار، ان اعطیناک الکون، یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا، نعوذ باللہ، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کو کیا ہے؟ عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی، آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا، اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں کفر. دیکھیں ان اعطیناک الکو، ان رأیت احد عشر کو، اور ان زینت الکو، یہ کو زینت ہے، سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیککہم اللہ، یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سور بقرہ کی؟ فسیکفیککہم اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں، اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کافروں پر، ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ، یہ اس کو، اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو، ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے، یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ، یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو، کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی میں کوئی تبدیلی کروں. قرآن مجید میں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے، میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے، ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ، تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں، اور زبان سے کہو حطہ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے، معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ، نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے، ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی، ہرگز نہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں، جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں، یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے، آپ کو تعجب ہوگا اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا، اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا، صرف پتھر تھا، کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا، اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا، اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا، شادی کی انویٹیشن کی کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا، گدھے کے لید ہے نا، اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی، یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں، یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں، اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور مول سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟
کہ مرو گے نہیں. ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے, جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے, تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے, امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوح محفوظ میں تمہارے لیے, تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب بھی تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے, اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی, وہ جادوگر کیسے بنا تھا, اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور قطب کیسے بنا سودان کا, اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے, اس کے کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے, اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روش المنہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلى الله الرحمن الرحیم وعلى آله وصحبه اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں دین اسلام میں عورت کا مقام, اس موضوع پہ بات ہوگی, اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی, ان میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے. نمبر 1, اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام, یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2, اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے, اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3, اسلام میں عورت کا مقام, اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے؟ پھر اس کی دلائل بیان کی ہے, صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں, اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5, بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ, عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک, ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6, عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں, اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7,
عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں، نمبر 8 مردوں کے لیے اہم نصیحتیں، نمبر 9 پردے کی شرعی حیثیت، نمبر 10 عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر، خاص طور پر مسلمان عورتوں پر، غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ، عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں، میگزینز میں، بعض ٹی وی چینلز میں، اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، پردہ عورت کے لیے سزا ہے، پردہ عورت کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ، اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شرعی کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت، بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے، اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے، اور صحیح قول کیا ہے، اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے؟ تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت، اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر 1 پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر 2 اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے، صحیح سنت سے. نمبر 3 صحابہ کرام کے عمل سے. نمبر 4 فقہاء اربعہ کے فتاوی سے. نمبر 5 عربی لغت کے اعتبار سے. نمبر 6 عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے، اور پردے کا مقصد ہے، شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر 3 سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب، پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر 4 وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے، بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر 5 کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے، اور اس کا جواب. نمبر 6 حجاب شرعی کیوں ضرور ہے، اس کا جواب. اور نمبر 7 پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے.
اس کی دلیل نمبر ہے قرآن مجید میں سے پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی, اے نبی, قل لازواجک, کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مرد کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور قل فعل امر ہے, حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے, اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی بیویوں کو, صرف بیوی نہیں, نساء المؤمنین, یعنی اس میں بیوی بھی شامل ہے, بہن بھی شامل ہے, بیٹی بھی شامل ہے, اور ماں بھی شامل ہے. نساء المؤمنین کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں چادر کو, بڑی چادر کو, جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے, جو بغیر زیب و زینت کے, بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا, نیچے ڈالیں, یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے. ذالک, وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے, لوڑیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذینا, تاکہ انہیں کوئی اذیت, کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے, اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے, اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے, اس طریقے سے وہ کافروں کے اور منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, لما نزلت هذه الآية, جب یہ آیت نازل ہوئی, یدنین علیہن من جلابیبہن, خرج نساء الانصار, انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی, کأن علی رؤوسهن الغربان, اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے. من اکسیۃ سود یلبسنہا, کالے کپڑے, کالی چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے حکم دیا مومن عورتوں کو, جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے, کسی کام کے لیے, اَن یغطین وجوہہن, تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں, من فوق رؤوسہن بالجلابیب, اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے, یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا, یاد رکھیں, چہرے کا ڈھانپنا ساتھ مقصود ہوتا ہے. اَن یغطین وجوہہن, کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لے, من فوق رؤوسہن, اپنے سر کے اوپر سے, بالجلابیب, اس چادر سے. یبدین عیناً واحدہ, اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں, صرف ایک آنکھ کے حصہ اس چادر میں سے سوراخ کر کے, ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے, تاکہ دیکھنے کے لیے ان کو یہ آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری, اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں, سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ,
اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں, جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, یعنی لا تتشبہن بالاماء, ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں گھر سے نکلے حاجت کے لیے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھر میں قرار حاصل کرو, عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے, ہاں ضرورت کے لیے باہر جانا تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے, فکشفنا شعورہن ووجوہہن, کیونکہ لونڈے جو جب گھر سے نکلتی ہیں اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, ولیکن یدین علیہن من جلابیبہن, تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے, لئلا یعرضہن فاسد, تاکہ کوئی فاسد ان کے راستے کو ناروں کے, اذا علم انہن حرائر, جب وہ جان لے کہ یہ لونڈے نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں, بأذى من القول, کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد, یہ پہلی آیت ہے, دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے, پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں, امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں, اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال کریں, اور سوال کون سا, دنیا کے متعلق سوال کریں, دین کے متعلق اگر کوئی سوال کریں تب بھی پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ باہر نکال کے بات کریں؟ جب پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ من باب اولا, چہرہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا یہ اگر پردے کے پیچھے ہو, گھر میں ہو. اچھا اگر باہر چل رہی ہو اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ الا یہ کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالی ہے, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بے پردہ نہ رہو جس طریقے سے جاہلیت, پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی. بے پردگی کیسی تھی جاہلیت میں؟ عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی, اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے, جاہلیت اولا کون سی ہے, یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی, کافروں کی, ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالی منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا, اور اس کی دلیل عربی زبان میں لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة, یعنی بے پردہ عورت کون ہے, التي اظہرت وجہها,
جو اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ امرأة متبرجة، بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اللاتي لا يرجون نکاحا، جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہیں، بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وان یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ عفت اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑھ استعمال کرے، پردہ استعمال کرے، ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس آیت کے متعلق، اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب، کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں، حرج نہیں ہے، بہتر ہے تو کریں لیکن فرض نہیں اس عورت پر، بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، والقواعد کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں هي العجائز اللواتي اذا راهن الرجال استقبروهن. قواعد وہ عورتیں ہیں، وہ بوڑھی عورتیں ہیں، اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبروهن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من كان فيها بقيه من جمال، لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے، وہی محل شہوہ، اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے، فلا تدخل في الايه، تو وہ اس آیت کریمہ میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہیں، تو ان عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی، حج یا عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بعض مسافر، بعض قافلے ہمارے سامنے آتے، تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، واضح الفاظ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے، وہ حجاب جو ہے، اٹھا لیتے. اور اسے امام احمد نے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو سید انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی بنایا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالو، انہوں نے یہ کہا، ان حجب فہی امراته، اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے، مطلب شادی کر لی ہے، اور اگر بے پردہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے، بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا، ان کا چہرہ ڈھانپ لیا، تو ان کو یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مشہور ہے، حادث الافق، حادث الافق میں سورۃ النور کی تقریباً 16 آیتیں اتری ہیں اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین. تو انہوں نے جب دیکھا کہ امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا، یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه، یعنی مجھے نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی جب انہوں نے یہ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، میری آنکھ کھل گئی. جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے، بہرحال تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت ساری کی ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ، ایک روایت میں، مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ، جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ایک یہودی نے جب اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا، اسے قتل کر دیا. پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی، بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں. نمبر ایک زینب بنت جحش، نمبر دو حفصہ، نمبر تین عائشہ، اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اذهب فانظر الیہا، جا کے اسے دیکھو، فانه اجدر ان یؤذن بینکما، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ اسے شادی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب، اور یہ منگنی کے جو شرطیں ہیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر، نمبر ایک، اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی، ویسے نہیں. نمبر دو، عورت کا ولی، عورت کا محرم موجود ہو، اکیلے میں نہیں. نمبر تین، عورت صرف اپنا چہرہ، لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے.
نمبر چار صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس، یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ رحم کرے منگنی ہو گئی تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں بھی آیا جا رہا ہے، سب کچھ جائز ہو گئے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہوتی دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل، اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا، کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، صرف غیر مسلم نہیں، تعجب کی بات ہے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیت قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے، صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، سورۃ قصص آیت 25، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا، ایک کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، مرد حضرات جو ہیں، اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو بیان کریں قرآن مجید میں، فجاءته احداهما، ان میں سے ایک عورت واپس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم کی حالت میں چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا سے بھری ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی، مقصد کیا اس آیت سے، فرماتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء، وہ آئی شرم و حیا سے بھری ہوئی، قائلت بثوب علی وجہها، وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے، لیست بسلفع، جرت والی عورت نہیں جو مردوں سے کھل کے بات کرتی ہیں، خراجت واللاجا، اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو، یعنی جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی، بس کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے، وہ عورت نہیں تھی، اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو، سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اما تغور ان یخرج نساءکم، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں، فانه بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں، یزاحمون العلوج، وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے، یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا، تمہاری غیرت کہاں گئی، تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں، غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں، سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا، تو حسین علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا، ان کو منع کر دیا. تیسری دلیل، ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں،
بیان کرتی ہیں تستل المرأة جلبابها من فوق رأسی على وجهها، فرماتی ہیں کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر، سدل کے کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے

جل ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد غیر محرم مرد آتے تھے. وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ, اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے, اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل فاطمہ بنت المنذر رحمت اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتِ, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, یعنی جدتها, جب ہم سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی احرام کی حالت میں بھی, یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں؟ جدتها, ان کی دادی تھی. نمبر چھ, چھٹی دلیل, ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں, رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر, میں نے حفصہ کو دیکھا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین, دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی, وعلیہ خمار رقیق, ان کے اوپر ایک پردہ تھا, چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا, یشف عن جبینہا, اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, فشقت عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا. وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور, کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں کیا اتارا ہے؟ ثم جاءت بخمار فكستها, پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے, وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل, معاذ بنت عبداللہ العدوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا, ما تلبس المحرمة, احرام کی حالت میں احرام والی عورت کیا پہنے؟ فقالت لا تنتقب ولا تتلثم, وہ نقاب نہ پہنے, عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے اسے نقاب کہا جاتا ہے, یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم, اسے لثام بھی کہتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجهها, کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں؟ اپنا جو کپڑا ہے جو چادر ہے وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر, یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے, تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے, یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل, سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, قال تدن الجلباب الى وجهها ولا تضرب به, یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب یا اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام عائشہ صدیقہ کی روایت بیہقی نے روایت کی ہے, اور سید عبداللہ بن عباس کی روایت جو ابو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کی طرف جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. الفقہاء اربعہ, چاروں فقہاء, تعجب کی بات دیکھیں, چاروں فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت کو کے اوپر فرض ہے کو اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ, مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے, اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے, تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے, عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں, حنابلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے, عورت ہے, بات واضح ہے. چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے, چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر, جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں چہرے کو باہر نکالنا, اور لسان العرب

منظور میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، سر کی طرف، گردن کی طرف یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے. تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے، اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے یعنی پردے کی حالت میں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے، پردہ ہے، المرأة کلها عورة، جس میں نے بیان کیا ہے، تو اسے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے، جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ شریعت حکیم شریعت ہے. تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، وہ جس کا دل سلیم دل ہو، وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے، جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے، تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلاً بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے، تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے، آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے، اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اول بیان میں بیان کرتے ہیں، ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا، تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے، باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کے سامنے. مع ان الوجه اصل الجمال، جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی. والنظر الیہ من الشاب الجمیل هو اعظم مثل الغرائز البشریہ، اور اس کی طرف دیکھنا، خاص طور پر اگر جوان عورت ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے. والوقوع فی ما لا ينبغی، اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے عمل سے، فقہ اربع کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا اتفاق ہے عربی لغت میں، اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا، تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت، وجہ کیا ہے؟ اس کے چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں، کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے، اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف، یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر، ضعیف روایت ہے. وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو میں بیان کی ہے، الا ما ظہر منہا، یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کی اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں،
مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں جن کا عموم کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے، تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا، تو سیدنا الفضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو، لیکن منع نہیں فرمایا. بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو، کیونکہ یہ متاخر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہے تو یہ دلیل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کا کوئی عموم نہیں، کیونکہ جتنے دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں، اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص حالت ہے، اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین، بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں، ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی. ابھی حجاب فرض نہ ہوا، اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں، جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں. اور بعض روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرغ الحجاب، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیت نازل ہوئی ہیں یاد رکھیں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الاحزاب آخر میں نازل ہوئی، یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورۃ الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار، کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعضوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں، یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں، یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف، دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی، اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے، صریح بالکل نہیں ہے، دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے، کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس میں احتمال ہے، یعنی گمان ہو سکتا ہے، چانس ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا، تو اس سے استدلال کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی، اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں، لیکن یہ پتہ چلے گا کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت میں سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں، 1919، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، استعمار کا زمانہ تھا.
تو جب یہ مستعمر، یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو پھر عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا، ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں، جو ان قبضہ کیا ہوا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں، ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح سے چلتی پھرتی بے پردہ، ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا، ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی، لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا، اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی، لیکن عام جو واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں، یہ بالکل فری ہیں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں، جب آتی ہیں جب جاتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے، تو ان سے متاثر ہو گئی، اور جب آپس میں رہن سہن ہوا، اور یاد رکھیے اس کو ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں لگے میرے بھائی، صدیاں لگی ہیں، وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا، 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے، اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے، حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد، اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، انہوں نے ساتھ دیا، کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے، بس جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے، ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا، آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی، میڈیا کو استعمال کیا، آہستہ آہستہ فتنہ بڑھتا گیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں آج پردہ کہاں نظر آتا ہے، الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے، مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے، نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا، بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے، انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے، دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نواقض اسلام میں سے ناقض ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا. وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے، بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو ایمان کے بعد، مسلمان تھے ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو، اپنے بالوں کو ڈھانپو، اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو، کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تمہارے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نفرت تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جس نے ایسی شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت کو بھی بنایا ہے، شریعت بنا کر بھیجا ہے، کہ مردوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں،
عورتوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں، جو مردوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں، جو عورتوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے، حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. نمبر دو، حجاب عبادت ہے، پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے، اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے، تو وہ اس وقت تک عبادت میں، جب تک وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی، چاہے وہ 10 منٹ رہے، ایک گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے، جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے، جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے، اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے، تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین، حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے، اپنے چہرے کو ڈھانتی ہے، وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف، لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے، ایک تو حجر عورت کے لفظ آیا صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں جہاد، وہ فرض نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے، تو یہ پردے دار عورت اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ، حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے. کس چیز سے؟ بد نظر سے، جن کے آسیب سے، شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں، ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر چھ، پردے دار عورت عفیفہ، پاکیزہ، پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زینت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر سات، جب آپ پردے میں چلیں گی، جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی، تو ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل ہیں مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنے گی، عبادت میں رہے گی، جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر آٹھ، پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلے، پاؤں پھسل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر نو، حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے، اگرچہ ان پڑھ ہے، وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی، وہ اپنے عمل سے، اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو. اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو، تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں، وقت میں بیان کروں، بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی، صرف پردے کی وجہ سے. نمبر دس، پردے میں دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک
ذلک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں آپ کے لیے، آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے اور مومن لوگوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر 11، پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے اور صبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، بشرطیہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ، یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں، ٹائم کتنا ہو گیا، چند غلط فہمی اور ان کا ازالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو ان کے مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں. ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی، سب سے پہلا بہانہ ہے، میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کوئی دلیل ہوتی، دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے، تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے، اور چہرے کے ڈھانپنے کی دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں، عملی دلائل بھی موجود ہیں، سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں. عقل نقل کے ساتھ ساتھ، عقل نے بھی اور عقل سلیم نے بھی اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالی کی طرف سے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے، اور کیا ہے؟ ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلی بنیاد ارکان اسلام میں سے، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، روزہ حج سے پہلے، کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں اسلام کا حصہ ہے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ جب مومنوں کو اللہ تعالی نے بلایا جائے اور اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں، یعنی اللہ تعالی حکم کوئی نازل ہو جائے، تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی، ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے، لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں، میرے والد مجھے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں، شرعاً حرام ہے، چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو.
اور ان دونوں کی فرمانبرداری واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تیرے والدین جاہداک پوری جد جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، فلا تطعہما، ان کی فرمانبرداری کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو ناراض کیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا. تیسری غلط فہمی، ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں نہ فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض لوگوں بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیوں کہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہنے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد ہے کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہیں آپ ایسا برقع ایسا حجاب لے لیں جو شرعی حجاب ہے جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیں. نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں برقع بھی پہننا چاہتی ہوں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے، اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں شفاف نہ ہو، موٹے کپڑے کے ہوں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی، پھر گرمی یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو، آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے غزوہ تبوک میں، انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ زیادہ، جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان، نمبر تین، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے، شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار، یاد رکھیں پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار، حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اور بنا دی گئی مکارہ سے، ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے، اگرچہ مشقت حقیقتا نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتا؟ کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں، ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ، 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ لے لیں، 23 گھنٹے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان، لیکن بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے.
کہ وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، وقت کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج کرنا ہے، والدین کے فرم بردار، تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے. اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں، لیکن پھر اگر اتار دو پھر کیا ہوگا، زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنوں، جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ابھی تو میں جوان ہوں، جب پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی دل میں، عقیدے میں، عمل میں، ایمان میں، تب پردہ پہن لوں گی میں. اس کا جواب، اگر ہر انسان اس طرح سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا، کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم، کوئی فرما برداری نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو نہ کوئی نمازی بن سکتا ہے، کوئی نمازی بن سکتا ہو کہ جب میرا ایمان کامل ہوگا میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں داڑھی رکھوں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں والدین کی فرما برداری کروں گا، اور آخر تک آپ جاتے ہیں. یہ بہانے ہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی رکھے. میرے بھائی دیکھیں، اچھا عمل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں، اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر وفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے، اللہ اکبر، اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے، اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے کفر، نافرمانی اور فسوق، کفر، فسوق اور عصیان، ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے. اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرهم واشد تثبیتا. اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے، اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ، چھٹی غلط فہمی، میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد، ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی، نہیں، نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی، نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے، ورنہ یہ امنیت ہے، نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کب ہمیشہ بے پردہ رہیں گی. نمبر تین، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرے کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ پردہ اختیار کریں، آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات،
وجہ تو یہ ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چہرہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا, میں تو پردے میں ہی رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو بھی میں نے دیا ہے, اگرچہ دوسری بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گی اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازل علم میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ فرما بداری ہو. دوسری بات یہ ہے اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے, اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے, والدوں سے, یہ کہ گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو پردہ دیں, اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یاد رکھیں. نمبر تین, یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے, کتنی بے پردہ عورتیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا, اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں, شادی دونوں کی ہو رہی ہیں, دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے, زیادہ تر طلاقیں, زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے, تو دو نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتی ہیں. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپوں. آپ یہ چاہتے کہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے وہ لوگوں کو بیان کرو دکھاؤ. عجیب سی غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے تو اس پر خطرہ کو دار سر سے خارج نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے, اور قرآن کی اسی آیت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میرے نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں جس نے کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں حرام پر عمل کرنا چاہتے ہو گناہ کبیرہ ضرور ہے, بشرط ہے کہ آپ کے دل میں اس کی حرمت موجود ہو, لیکن اگر آپ اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. زنا حرام ہے, جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے, اور اگر یہ مذاق ہے آپ کی طرف سے تو تب بھی خطرہ ہے, اندیشہ ہے دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت سے دیا کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی, اس کا جواب یہ ہے یاد رکھیں ہدایت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نعمت ہے, اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسے شخص ہے جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب اس پر عمل کرو, اور ہدایت کے اسباب میں سے جو اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم وداری سے ملتا ہے, یاد رکھیں. اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا, تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں.
وہ یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا تو اس کے گمان درست نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیں جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2، فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ، اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں جتنی آپ کو تکلیف ملے گی، نفسیاتی تکلیف ملے گی، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے وہ اچھی طرح سن لیں، جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے، میرے پرسٹیج ہے، میری جگہ ہے، مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں، بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میرے قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ نعمت، یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یاد رکھیں یہ پوزیشن، یہ حالت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، یہ عزت یہ ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر 2، یہ اب کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا حیلہ ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر 3، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو عذاب جہنم میں، تم ہی عزیز تھے کریم تھے دنیا میں، تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے، بڑے جگہ والے تھے، تمہیں میں نے پوزیشن دی تھی دنیا میں، تم نے میں نے فرمانبرداری نہیں کی، اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں، چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم، تم عزیز و کریم تھے، تمہیں عزت راس نہ آئی، تمہیں یہ پوزیشن راس نہیں جو میں نے تم پر یہ نعمت نازل کی، تو تمہاری سزا یہ ہے. اور ہارون کے بارے میں عطا فرماتے ہیں نکر من مترفین، قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت دی، بہت دولت دی، لیکن نافرمان رہا، تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے؟ آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے، حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، نمبر 1، اور سر بھی ساتھ، اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ. نمبر 2، اس میں زیب و زینت نہ ہو، کوئی کڑھائی کا کام، کوئی خوبصورت، کوئی رنگ، کچھ بھی نہ ہو، سادہ سا کالے رنگ کا ہو. نمبر 3، سمیک ہو، تھک موٹا کپڑا ہو، شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں. نمبر 4، واسع ہو، یعنی کھلا ہو، تنگ نہ ہو، اتنا واسع، اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے. نمبر 5، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، شرعاً حرام ہے. نمبر 6، کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، چاہے مرد یا عورتیں ہوں، یہ حرام ہے. اور نمبر 7، اس میں خوشبو نہ لگی ہو، اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر 1،
تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا، چاہے بال ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، آنکھ ہو، ناک کا کچھ حصہ ہو،